0: alle tecknar sig. För jag tycker att det är nog till att här är flå för att säga att det är klart att rullen är som jag har ett.
1: Ja, kvann tydning hevet här för kvinnelandsliga förutgör och skårar er i Pålande?
0: Ja, det kan nog inte undermedas hos storan tydning förutgör och skårar fjölden över. Det är alltid vill jag säga till dig, ända spunnen vid dag och till. Och här var jag snart här för att lägga någon. Om alltså hur fantastiska stolen är vi för att den förska Asgården. Så det här är allt att säga och det här är helt säkert några ägga orskar utan ägant löten.
1: Ja, spännande värder. Andras Thomsen, tusen tack för er samrövna och Blujan byr vid Hombeltnån.
0: Jo, tack för det.
2: Sommarmorgon.
1: Nu har vi slivit på tröjen till Väverstov Färja, Tore Poulsen. God morgon och välkommen.
3: Oh my god.
1: Jag kusser för att väcka att söka ut hända här kommande söndagra.
3: Jag väcker det. Det är för att lutja sig inte i veckan som vi tar i morgon. Det är för att lutja vind i alla dagen. Vindfärgen har för att lutja under 8 meter av skonte. Och att den har för att lutja om landsning. Det är för att vi törst i det. Vi skiftar inte skolofta kring landet. Avkastande små eller halvskutsa. Vi sål eller sålglottan. Och det är för att skilja under natten, men också sedan skutja och ganska sin görste. Men i kväll till natt har de mera skutja alla stäna och att den har för att ta upp emot gästen, men annars kan vi sluta vinter och i kväll till natt.
1: Ja,
3: han kommer lite till en 2015-stig i det här i natt.
1: Och när festivalet blir ju i vikeskiften, tar du att sätta kött till Augustafera så att ut ganska tävligt närskast vikeskiften, och detta skulle vi börja, är inte det?
3: Ja, tack han gott. Men kanske ska tacka Martin här först.
1: Ja, gärna.
3: Ja, vi får att det låter vind i Martin. Minjen är det. Vindfärden har för att lite under 8-5 meter om skonte. Och att den har för att mälla ymsen natten. Men annars skutja. Och kanske är det syrmedel att räkna och kan löta. Och se om hit som är det i mittlen 20 och 15 steg. Och om vi ska säga växer vikskiften så får jag få höra att om vikskiften. Det är inte den bästa aften, men det vill lyda jag inte. Men nog omkring låter vi räkna i snö om vi skriver det.
1: Ja, men tack för det. Hälsa för att vi tar oss efter i morgon och kör att det tar närskast. Vi går skriva det.
3: Tack för att.
2: Sommarmorgon.
1: Och i det här samlöjden och tryggtar sig att rädd som ger svig torsförare. Dorita Hansen samskiftes folk och talgjeldu följon. Och Torvald Hansen, döldar lojare i Följa Banka. God morgon och välkommen med.
4: God morgon.
5: God morgon.
1: Ja, kväll mest är det här nuttja tryggtar sig?
4: Till er att de flesta har säkert andra kurs vi har finnit sms, falskt sms på i år eller har sett att hårsta tynt någon så har vi haft Ullenäck svik allop i förrjun heter er året som är färre och att vi samlar igen och färdar nu av er att er också illgrona samt vi är när inredan så för en avvärning att komma fram av skärmen någon som avvärdat som blir till att stäcka av och huxa till om och säga är det verkligen är som är i färd vi har ridit in heter kanteldömesvärda att rida in att ha vi ridit in ur en urnland i en tvåärst vi samlar appen att den app som kommer fram är det två som röjnar att rida in nu ur en urnland.
1: Och hur ska er reagera som vi skiftar folk till att ändå ner mynden kommer fram?
4: Du ska tagga det helt roligt. Du ska stäcka av och huxa till om och spyrja. Är det verkligen är? Är det som är vi inne i bankkampen nu? Eller är det också illgrunda samt? Det är inte tryckta brott som är hänt än. Det heter en avvärning som kommer av den till affären in till samlägen. Så vi säger det är illgrunda samt och till helt rätt. Det är inte er to. Så först du in och säger det är ävligsjösa strikarna. Ävligsjösa inredarna. Och ja, så är utgången stäcka här.
1: Ja, det är väl lösning en orsak till att det täcker just detta steg.
4: Ja, det är helt visst att vi tar att säga att bankar runnar, det är flottena telefonerna till åkon. Och det är sms-vik, sms-erna som är kommit, alltså vi hoppar till att göra några rätt. Det här var ett ändamål att folk vill ha fäter och kontoupplysning eller kostupplysning om tjafölkje. Det är ändamål är alltid på omkring mat att få pengar av följkje. Och att tyvärr är det näck folk som är vår lumpa i avisen. Och då är det nöjligt att vi ser att det här trikten upp. Så vi alla att vi samlar igenom så är det trikt till er och att ta främst, först och främst att vi arbetar vid ett trikt, tekniskt trikt. Men det att borren jag följde, han är nästan så öjlig avgörande i hur det ettnast att kunna snöjta. Och då kommer det in som en avvärning Karl Falk som sagt kunde stäcka och hoxa sig om.
1: Det vill säga att du är vissa utländska tältesnöjkar?
4: Ja, nekvar.
1: Hur säger du? Vi tar ju det om fyrtöcker och stånar som vera avloppnar, hackar er. Har samlöjden själv nägrant att vara utfyr i någon hackar avloppböck? Var nägrar kommande någon?
4: Nej, vi tar ju inte nägra tillfälligt av att nägrar har hackat in av samlöjden. Tog som sagt att vi där går allt som var godkända. Alltså vi lukar olja högkruv innanför tryggt och annat. Och det arbetar vi tog i alla tog när vi uppstår någon och dagföring och vad det ska vara. Så samma med banken så är det viktigaste vi arbetar vi till är tryggt. Det vi tar bruk vi aldrig när jag följt sig. Men tyvärr är det att borren tjocken själv att folk är vår lumpa i till att ha givet omkring öron ätgångt in till sin bank.
1: Så kunden är själv en trojanskare häster?
4: Ja, nettopp. Han är själv varit han som lövde. Svigar någon in.
1: Torvald, du är stöldalöjare i förra banken och så bankar med över så hever du väl. Och sen några dömer om kvart det är som folk är i utfyrd och kvart det är som skapar ötta mellan folk. Och, ja, vart du sagt det sen runt det?
5: Ja, det kan det gått. Alltså, det första, ja, man kan säga att det börjar ju i Orkla och i februari år. Är det året börjar sända nekva sms till föreningar. Och tar sända en rikvia som är sån och det är ofta väl åraje och det är ofta, enda man är ofta skapa en ötta via man sätter en fräscht och tvärs regera kött eller händer till och till och alltid ärta en lancha och hjälpa en som kund ska trusta och så kan det vara imiska du har lättare till som oftast ärta en heimasöja här som är öjlevel ettergjörd det kan lukast en här banka heimasöja det kan lukast posta eller kvart det sen ska vara. Och i två hemmasöjerna här ska alltså intasta forskjelliga upplysningar. Och det är att du ska bära att intasta tina korsupplysningarna. Ja, men så kunde det här som du missnöjde till att göra. Eller vill du be om att tack för att tina kontoupplysningar. Ja, men så vill du lätta kanske in en banka. Och så är det att banken du kan välja med till här på en. Så att det är så reallt flott görst. Och då är det öliga lätt där man hoppar på att tror på detta. Så till något som det som är återvändande till att sojorna som är ettergördar är öjla välgördar och du ser det öjla väldigt ut.
1: Är det näka som man kan vara särskilt uppmärksam på att man färre sa ut sms eller bo som ganska kan lukas som stärfästa är detta rätt att skriva så är det näka som löper i egna som kjalt med det välgjørst?
5: Ja, det er det absolutt. Det første er det at disse stånene som standard som avsendere tar for aldri å sende en sms på en eller annen om at dag for at du opplysker. Og jeg tror det er veldig viktig, som Dorda sier her, stekk av. Og så lukka, er heie min stånere sendte det til min via en sms på en? Nok ikke. Og hvis det er man er i hva spyr omkring som du kjenner, eller spyr av hverandre stån, har de sendt det til min. Så vi får aldri å sende så på andre måten her. Det gjør det ikke.
1: Det vil si at først du er i SMS og på, så er det mest sannlagt skøyv.
5: Det vil jeg nesten passe ned til det, ja.
1: Hvordan er først du også sånne avlopp omvist teltepost, kanskje?
4: Det som vi sørger nå er at det er svik er flott mer inn i telefonene enn det som man fyrer her av teltene. Det er det her som appen er, og alt lov er ikke å nikke inn i telefonene. Så det er vekst. Det er det som er fyrer etter phishing, og det er teltene, og nå etter smishing, og det er telefonene. Så det er helt sikkert at det er vekstende av telefonene. Det er det her som vi har alle utgangene til å kunne savne gjøre enn hos det. Vi kan ha tendens til ikke å huske oss så vel om at vi flyter kjøtt fra en app til den neste, og så, du vet, om det så er nettbanken eller samleggen eller hva. Vi beveger oss øye kjøtt først om apper og telefonene.
1: Så den fakta nødvendig verden er ikke alltid så føver?
4: Nei.
1: Til det er en jo alltid, men om man nå tar sammen om hverje gode råvelde til Giva Falche for at verja seg i møter og alloppen fra Teltesnøkken?
5: Ja, man skal alltid lukke som at det første sånn sms. Först också om hej min lömsambanche hej han sent tullika kunning vi en sms på här då blir ju när man tror att han så igen ska intasta alla tunna personliga upplysningar vi PTL inrytta av samlägga och kanske ens uppgiva kostupplysningar kanske han inte och tullika så plus blir det fyra och tittar kanske man är i åtta spyr han borta spårning nej det är man inte du vill gärna ha vad man helt kontaktar ärande stone och spyr helt det annorlunda från en flut. Det är otroligt att tänka mycket och så kommer vi väl lära om vad du ska göra, om det rätt ska efter och så vidare. Så allt då är lika stäcka och spyr fyr.
1: Det noe som tittar på eller tjatsrat som vi kanskje ikke har inn i?
4: Ja, nei, jeg husker bare at det viktig at folk vil ikke genka over i øtta at la tog inn, at det kjipanner, vi arbeider ved trygt, og det veldig tids alvorlig, så det ikke så at folk skal ikke være bensjen og bruke det her tennast, men vi skal bruke det som vi vanlig gjør, at vi rytter innan nettbanken og kjølver nettbanken og ikke omviser et sms. Og så det bare at vi skulle tåre tås om dette esene, det ikke en skom at det var en av dem som snutter, det vidar bankene, det har vært jo nekk folk som har vært snutt, og det i øtlån aldersbølken, bæg i kjinn og annet, så vi sørger ikke til en avviser aldersbølker. Så la dem prate oss om dette her, til at vi har øvd om tilviskene om til det svik og hentet noe, så hadde vi kunne helt sikkert forberedt det bedre.
1: Ja, det jo det at halvgjelde følger har sett i verk og trygtar sti at rett, hvers enda mål at gjøre svik torsførere. Dorit Hansen og Torvald Petersen, takk for samrådene og bestighetene.
4: Takk for det.
5: Takk for det.
2: Sommarmorgon.
6: Och som vi har sagt förr i sändningen i morgon så får vi att höra om en kypan här i Vågskolan som har till ändamåls att böta om kroppsliga stövna, trunagen och virkeshoen till nämningen som det så funnits vi har sagt. Och som i kylje är det östlidna Sera Gau och det väntar vi så att till. Men John Henrik Holm skolasjöre i Vågskolan går spara till att tid för att undra kypanerna. Som det første skolen?
7: Ja, altså, jeg vil kippa hengt nok sammen vi at dere har en viss kundlega til folkene i Atlaverkatlanda. Så Magne Mår jo Vopinger, og dere har funnet lærere av Setrunen, som har vært i lærere til Helga Vinter Olsen. Så ta i Setrunen venter seg til åkken, så var det stått at jeg av og sier at dette vil jeg gjerne være vidt.
6: Ja, og det som skulle jo en vunnsentallig... Och vi sände en liten attack som vi granskar om och det kommer så komma att inte rätta till men alltså på så sätt och ordna kvätt är det för alltså först
7: fit first
6: it's a fit first kvätt är det
7: här är ett rysslig attack och det sprätter egentligen ur att åker ta i tog jag var under det var åker kort ut att spela och var aktiv i alla dagen och så att jag ungdomar det är vi sommerføren ikke så aktiver og er bundet av skjerme. Så og vil det gjerne gjøre et avtak og se hvordan få og teg til at spela mer, vil jeg si. Akkurat som man gjør det før. Fit first er en rørselig avtak, men det handler om spel, og det handler om å være gongt, og det handler om at være sammen. Det handler ikke om å vinne. Det er ikke en kapping. Det er øyelig områdende at utføle seg som en parst av fit first trymene, og at man føler til at man klarer seg i avtelsen.
6: Og det her fit first, det nærmest tøymer om vikene, eller hva så?
7: Det trodde jeg tøymer om vikene i første og øren og tredje flokke, omframt at disse flokkene egentlig har tvær tøymer om vikene i idrott. Så og rører gående 5 tøymer om vikene i hver flokke, og ta det kommer til fit first, så tar vi fotlærer for det. Det er så ikke man har løte.
6: Ja, men det kan vi ikke... Det er ikke så bøy at jeg skal bare lette en hore opp her, så kommer det inn til folk som Finn Johannesen, lærere, er sammen med vi her, og er tannløy i går som din høyre, og at det var balsk. God morgen, Finn.
8: God morgen, Tor.
6: Hva gjør det til morgen?
8: Du vet jeg er her i Fylmagatlig Vågskola, og vi tar pit first. Vi har en rikke alarme.
6: Ja, kanskje vi skulle kunne lukke lutsene bort fra, så ikke alt vet sammen, alt jobben, alt kan men hva er det utrolig skjer dit?
8: I morgen er det kurvabelter til basket, så det er ja, et av dem mange evner som er jo i fit first repertoire, kan man si.
6: Er det et fast repertoire til kjøpten?
8: Ja, så Syddansk Universitet har jo gjort en eller flere faltere, eller bøklinger vi fit first. Vi har fit first 10 og fit first 20, og så heter fit first 10, og nå bruker jeg alltid elskehøytene, men la det være. Og det gjørs til at det etter hva for dølt vi er, om det er grunndølt, eller mye dølt, eller hatt dølt.
6: Og er det alle nemmengene vi på det her?
8: Det var det ikke i begynnelsen nå, og vi vet at Sindre ringte vi har finnet til hvordan er det vi gjør etter, men det er det. Vi får rett og slett kjøttet til at det er gleden vi at dukke, og jeg vil ha sammen. Og da har vi omkring kanskje, jeg vet ikke, smälta i ett lag som man säger först det var ju ordentligt så visste vi då att tid på den låta så att hinna vara glädje och ges ner och här är öll vinnare, här är öll som få näka gott sjus.
6: Och så nek rör det sig alltså ska man börja vi alltså filmlag till dem skolan.
8: Ja men alltså filmlag är ju ofta tvärlektioner det var då i mer vecka och att ska shifting på sig och chock och där vi skulle svimma så skulle köra med buss så här är nästan så att det tar ska kunna hitta för in här och så lika vid a och eller tror jag vi fjärde något eller fem minuter. Ta ut att det ska vara mer eller high intensitet och vi fjärde fem minuter.
6: Mest du att det alltså det vara mer motivera.
8: Absolut, det älskar det. Det tror jag ordet väl och det tror jag väl är snärt. Det är ett nog så fjällprojekt. Vi då att vi kortade där vi fotlån cyklar om vi ska se det så var det en vecka vi en nävne och så en vecka vi nåt nävne och så vidare. Så det var alltid också nytt. Och sen så till botten som ganska inte tomt i händan och utan utsatten. Tänk om bara glesland nästa vecka det kommer också nytt.
6: Och så när kräver det att han kommer där att lägga att du måste rättas.
8: Ta crowden när vi började det betyder man ska bara se det nu efter men där man kommer att läge så halt jag till er heter nästan som nu för jag läggs men play safe heter Julia skottsäkra heter Julia väl ur hand och grött till fär kanske tvär lärgrunder som inte är Julia goer men alla hinner är du kan nästan slå upp och för in och göra det utan att ha fyra gång next.
6: Nu känner jag att det kommer att datta till oss när vi skulle göra en alltså kurs alltså urslit av sån arbete. Men hur som helst till det här flottet någon att det klidar sig?
8: Ja, men det rör sig inte om det att utrott och ger att man känner för Norrvig. Alltså en som man inte finner så väl tautet som vi. Hvis man som helst nu utrott någon ska alltid spela samman och man ska nästa vid någon annan. Så bygger man bror och man ska bara vinna det. Så det ger oss inte att vi inte har latter och att vi har löjt konflikter och sånt. Så det är gaggligt att det är nekvar hatter. Men det är avskåret som jag bötter när jag har nekvar via att hosa annars och så vidare. Ett av det är trött och möjligt att det har råkat och löjt.
6: Och är det när vi är som har överraskade vid Fittfors?
8: Ja, men det var alltså till min egna eftermätning kan säga att vi som lärare, vi brukar ganska en ekvator i att påsa och här har vi faktiskt rönt att bara ska lära fullkomna nyer. Vi får in och vi fortäller sig inte alltid vad lärargrunden är. Vi fortäller dem inte, alltså morgon om du är värst här så börjar vi i ballonen. Det kan så bruka i badminton, i flåbult och i basket och så vidare. Så vi kommer inte alltid vid liten och lösten och säger att det är tannutrotten. Vi har sittit och kanske utrotten och så spurs det. Vad är det vi det? Och så kommer fler och skadar upp. Vad vi har brukt? Så det är få rattlar ner på sjur. För mig var det först nu att lära mig att hantera det här. Och just nu går så att det är bötterna som inte märknar av det. Och tar jag kommer att göra så har jag alltid gett det. Det är vi framme i ord och i halv stadiet det är framme i ord.
6: Så är det en gå med känsla?
8: Ja, det är det absolut. Och det är så urslutna fyrlöver som granskar tajmen så åker man ju bara säga att vi ödler samma vid tajmen som opponenten tjockna att förra skola och vit här finns ju öda näckborsjur och nu har det kvarstet in och gångt och så det heter gagligt på alla mater.
6: Ja, och det är alltså 14 minuter i morgon och så att du skönt i vikna.
8: Ja, det är så byggsvis upp. Vi tar ett trutliga lektioner om vikna i Fit First och och så har vi ett utrott. Det vill säga att vi tar bäge utrott och Fit First. Det vill säga att för det när utrotten är så är det inte Fit First. Så är det näck rörslig och skola. Och det är lika rulliga väl.
6: Så det här var utrott och filmlag kört om det här var Fit First?
8: Ja. Så är det att så gör vi några andra ting. Så det är lika väl. Så det tar vi ett utrott och det är ofta tvär lektioner. Och två skoladömer. Och då har vi ganska bättre stunder till att tänka svimmingarna och sånt. Men då är det alltså ganska så manklar i Fit First. Jag vet ju att jag har förskå i slätt. Och det är alltid jag vet att jag har höjt den till.
6: Kan jag också då?
8: Ja, jag ska säga att omprovisaren är här. Jag har varit jävla av och fyrt och Magna Mår som en kan höver i Sori och Ösne. Jag har varit jävla av och fyrt. Jag vet få att ta förskå i slätt. Jag har också först röra batren, alltså räckfing. Till räckfing är ojer, men ganska som skollar. Så det här borde absolut vara näka. Och så är för ut, alltså ut i liv och frals och vet inte hur man ska säga det, men frals och utrott ut i ett eller annat sånt. Det vet jag har så reala nek nottervöker och ökjer som vi kunde bruka. Och det är ju inte lite att vi fick ta förskå i slätt och här till tillfär för mer väl runt om grött.
6: Ja, men så är det han och har han fjärren och du ska bryta natten till det. Ja. Larven och råkarna, ja. Ja, och så har jag tagit att vi skulle göra en sån. Ja, John Henrik Holm skulle göra alltså Fit First är som vi tar om oss ned granskningar och attack och nu kom han vid en här i Ahida. Alltså, hur är det kjöldfest den där granskningen?
7: Alltså, där började vi till att Åkesson och Jätta var vi och så kom en granskningar till mig av Sätun Sjöer och kallade alla nämningar i vuxskolan. Det blev kallade för kondition och vittabångt och blåtröst och väckt och hett och hur det trivast. Så sätter man det här ATG igång och går kort till 20 veckor att skolan var av en och enda av varje i 23 och efter av häst i 23. Och så målte man löjpande med brejtast hästetull. Och det gjorde det. Ser han nog. Och jag kan nämna något till. Konditionen kan nämna någon i vuxskola på dessa 20 veckor. Hon bedras vid 31%. Det är alltid att man äger här i Hoa att sjövande är det nog med nämningar här som var i arenhet av att det ser väl för det och som kanske var i toppform. Men några av ägstna nämningar som har flott sig på att det viker i över 50%.
6: Alltså,
7: i kondition? I kondition. Det är målt. Och det här var en av vuttna mångt, vet du, att det är djungens snitt i vuxskola, så växer vi 20% på att det viker. Att det här har ju nämningar som är väl för det. Men du har kanske nämningar som har haft en ökta vuttamått på 20-40% och på 20 veckor. Fyte mångton, det här går så högt upp i det. På minkar och djungelse 20%. 20% det är stort att blåsa samman och som något var något kilo till att vi är stämmalagt. Men detta är helt markant och det kom det var överraskande för mig att man kunde flyta nämningar så långt och på så stort att vi.
6: Jag var stort hund.
7: Det är och kanske lyser det ägstna visst man nu tar man hemma vid unga det att göra. Kanske lyser det ägstna att åker häva flera ung kring allt landet som har rört sig allt för lyd i mån till det som man äger. Så att fit first är ju teka stöj i att man äger att röra sig minst 34 vikna och i 40 minuter vi fotlar ork. Och det är redan något av dem som vi ska göra.
6: Nu ska vi köra långt in i akkurat det här, men nu nämnde Finn att till Syddansk universitet, till tar som har utarbetat det.
7: Det här har ment, ja. Men åker ägar en aktieägare är att Magne Mål är en parster av två projekt. Så det är en forskargrupp som har ment det till ATG. Åker har sett åker damat.
6: Ja, och nu har vi finnit en nämning ute i det rummet vid Sydna och Hötlina som tar i sin vänjö. Hur ser det ut? Rekvå, vad tar man till Fit First?
9: Allt gott.
6: Bättre utan givet här, men ju bättre kondition.
9: Basketballt.
6: Ja. Det är det bästa?
9: Ja.
6: Och hej, du har inte vilja vara i detta, alltså, för jordan, alltså, heter nej till skolan, helt du? Bitt först?
9: Ja.
6: Det är något annat att säga om det.
9: Ni tror inte, ja.
6: Nej. Ja. Är det värda stort gästa?
9: Stickballt och allt med.
6: Point. Ja. Tack för det.
8: Och så där Jerry, han finns ju stått fram långt fram morgonstund, ja, och det är det som är så stort vitt och alltså när Nicke Menga sagt det att ta ju morgonsangren by här så kommer han och tar ja nästan alkoholist och rejäl lite någon och så vidare och tar ju visst en negativ i sin unke och ja och sen också en vuxen så heter det väl ett fantastiskt projekt.
6: Ja, nu kommer det så brottliga rekommend. Tack för pratet. Ja. Ja, och skulle jag säga några år att säga från Henrik Holm. Alltså, det är den första skolan som hör det här. Alltså, är det andra skolor som är AHA?
7: Ja, alltså, och det är inte kunnat börja här utan välvilt och stoliga tvörarskola. Det är väl helt fantastiskt. Så det var att börja vid vår tid som man råpar en kontrollskola. Alltså, jag säger att jag åker testar och nämningar så skulle man ju här in och testa en skola som lukar akkurat för jag säger ja men är det tullen till att åker ha bättre tull här var alla skolor där. Men det fann man så där och det har man inte. Och åker samstavar ser av all vid för skola så det tog inte långt att öka tvåra man att säga hej, skulle jag göra ett fällasprojekt.
6: Vi på andra tiden så finner du framförst att detta är vänner som går urslit.
7: Ja, alltså kan det gå urslit det vi lagt fram varje varje år tvåra och det som händer är att Lästland och tvåra loftar just nu. Sätter det i verk, vi fotar med er och åker här och gör det samma. Så nu kan jag göra två skolor i Sjöröjtene vi vet först. Och åker här faktiskt en hoxan om att åtjön, att åker få att här smärre skolorna vi på sikt. Så att åker kunna mata på är åker bättre än alla föringar tar.
6: Och är det några skolor Norrönfjörs AHO av Rys i Kibanen?
7: Ja. Og det har hørt fra Helga og Bari, som granskeren at det det flere skoler av her. Jeg har hørt Tofta skole, jeg har hørt Vestmanna skole, og her flere skoler av her. Det det.
6: Og heter det en skipan som vil kanskje anføre at så ikke å høre en nekmåre til fremtiden?
7: Ja, altså, da jeg hørt det her første kanisene, så hepner jeg sett det så mye vel at Sete stoner en annen granskeratland. Som eisen større som fit først, og helt før er det så bare Berghammer som gransker og ja, men alt er kondisjon og fime og vuttamongt og fiti og alt peker rett av det, men hva er vi truna inn? Tror man det er bedre kan skole? Det er dette her til at jeg klarer ikke bedre faglige
6: og det skal vi kanna nå altså.
7: Det er jo fullt i gang vi nå, bare vei og at førere. Det er etter så et felagsprosjekt, og her har vi også kontrollskoler Norrönfjörs. Altså her har vi de kunne tverskoler som lykkes vokskola og tverskola Norrönfjörs. Her som vokskola og tverskola køyre etter her forløpet, bare kanner, hvordan trivast nærmengene tjokken, og hun kanner eisende hvordan nærmengene Norrönfjörs trivast. Så om ikke så rommet tog, så har vi en av noen verkattene som vi kan legge frem.
6: Og så at jeg tror til aller sørste, at jeg skilte at den første skøyet var livet, men tid vil du selv holde frem, altså?
7: Ja, altså, det er jo stendig finner, og til at jeg tenker det er i midtelen, at ta jeg og kort etter her for ytterlig skolen, ta hver nok til stågen, så åker etterbettet selvvandet, og så har åker funnet en lest som rikker vel, som åker har funnet nærmengar for eldre vi og på, og til høyre så, og til et eller annet skal være passende totter fremover.
6: Ja, jeg blir kallet ikke at jeg til sørst Finn Johansen.
10: Ja, jeg husker at det er innskyldig for åkken her verden, vi fikk å kjørst et utrådlærerskøy her store. Her vi bjør av utrådlærerne før og sår. Vi tar naturen på et åstafferne. Vi tar hien, vi tar fjørene, vi tar hattler og vattler. Jeg vet ikke at vi sammen med NAM og Franskaprosenten kunne gjøre akkurat for utrådlærere som gjør at rørsla og forsker folk skal være enn i morgen. Det skal være etter siste.
6: Ja, men takk for det. Skolasjøren og læreren i vokskola og sånne nemmingen som er her, og jeg har alltid hatt dette av våre årene ur vokskola i morgen, så kjør jo.
7: Takk for det, Janne.
6: Skål, takk.
2: Sommarmorgon.

0: Og i samband vi til oss når halte fyrir kristnanene av fargjon, gjør det Kari Sverresson, sender vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever beoløkast her. Senderøy var første fyr at høyre år 2000.
1: Man må jo noen som kjøpte til av en fyr utenlandet for noen av en søyen. Det jo omkring nordafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk og London vil hette slæ og ljøfer ofta nevnt sjam. Av danskon vil det nevnt skalm eie som 60.000 opprona i øren europeisk og åren, men i hese sending får vi best å nevne til at vi har hatt noen blæpuipa, som lyser hva dette nemlig en puipa vi blæi. Og ljøfer som vil hilde av en blæpuipa var funnet og gjennom utgrefstri av øtne falster i Danmark for noen av en søgjene. Og aldren av ljøførnån var mettere å være 1000 år, og ble på ibanen røsen kjent i mongon imenskån brikton om atlan høyma kattla. Der mest øynfald ble på ibanen er at meta som hinn førska late på ibanen til å si at skårnar er omkron sera vikvåmon og løyd i halka og tilfære som ofta får først etter øynan degi, til dømes øynan sevstrai. Medan der møyra framkom nå som til dømes skalm eian, er rattelig ljøføre og i heva ønslenga livetøy og nek anna vanligt ljøføre. Pøybenar i øyne setjapøybo er jo blæpøyber, og øyne klarinetten, saksofonen, fagotten og bøyen er jo etterkommarar, tja hæsson fotna ljøføre. Når afrikanska blæpøyban er blåst jo i, hever tver pøyber ur bambusse, og hver pøyba og er øyne 20 cm langt der hever 6 fingerhål. Til hverja pøybo høyre et rør blæ etla munstitsi ur bambusse som er mittlen 30 og 4 cm langt der. Hetta rör i huvudet och inne i munnen när om allt som det är, och bläget som är parstra av sin röre darrar frukt inne i munnen och djävul hettar ekända kvötla ljöv. Det vi har finnit mittla blas i hetta bambusljövför i början av hese sändning och i annars skall snickva sig om förisk ljövföre är att i november månad och i fjör gjördes det värre över vi att vi till färgen häva ett löjde lojka om vi kunde nämna det såläis, som är stött och skäpig är möjligt själv om blänen eller munstischen och i höjret läsa norrafrikanska och shamina. Och du nöjder att förska löjka av just samma hot som bambusbläge eller munstischen av bläpöjpene och vi hinner samma för eja som är att få till att låta. Det var Vilhelmina Larsen och ger atta ur Skalavik och är bosittande i Dale som har gjort dessa löjka och ger sa av första sinne nu i vetr.
2: Jag vill mena, här sitter du vid Trimonsson Gasafjackron. Vad är det här för näka?
3: Det är ladepojper. Det är ladepojper, ja. Därför man säger att det är. Vi tar då inte näck att spela på av vi. Alltså man lägger sig ett ljöve. Att vi tar få att lata. Och hur så är det att få att lata. Och så har vi en lasta. Jag tar imen undanfarna. Det visste mig hur det gör det. Och detta här är gasafjärrar. Nu lät hon inte, men... Rönnade den här. Hällde det inte om.

0: Och det har varit sjövande som fjärran har varit stora. Så var jag är härare. Kraftigare, smarre fjärran har ett minneljö som syns i kjolt. Det var inte, vi lade inte så att få det att låta. Eisen minnes det är att ta i ägurvaskåren. Så ta ägurvaskåren, så stod den nyaste av axeln, eller stranen, ettor. Och här var det knä och som gör det, ja, men vi kunde köra det ena flöjsporter in och i, upp mot knäna. Och så blåste vi det och så lät. Hetta var en av de minna. Och så lät. Och hetta här hetta gjorde vi så. Och det här som det här stitchet som ägaren var skåren av vältan. Det här som stod efter. Det här är en elma. Så får vi de elmerna att få åken hessi här till att göra låta på i brev.
1: Och det här skulle så vara något som höllt i öron ända någon och så ett hål i hinnan. Och gör det där på samma matta som jag säger här. Här har du skåret så ett blä, lycka som, ja, ska man säga. Och så kör du blä in i munnen. Lycka som...
0: Först är det om blä i.
1: Ja.
0: Blä i var frutt in i munnen. Så där snart, tar du så bläsor. Så ljauar.
1: Så för det vibrerar här.
2: Som jeg grøyte fra er henda latopipan og i Vilhelmina her er lust for jokken møgnløyk, rørblænen og i nøytferd og i nordafrikansk og blæpipene er blåst jo i byrjanne. Færet og enn fyrir a blåse og i hesa dobbeltpipene, men hesa fyrir vi gasafjøverne som blæje og ikkje hinnon opprunalja rørblænen ur bambuset.

0: Vi tar det ljøy av en arabiskare, førskare blæpøypo. Bambuspøypene var ur Nord-Afrika. Bløyen i etla munstikene var skåren ur vondja fjakron og en gas, som i fjør gikk lukkelig og uvidende om hette Høversk, Norge og i Kjøttnøyke til Kjenton. Men som Vilhelmina grøtte fra, var det hese blø etla munstikene og sin skåren ur tilfærdig og gir møyre i at vi bambusrøret enn gasafjøren nemlig ur Kottenstreie.
1: Ja, det var gjort det samme hot. Du teker over en knøy, og så skjer du væreslige en lukke som en centimeter fra til heila pettenen, til knæenen, eller hva man kaller det. Og så en sånn lukke flys opp mot det, og hun var så leis, altså fra. Men først og enda annen lukke. Så det er helt her som vibrerer.
0: Så hette her helt ærvis igjen en vanlig latepipa som du kjerspersøren selger et lagt?
1: Ja, det er det. Og jeg må si at det er at i gjennom årene så har jeg glemt at det var ferdig i bakgrunnen. Så en dag, nå har jeg her sår i delen, nå har jeg givet gassen og kåten. Og her vekser et strå opp, her vekser et kåtenaks opp i ord. Og så nu kan jeg bare tilvilt for framvis ned. Åh, ja. Nå minnes det etter. Og så får jeg etter det og skærmer det av. Og vite om etter kjærrikket. Og det gjør det da. Og jeg når jeg var så stått og så løst livende for meg da jeg vidt platt i affæra. Ute i elmen her og leite. Jeg hentet det her var jeg. Så dette her var et av leikene ikke åkende jeg. Så vi var ikke opp, vi hadde ikke nekve at sånn småbød, nå hadde vi ikke så løs når jeg låta vi. Men det var låta pipen her og av søljekoppen og etter her.
0: I samband med gasafjakrene etter, hukse hadde nekve om gusse lenger der skulle være. Så her har vi øynene i hånden her, og hun er kanskje når 30 centimeter eller mer langt der. Anker er stittre, anker er så... Och så långt hur kvätt huxa det om teta i det till dömst att det kort där munnen och att få det att låta. Alltså så att det kanske skulle det harmonera att landa kasart.
1: Inte bevisst nej. Det minns jag inte om, men vi vill ju alltid ha det stora. Så det var bättre att få oss vi och få det inte ofta sundor, alltså det var starkare. Men ta du kemer alltså det är du färdar inte längre in du kommer mot fjärren av gasafjörden och tog det här men så vi vill det här vara stor tog det här var det starkare mål och men så sätter man sig om att luttla och det stora men det här var inte för att alltså det var för jag få att det är ojämna ljövet. Det var bara stittri och långre. Du tar långre och grovare. Det var grovmaltare. Ja.
0: Känner du näka i samband med det här gasafjäkarna att sätta några andra hål ner i så man kan få imiska tonar? Eller gå och se att det görs här. Skala vik.
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olöjder. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samman. Hvordan nekvar kunde vi det här i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövande. Eftersom den var gråvar och finare tonar. Det hade de gjort nog väl. Ejsen vid söljekoppen. Det var om att göra det här så nekvar som möjligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
0: Ja, orkester. Och i kjolen så är det här då ganska... Jag vet inte hur snäcker man färre i munnen, men så är så kvör ser hej i näckvar. Och så var det dösten en näck samman för jag får att leva upp att det här är det gosse.
1: Ja, det var vi syskjen alltså som regel. Var det vi syskjen som rönt och vi vet ett och två och ganska tro. Du mer du fick, du är stoltare du vart du. Ärnare vart du om att få så snäll, ja.
0: Gosse, har du näckat rönt av vi till dem som lick och fjärkron?
1: Nej, omgång du. Bära gas av fjärkron. Bara gasafjärr. Jag vet inte. Jag var om vi... Nej, vi tar inte om kan du vi... Vi känner lika då just då jag lika. Det var inte min idé.
0: Det kallar vi till Latopojperin. Vi pratar vid en man. Han säger att han gör det... samma slä och ljå för rauna fjärkron. Det känner du heller inte snack till.
1: Nej. Rauna, man fick en gång till fjärkron och rauna. Alltså, det var inte några raunar då. Det var 81 raunar, 80... Hej sutt öch här ein var sista samt och ni ein var skalle där och tre var och Iris fjäll skop och ta var ravnarna som var ur men jag vet inte hur blev jag ungkunn och jag men vi såg hon kunde gå ravna vi höll det där i luften men nej nej där fick vi inte färdig i ravna där var en övlig fågel.
0: Jo, jo, det är så lätt att kanske det som en gas ganska.
1: Jag hade känt att ni lät det. Vi läser bara.

0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
0: Vilhelmína greiðir annars frá að þá í gasnar voru drypnar af vetri, voru fjakranar alltid gömdar og voru bruktar til mengt og kvæt. Og nú sé Vilhelmína að pappi hennar að bladja sér að tannsteitar er búrst úr gasafjakrun og þá eru rögt og brukt og fjakrar að rönsa sér pýpunar við. Umframt latapýpur fengust aðeins í onnur badnalauk og búrst úr gasafjakrun. Þeir voru fjáur skott, fjáur ringar, tuttlingabyssur eða fjáur byssur som þar aðeins voru nefndar og her að træða fjáur lase og í austin kan síast að vera slega ljófurri. Þetta eru fyra ledger og eru settur saman og í en fúrskant við enum krossu og í hongur í enum trá og í mýinu. Krossurinn snurrar rundt þá er blóst verur í en opnan fjáur legg og í vendur mjóti hessin krossunum og í mýinu á fúrskantunum. Að fóa eitt afvist ljó búrstjúr hessin loika verður austin en pastur á spælunum. Þú sigur að þetta eru um fjáur lase. Det är, man kan kanske inte kalla det ljöv för det, men det är också som gör ett ljöv i kurser. Hur uppfattar du det som ett ljöv för det, eller bara som ett lojka?
1: Nej, som ett ljöv för det. Det är helt lätt. Större var det. Alltså, hvis det var lytel så var det fint ljöv. Större, så var det större ljöv. Akkurat det samma som vid snurrene av grindagassla. Det var en grind. Av en grinda gassla till att han skivan som är i mittlingasslan här. Det blev två hål sett i. Och så ett band, en selgans upp i ett band. Och så blev det snurra runt och så tog man det mittlingasslan. Akkurat du kan göra vid en knapp. Yeah. Ja, och större snurran var, grovar var ljau. Minne finnar var ljau. Det gav eisne ljau. Jag sa oljå. Och det här var inte åken. Jag minns det från mig. Det har galt alltid om att få det att låta.
0: Ett som de flesta åkare må ha rönt att finna att låta är grästrag. Vi spänner ett passaliga brått grästrag mellan tomlarna och ger en dutland ljåkassa vid läggvunnen. Och här var vi hemsens mest primitiv och klarinett eller vad vi kunde kalla detta.

0: Ja, så var det strøje.
1: Ja, det minnes du vel. Det gjør du vidt nekk vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og blant det, så leite vi det til strø til å få det lov. Det større strøene var jo og bedre let. Og det minnes jeg som jeg vidt gjør det. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vidt. Prøve. Jeg minnes jeg som mamma, altså foreldrene ikke var kun gjør det samme, vi jo kun.
0: Så det är så att det inte skulle göra det, så det är så att det inte får räkna?
1: Inte det, men jag minns om latopiperna, en gammal kona, vi är av. Tog att det är så ringa terre. Och så får jag på böten inte mer att vissa att de lärde dig att göra latopiper. Och hon var av. Ja, nu skulle jag få räkna att nu akkurat var blivit en skaj.
0: Vi strar någon platta dit bara att... Jag vet att ensamhetliga, det här var ganska spel såhär mellan bötterna såhär vi att jag vet att ser man om att spela det såhär att det ganska ljåa här är det än vem man ensamhetlig.
1: Ja, jag menar spela vi syskjön och jag mer, vadjön och jag mer då vi var ju hodja vid lakvar vi var eller var ju för i en lärarstjärn så kunde vi vara samma, vi var tre äldre syskon som tog och mamma och pappa tog vi för några vid början och så kunde vi då ödla röjna och då blev det ett samband vi ljöde så ljöde jag där som tog en av mina hjärta men det stod lite värre för att ödla fingrar ljöde så här var nog så musikalskt folkaslä och så yngst är det. Jag finns inte att ljöa och finns inte att stämma eller flera ljöa samman eller så där. Ja.
0: Och vi är lata på hypnen. Här man kan göra den ganska ymsa matar. Du gör det bara på sig ur säljkoppen?
1: Ja, vi gör det. Vi gör det ur säljkoppen av. Det gör det vi.
0: Ja, kvar var det? Det skiljer inte rättliga.
1: Nej, jag skiljer inte rättliga heller. Men det gjorde vi antal att jag den riktigt snägg upp och att man fick tjafs så när var i munnen och då jag tar kommer se man ganska. Ja, det rock ni bara vi, men vi körde allt det sölgkopp ner. Det kunde vara större ju minne ettor upp ja. Det kunde det vara. Man körde inte allan sölgkopp ner. Man tog bara och så liksom skrattade jag ner. Ja.
0: Och vart det på samma mat att man rör inte bara få ötliga och borstor och öjnare, alltså nu nämnde du att det går att flöra i munnen för att få det liksom, större ljö. Men inte flöra tonar, borstor och öjnare glöms via trusht och anna ett lockst.
1: Nej, du visste först att jag finns en låta så skulle det så otroliga lyda till att den inte lät. Så det här var ett av dessa hål som var kommit. Ja, jag visste att du... Alltså, visst du för exempel, du gjorde ett hål, och så lät hon, och så vid ett, nu lät hon inte. Och så kunde du pröva att göra hål, jag låter sin rörelse, ja så fick hon ett annat ljå. Och så kunde du varva ett annat och ta en äka. Jag vet att jag har gått där, jag har lagt den i vatten för inte att spittlas, och nu rikade jag till morgon efter. Men det var kjolten, det var värre än så allt.
0: Gussi, akkurat, kärs du en alat på ibland?
1: I tætjana av sølgekoppen og nyrvirru så langan legg som mövligt. Og så tætjir sølgekoppen av og fremst vi pleier jeg å gjøre. Jeg har alltid haft neglene å gjøre vi, som gjør det knuvar og okko kvast. Men jeg har neglene fremst vi, sedan han ner ui og køyre han fram etter.
0: Hvordan størst og lengt hål?
1: Det er veldig stund hvordan heldig du er. Visst du ta lite hål att börja vi. Då är att men så kan det hända sig att visst du blir vi. Att du kommer finna några skor mest du jag nadla. Och så för några låta. Men alltså är lite här främst vi. Är lite hål så räknar du vita om man har fyra låta bara köra nickel nätter. Där kan vi först vara håller annar 2 centimeter, vi kvart vara mer och som jag säger så kan du röjna det att rätt och rätt som hål växer.
0: Främst vi, det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vid säljkoppen. Främst vi här, ja. Du är tagit den nyaste av soljekoppen i munnen. Eller av ställtjena, rättare sagt. Och blas i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad till sina kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid lyckas lätt att få all jord i munnen. Så för lyckas som att hötta soljekoppen var en ramsa sunken att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjda bal. Vi tar först Sigmund i lån ur nötse synge hessa ramsarna ett la kjaldre latepipa, latepipa.
2: Latepipa, latepipa, vill du inte lata så ska du uta brända bal så svart som kol så funt som mjöl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen i lån og nølse, så gjen hører vi Jakob Berg ur Hove synge et annet priktig av isse ramse som bøttene i skåret seg latepøyper platt og synge av fyrtøyme pøypen og ikke vil du late.
2: Latepøypa, latepøypa, vil du ikke late, så skal du ikke heite balegrata.
0: Vi tar da Jakob Berg ur Hove. Annars ljøver en latepøypa som skåren ur en søljekappe av hentet hatt.

0: kunne det så finne på at gjøre etter samme slei av latepipen på sur kottenstraven?
1: Nei, det minnes jeg ikke om. Det gjør vi bare vi har sånn her. Ja, og så gjør det, det var ikke latepiper, det var, hva sier man, fløyter. Det måtte, om man gjør det lät ofta, man måtte ofta lata. Det var triller, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man, det här har vi ofta gjort triller av. Och finns det här att lata.
0: Ja. Nu är det där ofta, det är plastik, ja?
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte prövat det nu när kvarran svar. Så det här tycker vi inte var ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljov.
0: Hvordan gjør du en fløyte på seg ur trillene?
1: Ja, det var bare ett ljå eisene. Da tok man skærmen til rundt da. Ja, og det som traver ned i midtelen, det er breier av hver en enda. Så skærmen man til av. Og så lærte pappa min med å gjøre hva jeg skulle gjøre. Så tok jeg et av sånne pettene, som trappettene, og sette til i hålet. Det som jag skulle blåsa i, nyast vi, en sån holmana. Och skär en skor från mitt, alltså från innemot och tog över ändan av trillen, alltså tog som du skulle blåsa i. Skär en sån, liksom, akkurat som tabloiver och en flöjta. Ja, en sån, vad är detta för en flöjta? Lockflöjt eller så året. Ja, jag såg den här nere i. Och så proppade jag henne ända. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kineser är traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillnar var då långre.
1: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillnar, säger man tror jag. Och där var då kunde du säkert arbeta vid. Som vi får se, vi säljer flöjt eller så ut. Hvis du hällde fyra och förska fingren så får du imensk ljåför. Imensk ljå. Ja.
0: Rönt i kanske också det?
1: Ja, vi rönt. Ja, vi rönt det. Det gör det.
0: Vi har hört Wilhelmin och Larsen grött fra om imensk hemlig ljåför. Late pojper ur gasarfjakron, kottstravon och säljokoppon. Fløyter ur trillon, fjævur las ur gasarfjakron, snurrer ur grindagoslon og om til at blasa og i græstra. I samband vi hesa sendinga rød har vi pratat vi trudjar menn og i æsne vita okkurs til sida om til at skjera latepiper. Bursur frasakten noen av Wilhelmino og hesun trim og månnen har vi finnst til fætan at det finnast seks rattliga imiskar føreskar latepiper som gjør der vera bursur søljekoppe, konstraje og gasarfjør. Fyrst har vi Jónsvein Mikkelsen og er attavur ur Lárvík og er búsítandi á Toftun, gróið frá tvei slö av latepipun og hann minnist at Lárvíksbøtt plattu að skera sér ur søljukoppun og blasa ui somrannar.
2: Ja, við höttu tvei slö av latepipun, það í versmadrongur og það vanlega verið að man tók, ég var ekki stóttur, þetta leggjum við blænum, og så var det høylig annan enda han gjørte en skor, og hun har gjerne det å finne ljøet. Som ikke var dumt, man har ikke det til det. Var det som gjørte regnkom. Så det var ikke dumt at vi blåste det. Så var det hin på ibanen. Så tog vi et petti av leggjennom, så var det oppe i båret enda. Byt og annan enda han ser man nok tok denne synder. Og så kordte vi den, holdt den inn i munnen. Og blåst. Og det gav et helt annet ljå. Og så kunne vi et øyne teka hendene fremover pipene og forme ljå på ymsa måter. Og få ymsa ståttelig ljå på skjult.
0: Vi hørte Jónsvein Mikkelsen av Toftun og gir at av ur Lárvík grøya fra. Så gjerne hører vi et samal i hoggæren og i Funninje grøya fra om hvordan bøttene i Funninje platt å kjere seg late piper.
3: Ta ju i söljekopparna för att växa var växande när han ägde. Så blev skarna latpiper och så blev blåste latpiper. Nej, ja, det var en äggbrukt. Men det var inte alls som tomt att det var så gott. Det var äldre folk. Det fick man ofta höra för sig att skänka blåse att det är så bygget i regnet. Jag ser man väldigt hot chicken i röven när det tintarna upp så var det knä kropp. Det var så det mest ju. Ja.
0: Där låt på utnär som tidigare då som hade inte kvätt. Hur så var det här?
3: Alltså man skär kronorna och bläjer av säljkroppen. Så gjorde man en liten riv och man valde sig ofta där kikst då. Låt på utnär så beskår man en riv. Som att det var nästa vän. Nej, det brukade bara näcklarna kör och vi. Tälja var ju fint. Ja, tälja var ju fint. Det kunde vara ett rättligt orkester att jag har över kvart.
0: Att det flöjde i munnen sen ett labbar, ena?
3: Det kom ju så fyra man hade tvär uppe i trutsar, ja. Ja, så brötte man variera. Så blev det varianter av tonarna. Tälja var ju fint, ja. Jo. Som att gör det, och då gör man pojper och som man inte ser. Det är flöjterna som man gör i hålor och jag som flöjter så reglerar jag lägen över det. Det här visste jag inte att göra det i östen. Det har vi sagt i att.
0: Var det här borste du ur östen? Mår du sälja?
3: Ur säljkoppen, ja. Eller säljen i säljbunden, ja. Nej.
0: Samal grej fra som är bötna att du ser är flöjter. Det vill helst säga att man framkomnar utländska flöjter. Och då gör du flöjter fingrehåll i ställtjen för att få flöjter tonar borste ur. Og i samme lande hevet jeg en latepipe og jeg vil nevne Fatno. Hun vil ikke skåre ur søljekoppen, men ur kvann. Fatno samiske navnet for kvann, og hentet latepipen hever 6 fingrehål. Etter ødelene døme hette et gammelt ljøvfør i samme lande, som hever ivedivet som løyga til bøttenen. Og ilter jeg sier om latepipen i funnige møvelige øsene er eldre enn samal og jammaldrar hansere. Og hvordan er det andre i førjen i øsne har rønt seg ved å øke om tale av tøvnene til å late på hypnen ved å gjøre fingrehål. Og i neste sending som vi har sendt kommende mannakvöld, forhøyde at høyre Esmar Olsen og gir at av husen av kalsøydene og bosidende i havn, grøyer fra om hetta og anna og i høyre vi hese føresk og ljøvførene i å gjøre. Og nå høyre vi om at nordafrikanske blæpøypen vi hørte i begynnelsen av sendingene har åtte en jævnløyga norge av husen og i 30-årene. Tan sendingen för annars att snickva sig om tonlogen tjata min fisto norrbyggvnån och bosätt sig här av klättenån.

Här hörde vi David Bowie framföra Ashes to Ashes, en sångkur som kom via höldarjokana Scary Monsters från 1904. Det är en namnläsare frasum av vår smånsjövöjt om sig självan och sig i sövnar om Erik och flera ånder av åtta som leva och häva leva här om löjer senast och knappt på 200 årene. Tara Louis hever han ett inledd i som kommer lika som av sig självan med han skriver och en av förvirrade frasum av nösten omröter som yrkärren. Och kanske är det just här ischarar och rithundar då. Ta frasum av rockare ändå ena för hyggor och purpappor nu när han sitter och skriver och genom campingvågen i hans slappna länna. Hever tryggve pannekök och bäckande fylltjusvänner hans här after shift blåsor. Händan är svörst vid en mynd av Edith Piaf och Edith Piaf som var född under en liktapela och spuje blå av paddeln og vær ikke nek større enn en fløske av revvene, men hever han rødt, som vær større enn degen. Hun skal via playlist av degens vis han ikke noen. Nå, je ne regrette rien.

0: Jag vill också att det är ett flexmål. Kanske jag syns att jag kan gå på gymmen i morgon. Jag vet inte, men det är den så här undergått ut nu. Så bara det är faktiskt fortsatt av er.
1: Ja, kan först du sagt om Avan för festivalen hon gör?
0: Det var han är välvuxen. Det är något som det var inte det jag vet att det är bra att det lyckas också. Ja, men det är nekva blättsel där och det ser ut nu med växlar och att det är så är det kört där.
1: Så jag sa en av mynd här i husvåkna stod jag sån här nudja, gröna ögon och avera i spånhiller. Det sa han också hon alltid ut.
0: Ja, vi har haft så jävla här som jag kan också avera i fyrs. Vi har mycket som bränner ut nu så först. Först då som jag har avera, det finns ju också väckan lunt på spånhillen. Och här är det så oasan i mycket byggt här ska jag ha ett passfyllt ofta vakna. Det var det första kommer om man är här till att aldrig bli fort.
1: Ja, och här till fjärrefer att Norrfestivalen är av skrån i era näggbrötter som man bor i vid den första?
0: Allt jag lutar sig själv. Vi har haft vilt fast någonting som vi börjat bära. Det har vi sett en kik. Det har varit väldigt spännande. Och annars allt jag lutar sig själv.
1: Ja, spännande väder. Jag kan också klätta. Tack för prati och blöjan blir vid festivalen.
0: Tack för att du går.

Ja, klockan har ner 14 minuter och i 8. Ända nästan inte tåk och kända höstmorgonen. Men som sporten går så väcker för att hata så här heter helt kommande Santa Gru nästa DNR. Här finner vi totalt hotell där vi färre rinja till Weberstoven och omöjna löte. Jag vörda D.A.D. hövsnavn i Norrfestivalen i år och Sleeping My Day Away. Det nämnde sig upprunaliga Disneyland After Dark, men det kunde då inte löva sig. Och Disney, det är väl ganska ösna fällagsnämnare att man har klockan 8, där vi får tåsa om klockaren från Notre Dame. Disney St. Lurgen, som vi har pattlig i Norrland husen, men om en goa vika. Nu får vi ta en tur att det är till 1900 och 1924.

klockan är 8. Samgångan tänker inte under vi uppskådde någon tjärtjövelde och kjolstörre om att hacka färastolen och gör. Hon säger att hövast det onkudu kan vara nejot att göra avtögta och i oljeprysen är gerast ovanliga höjer så kunde vi inte göra hjälparpackar kvarja fär prysen är hacka. Landstörre öjer här att rumöte att fylltja vid gångtunen och mäta om när det är nejot att sätta avtög i värsk. Det sier Møyrlåten og i fortjernevntene som hever skrivet av litt om oppskåddet om att hacka færastolen. Oppskåddet om færastolen skulle de etter Atlan komme og i var. Ta skulle det til sammen vi oppskåddet om att hacka orsk og iskåddet komme i stegen fire i oppskåddet til landstøren om togjer av marskaja MVG-frytøkket av bensin og diesel. Ødel oppskådd av Hesund Slænen reker ikke bare rett, sier Møyrlåten. Hetta uppskottet kommer oss nu tajman till gåar som hava elbil eller bruka byggda löjer. Höje oljeprisren räcker inte till. Tan som körer 20 km om dagen vid bensinbilen fär inte. Men tan som körer 30 km i elbilen fär 5 kronor att träd om dagen, säger Mörlåten och i fortjärnöntorna. Rottvang och i framsökten som var vi i Atlanene att lägga just detta uppskådde fram och i varm teker nu inte under vi tog nu i Rolonko bruktar 20 miljoner kronor till MVG-frytöget. Hon säger att det hejer vara rattare att framt uppskådde har tjovelde och kjolstörre men nu 20 miljoner kronor är bruktar teker hon inte under vi uppskådde någon. Møyrlåten nämner ösnet här 20 miljonerna. Uppskådet kärn tjovelde och kjolstörre kostar sambars flocken om bavon 5 miljoner kronor. Onner vittjer och ätkvöv och krosla vera i morgen. Och för det första fär och i hese tingsedena är roman lir fyra spårningar och i löktingen och i det. Löktingsfolk kan också sätta lökmanne ett la landstörresfolk och månliga fyra spårningar. De skulle i senaste läget dagen fyra boa löktingsförföljtjen och lökmanne ett la landstörresfolkjen och fram kvät de att la aspirja om. Löktingsfolk kan också spirja nämnt därför folk och så gångst av vittjera mal som är ro i nämnt men inte alldeles är kommit hene. Tingfonderen og ideen er klokken 11. Udiheim støvlige 1500 folk og ikke kommet at rojetter etter større vannflå og skryelåp i Nepal, nærende smersen til Tibet og i Jar. Tessie myndeløkker og i økjennom skriver Reuters. Sambart AP-tøynda stovene hever vannflåen i Jar kraft 108 mannaløv, og i minste leie 1300 folk og horven for det meste fære folk. Bygningar og brøyr i økjennom har finnet større skia av vannflåene ved stasjonbånd. Opprunalige hilt og nepalesiske myndeløkker at en gjørsjolte eldte til større vannflåene, men hilt er nu at om man lå fra en gjøkle i økjennom var årsøk til vannflåene, skriver bretska kringvarspe BBC. Her hjemme, høyest kjaldre ligger, kan arbeidsbaderen til vaktarskipen om brukast. Han var etter døvra utgjør etter en bade som fikk maskinbrek. Baderen var i 0-4, arbeidsbaderen til kjaldre noen for etter hånden, og slipper han til lands, skriver Vørn. Og Namco søker etter EA-skrivere er begynt 1. april neste år. Starve aramålsett i 4 år, men setanen kan launchast. Omsøkene førsten 22. september. Namco omsider Sujor i Norrlandshavet, og skriftstoven i Tromsø. I Namco og Følger, Grønland, Osland og Norge. Namco gjør Limanlonten og Vysendalia rådgjøving om, hvordan kvaler og kåper skulle omsittast borardikt. Og ved å vannar løyde låt av landsninje, men igjen 5 meter om sekunde, som 17. parsten fjerde mella av ymsonatten. Ta ved samtrye, og som fraløyer regn og støvån mjørstje. Og i natt fjerde norran, og vekser vinteren spekelige. Og i morgen, frukslå til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekunde, samtrye og alaveve. Hiten 8-13 sti.

0: Ja, Starburst on Geneva. Out there, I know. Sankan on Disney, sank løsjon og klokka inn fra Notre Dame, og i hver fromsønder av Stora Films løsjon og i 1906. Og nå verre har vi en sånn at Disney sank løsjon klokka inn fra Notre Dame, og han patli i Norrlandet hos noe Jakob Veie, Borgfri Fonstel Johannesen og Maria Alekjene Djurus. God morgen og velkommen til.
1: God morgen.
0: Ja, Jakob, jeg heter vær ordentlig koreografer. Jakob, du har løgstjør. Hva snur hessen her sanklagren ser vi har søtt
2: om? Sanklagren snur seg om hva som måte som fostraver oppe i domkirkene Notre Dame. Og her har han noen ganger tås av en akkurat annet enn standmyndene, gåskullene som inne i Notre Dame. Men så en dag om året da Ola Søka, Jekka Daver, her i Sigøynere slipper inn i Paris og gjør som der vilja, og den ene Jekka Daver tar snøyter hva som måtte se ut, og ta hendt en egg. Vi Sigøynere nå en Sigøynere-jenta, Esmeralda, som kommer å dansa og gjør annet godt. Men samme der kommer en hermøver, Fibus, til Paris, og ta vi tar sjuka Esmeralda dansa så vera där Adler ja bäge kvas moto och fosterpappen Frollo som inte damar sig gå där och vi på starvera Adler för lyfter vi Esmeralda och så tar vi ett fyra kan stramma kan man säga och så går rullande ytla kan man säga ja
0: Lögongten och sin här sjanglöjten och minner hon om filmen.
2: Ja, tonlägren är tidigen från filmen om vad sagt hans, men allågal är det brått, och vi vet inte om du tåsar om alltså, det är några ting som är brått bennast eller i mån till filmen och han ändrar i sin rörelse än filmen ändrar men det är samma tonlägren så gott som men det är lagt av träd och också dit ifrån, ja, så är det.
0: Och hur ser vi hässar i uppsättan en ekvär dramatiker i luften?
2: Oh, allmäntliga en ekvär dramatiker. Det är det. Och, ja, det är det. Och det är bäger i spel och inte minst i tonlag.
0: Ja, nu får vi då prata vid två av tonlagarna och lögarna med Jakob Arlind. Hvor är det lögarna och tonlagarna av patlarna?
2: Ja, det är... Det är chattnan och det här många kan man säga att det är tvärsvåkrar och ett pär och fejsistjön.
0: Det är vana som så du läser ett löjkrit.
2: Nej, men kallt om det är sån ägg så är det bara tro. Och så är det två och tre. Nej, det är Borgfru som är här, som är... Ska jag dock att hon spelar? Hon är själv kvasimodo. Vi har Maria som är nere här, som är sigöjnargentan Esmeralda. Vi har Ara Berghammar Danielsen som är Kloppen, som är sigöjnare kongren. Och här är Berghor Fonstall som är Frollo, domproster Frollo. Och så är det Axel Remmel som är Fipos soldater.
0: Och ja, som du säger, två av dem lögande är Borgfru Fonstall Johannesen och Maria Alekjene Djurhus. Och ja, Borgfru, tid byggar ju ymsa stan i världen. Hur ser det att få sig här avbjörnsna gäng upp så att det är i ögon och steg i samståndes?
1: Ja, det här var en avbjörn från början. Sedan vid att det var två år sedan att huskottet kom upp att göra den lögen på hämta maten. Och vid att det första började göra vi tror ju att det är och Berger och Axel och så vi kan gå till en lojk bara vi tror ju men så logistiskt så jäkta inte upp och så sa där brukar två med första trät och så blev det till Maria och Arre men ödle sig fem första ner er då alltså så optigen och vid ödle bygva alltså ödle fem bygva i Mosko London alltså är bygva i Katalonia Maria på i Aarhus Axel bor i Köpenhamn Berger bor i Prag och Arre bor här så och i Följön. Så ja, det här är en erbjöring, men helt och så är det alltid kommit hem till färger, alltså i jolaferien och sommarferien, och så vi först är vi så flå in till färger, ett längt vikskift, en vänja.
0: Maria, til det jo utboner tannløkere. Hvor avbjørnsen til det takkene av sårende oppgave av det kun av Patle som hendte her sangløkene?
3: Ja. Oi, jeg hadde en større spørning. Altså, for meg så har den største oppgaven nok vært til at jeg skulle skuespill og teater til en heimer som er ordentlig nødt for meg. Men en avbjørn grøy som er at selv om man tannløkere at vi hava at vi det bara fem så kunde vi det inte spela som ett halvt orkester så vi det hava vi det rävla tror mot tonage nu men vi det hava omarrangera några tinga så vi släpper oss att spela i musk jofere som inte är rockar hövs jofere och det är ordla spännande och samstundes ordla erbjudande ja det är fullt nägg
0: ja och det skulle ju bära alltså rättligen nägg var löjkloter upp att det är inte bara till att vara en kan man säga en roll och en karaktär men och tonlöjkare men alltså här är ju inte störst orkester här är inte gigantisk kör allt det här skulle till bära hur ser det
3: ja det är i halv faktiskt är kört någon vidare och färre så har alltid det där större parsta lugga väl och ja, ta fera vera örvuse men jag hade alltså ta ja, jag hade det visst största släppa av Jerry och vi skulle nämligen vera allt möjligt just sen här vi på i skolan. Vi har tonlager och spela under men vi må faktiskt ösna vera alltså spela skola, spela vera en rolla samstundes som vi spelar det jag för så det är näck multitasking av skronnet och kon och till ordla stort lite att släppa spela vi och vera pastor där ja. Så det är näck man ska liksom man ska alla då vara on halt det kan man säga och röka ut om paddeln.
0: Bara för att du upplever du just att det här ser samman tvinningen och mitten till att vara tonlöjare och löjare.
1: Ja, jag har alltid det mega mega cool. Jag har alltid det stort liksom ja, vid det Marias onkte sagt att särskilt innanför sjang när man studerar sjang så är det ju bara av bara synda några noter eller toner. Det är ranega berarna söv och så man är van vid att tar man framför sjang så ska man fortälja också. Och så tar kan man just när jag gör någon instrument där kräver bara ett visst iveskott att kunna irrigera det. Så det här är mega cool. Men jag fick vidare från sangläraren när hon kommer att hon var sört att det var svårt att kvass mot och isiska att en av de mest krävande huskarterna innanför det sanglöjka söv och det var svårt och då ska du göra allt möjligt att träta ojsna. Ja, alltså vi är ölösus. Ja, allt blir till.
3: Jag blir optimistisk, kallar jag.
0: Ja, är du sanna ordna tjå sanglärare någon?
1: Ja, jag har det är mega abjönd, men det är just det som gör det mega cool och spännande och präckvat. Man kan vara skott.
0: Och nu säger du abjönd, alltså hur så fast du finner du balanserna, hur så jävn vi är då i mitten det här vi är vara tonlöjare och vara tonlöjare och sangare och allt det. Hur så finner man till balanserna på en sån här för dig?
1: Ja, man det var bara göra alltid sen alltid. Eller så det är ja, jag har alltid där kämra. Mår man då där, mår i utskott man häver, så kämmer det bara. Så mår man bara göra alltid sen.
0: Ja, det är en löjker som är rättliga spännande och dramatiska. Och det blir spännande att sitta och höra den, inte minst. Men här är ett orkel. Särskilt orkel.
3: Yes.
1: Oh yes. Ja, ta.
0: Fortell.
1: Jo, det är som är så stort att vi har gjort det projektet det är att det börjar ju långt ut via våra Albion-projekt och liksom vi skulle behöva film och sådär. Men så liksom har man huskotsbomber som Berger och Bortsman, han är ju vi. Och han är han som kommer, han kommer ju ut med Ulla Vittlund huskotten. Och det är coolt att det är så att komma till Verlögan. Så han också säger, vi skulle ha ett orkel. Då ska vi bara vara också elektroniskt orkel så vi dåst bara för att det var så som ett orgel men vi skulle ha ett ordentligt pumpiorgel så vi får att vet om det skulle vara också pumpiorgel för John och här var nog pumpiorgel men ordentligt att de stämmer och det är viktigt att det stämmer i samma liksom alltså jag vill säga kan man stämning som ett annat instrument som vi vill ha va så och det var ordentligt orgel som gjorde det men så fann vi det så jävla flott orgel. Och vi visste att vi skulle ha ett orkel, men det stämmer gott nog inte. Och ordentligt är följande dora stämma. Pumpjörgol, det är släkta stämma som har stämma ett klavier. Det är liksom, alltså, det är till morgon som en harmonika till att man brukar luft till att spela tonerna. Och så får vi till kontakta en fyr ur Bulgaria till att komma alla medel följare att stämma till pumpjörgol. Och det är bara, alltså, så känner man till följare och så tekta alltså 8 dagar. att stämma ett poppjörk. Det är så det handlar om när det stämmer.
3: Och det stämmer alla de imiska funktioner som man täcker ut. Alltså, det är bara lika tömmande, så då är det allt man...
1: Ja. Ja, så jag tror att säga att det enaste stämmer är pumpjörklen i närheten. Alltså. Ganska visst i Norrland, jag vet inte.
0: Ja, men det var gav oss över som just nere knyttar i att löjt någon. Jakob, hur har jag uppgångarna varit till det här som lögst i år av här som projekt?
2: Ja, alltså som det säger, det är så nägg. Vanligt så tar man över en sanklike så kan du ha en like-load och så är det här. Så har du en like-load i köknen. Lightchen de har 1000 like lutter past de så det är en erbjung helt säkert och en erbjung är isne är för att att hänga samman tog att alltså till alla något som bryter av och så det vill jag säga men jag vill liksom säga att tillgången har varit öljan kypa som de har som lax alltså som skrinner väldigt alltså så vi där var nere i Finsen och i Amman nere i Fimlagrödeln här och här har vi så vant vi en sån mini paddle som paddlaren förr såg ut och nu är vi i Norrland hos någon och här har vi tack som tycker en av vilka som första parten så den nästa parten och så har vi rönt åter så tack gånger upp nu tar vi er i Norrland. Vi spalte först för när en parste jökna med Joar och vi kommer väl och vill jökna, jag vill säga. Ja.
0: Och heter det inte första sanklökren och du har lökstötna? Du har tittat just flera för
2: av. Just en lökare för, ja.
0: Är det månader att lökstötna här som sanklökren och sammanbörjar vi här?
2: Ja, allmänt är det månader. Men det är något annat just nu. Det är något annat. Det tror jag att tror jag att det är som jag tror och kan lägga en agera. Men jag ska inte ändå säga att jag vet att Ulla går jag från Ulla Näck från Ulla och Falskån att träta. Så ur ett lomövlig och någonting nice, ne? Jag är ur som tillsätter Bulgarien men vet jag vet ni ur Tjeckia och ur Ukraina och kvar var det. Ja, så.
3: Ja. Nej, jag skulle säga att det är något nära som man ordentligt mest till att det är fantastiskt att alltså du ser Borgfri nämnde att vi huskottspompon, att man har sån här huskott och det är fantastiskt att man har människor som lovsat dem och folk som faktiskt ösnö suttjat det samma som vit och så blir jag bara allusias more and more tar vi känner vid att vi har haft och ganska särskilt Borgfri och Berg och Axel har haft från början så det är bara fantastiskt att man har människor runt om sig och ösnö följer som bara är och har en kämpe jag haft och alltid alltså ja, klara att lofta huskotten och bara bygga på huskotten att du är ja.
0: Ja, från Sönningen har vi om man lägger bara vikor för att jag kväll till nästa vecka är det spänt?
1: Ja, mycket. Ja.
0: Hur ser Jakob det är tyvärr ägare som jag sätter att du tv större AH är jag kommer att sätta vad du?
2: Det lukar vi inte är ta vi där tittar bättre att
1: jo här är nog korrekt.
3: Ja, jag hukte faktiskt jar. Jag hade det är det ena så ni när några får men annars tar tvär på ägare synningarna här är nästan allt utsålt.
2: Och det är synd det är ska skilja lämnen. Eller kvart? Kan du kunna spela?
1: Ja, det är ju sånt en grönsak hos Lundby kunde vara i Norrlandshus. Så man kan inte bara synliga för att spela rotla morgon. Det är liksom en grönsak.
0: Och det är ju ösna som är globetrottar och skulle ha att passa ösna.
1: Ja, just det. Ja.
0: Ja, spännande värld i ötlån förrån. Det är värld i frutakvall i nästa vecka av frumsynning till värld av klockan i Notre Dame. Och så är det tvär eka synningar och östnesättare av skrona sundagen den 7 september och höskvall det den 20 september. Och som är kilt i ödekon så var det inte så nek jag kan gå mest efter här. Jakob Veje, Borgfru Fonsdal Johannesen och Maria och Lärkjene Djuros, tusen tack för samrövna. Och ja, som sagt, värld i Löjköpe Bregalek.
2: Tack för det här.

0: The Bells of Notre Dame, David Ogden, Paul Kendall og Donny J. Ja, vel, jeg var og til ur Disney musical noen, eller sangløyt noen, klokkar inn fra Notre Dame, som så æsne vil høre vi at surja, og i Norrland hos noen mener gav av vike. Og som skilt så paddleren nega holdt, holdt særligt. Vi har brug for en noen utgjæra og utgjævningar politikje, enn så de har i Øre og Norr London, og så øyert han ekva tåsi om Soria tunnelen er fytla minne. Her at rett øye atler allmenne stånar at heva en utgjæra politikk. Det helder en ung kvinna som flott heimater til Soria etter at heva bo og ta lands og i mange år. Det Miriam Janet Norberg og gir skolastjøre av utrottarskolan og i Vaje. Hanna hever Tore Mikkelsen hit.
1: Miriam, du mener at vi mangler en utgjøret politikk for Jon. Hva er det også du omtaler?
2: Ja, du sa meg ganske trappte ikke noen her at bør jeg la salt.
1: Er det vel det?
2: Ja, og jeg halte at jeg ble så frustreret at vi alt får handle om. Jeg kjølte i klaks hvor jeg skulle sitte og svære på en av tunnelen til Soria at det var tæta. Det handler jo om meg. Så blev jag inte som komst du inte med när jag sa hej så nog på jasta och nu sitter du men ist du jag har alltid viktigt att kasta sin ljus och på manglande utgärpolitik och du så följer kanske till att folk inte ölla skilja troblegan och folk har varit sin egna gärns där och jag har ofta hört att det är med tur själv valt att bygga och så rötna så med att Ja, du skott ju sjön foton aktat. Och tills du i halt jag folk är lika glä. Det är nog som människas låt i chavera stor rum om tar trop like när man inte själv mäster men hade här i nettop toy är man må ha en utgör politik som ser allt här som och själv skydd.
1: Kvätt också då.
2: Ja, jag också om till dem och så halt jag alla politiska flockar skulle ha haft en utgärpolitik. Du har ju en gröna politik, du har en socialpolitik, en halspolitik, du borde ha haft en utgärpolitik. Jag har alltid alla allmän stående, allt det åker jag betalar in till borde ha haft en utgärpolitik. Tigger kring kvarsen upp borde ha haft en utgärpolitik till dem oss. Du är ju rättliga nog tilltök och rättliga nog fyrlöstrar så som åker ytterligare en har möjlighet att vara en parsa. Kjølt med åker betale og i samme kasse. Så mer etter vi å få utgjøret politikk inn og i gjerne smale tjåken som det kan være helt naturlig å snakke om eisene som rent politisk. Og jeg halte det så ordentlig viktig at man synes kollektivt bestemmer seg for førjon heter ikke tog man innskjør at djeva nøkron enn å se behandling, men at man innskjør førjer her man kan leve og skabe seg et liv atlasten. Det halte jeg ordentlig viktig. Og så saknes politiske strategier innenfor utgjørpolitikk. Altså hver allmenn større, hver vel du har plasseret deg, og nå ikke allmenn tiltøk hver vi har deg plasseret. Ja. At det man hevder vi og hva, man ikke bare alltid ser det som en forring. Og kontrakt, det synes vi i Danmark, som har øyelig oppsuppet det i Danmark, modlig her. Og det har faktisk sjokkeret meg, jeg løs ikke, faktisk, det har helt til faktisk alltid tatt i flott i atter til førre, at det var øyelig han løy å flytte atter, og ikke hava nægra form for utlykningssystem i røver.
1: Ja, men altså, sånn, tar man tar seg om utgjørende politikk, så vil det begynne med penger, og også at det så at det er ryk og økene skulle hjelpe ta man som er Jeg vet ikke om hvordan man skal målbære sitt. Så man har minne målager for at utvide seg noen av hver inntøker?
2: Ja, 100%. Altså, du har noen kraftsenter i Førjøen, som har ångnet seg tilfølge, som mer vidt og grøt leie. Og det kan jo ikke bære til at det er så knivskåret for delt. Du kan helst ikke flytte et eldre øde ut til kommuner uten å heve en att trycka fram till lösen fyra till äldreöj. Nere är det ju så att Gentofte kommun eller de som vet inte akkurat hur det är lika med 4 och 5 miljarder. Det är ju även med 4 och 5 miljarder till den ryggas kommunen och i Danmark. Det är nog högt lönt. Och Lona Falster kommun eller de måste få 1 eller 2 miljarder om året. För jag utlycknar ju alltid att danska utlyckningssystemet jaunar upp till 45%.
1: Alltså att månaden är i mittlen
2: skatteindukna, ja.
1: Mittlen kommuner?
2: Ja. Och till exempel tror jag att man inte inser att som är kommuner inte har där som övrigt andra människor som är kommuner. Och det är alltid rätt jag solidariskt att också på att han var den. Och nu halt ju man är extremt heltig. Nu kan det bara snacka ut från vajet, nu bygg vi är. Men man är extremt heltig i vajet och jag tycker att bygg var ordentligt och proaktiv folk och är öliga engagemang och lokalsamfället. Man har ett öliga störst lokalt nätverk och det är fantastiskt. Men det är baserat på något bestämt folk. Det är inte tryggt, alltså landsmyndlägen. Det är som också har skapat det. Det är man på alla mått har skapat själva. Och ta goda liv som är det. Men hemma är snö och sådana människor innanför och du inte ska vara första grads pensionister och andra grads pensionister så måste du simpelthen in att bröda någonting. Och det som jag kanske har lyst en bunch av för det är att man har en sån tendens att alltid ofta för en arbete som är reaktivt. Och det kanske är en sån bekymmer om att man inte gång tar ut er politik upp att hunkna. Att det inte gång är ett ting att snacka om. Det har gått bekymrat mig sen. Det är hur ser analysen ut om 20 år. Nu vet jag att de är snurriga. Man har sett igång en analys som skulle vara färdig

0: Ja, hon på sötler i hur hon ska locka nu och det är så att landa öppna. Tar så vi alltid checkat. Okej, månaden blir så stor. Ja. Ja, det är sen då jag och jag halt jag sen och leva ju viska här och man går vi byggt en namn men så heja en så bor jag just ska hur se och så så att jag går prata en dag och han är väl konsulent så är jag helt där. Och så säger han nämligen vem jag alltså jag halt jag att tycker huxa sig inte om det att det är som big fair men här är det bara extremt nog äldre folk. Och det var ordentligt speciellt att höra han säga det. Han säger alltså tycker leva bara men alltså demografin är ordentligt ojämn. Tar man kommer utifrån och så flyttar och så är det så ser man det ordentligt. Så jag halt jag må under tilltöga värsk och man må ens inte göra det möjligt att leva här för jöd. Inte bara som jag. Och ja, jag husker jag snitt ofta om det här att som att kvar mäster egentligen frälse hvis inte du har möjligheten att välja kvar du inte ska leva. Det är alltid jag spår nu om jag ser dem själva som ett följer, ett kollektiv följer. Och ett annat snitt som är helt nog så intressant, jag läser en från om jag ser tankeexperiment som en filosof har gjort att jag visste till dem som inte visste om du blev född i Vaje eller du blev född i Havn. Hur ser du så yngst att samfället har kibat sig? Det är en också intressant tanke. Ja. Så kanske man är också att det är sin service.
1: Så alltså utjavning till lösningen utvinna er vid?
0: Ja.
1: Och minnet tar som sorg i tunneln?
0: Minnet tar som sorg i tunneln och har man kvar sig egna löp så är löpande till körande till Lolland men till stadigt bruk för en utjävningspolitik. Men jag ska börja här vid att snacka om utjärn som något gott och något som man inte investerar i och något som man ser möjligare i just här för bara en byrja i. Det här hade jag i början och politikerna må börja snacka om utjärnpolitik. Så jag hoppas att nästa väl så är det här ordentligt ett aktuellt ämne att snacka om.
1: Så det är väl sen jag nästa trappet in sig?
0: Jag tar hopp i att hända tunnelen bara är igång att ta. Så man inte har snackat om det. Men ja, jag har alltid fyllt i allt för något. Och skulle jag snacka om mera, det är inte det som avgår under Jönsten. Eisen, ja.
1: Så utan det är det helt naturligt att vi måste ha en utjavning i mittlen. Och inte i färgen, alltså förkärliga.
0: Ja. Och har en chans. Alltså jag vet inte exakt detaljen men alltså jag har vuxit många här om 6 miljoner till männing. Alltså du kanske kommer bitcha en hus för 6 miljoner. Så du vet om man lyckas se det nog tänka perspektiv alltså, och så har jag eisen i alla allmänna stånar skulle in ha en utgärpolitik som åker eisen i en parst av och skulle ha en utgärpolitik hos inchman av männa utgär. Och så är det på andra måten så följs det som det är oförrust. Och det är vanligtvis extremt tött. Och jag har sagt att han har börjat få en salt. Och går för att norra och hanka ut om hos någon annan. Och så går man hem att passa och börja och ägna tonnegära. Att också, det ger någon mening. Och det ger släckig mening att man i Danmark är mer soldatisk än går och grejer. Och i min optik, det är nog större land. Alltså. Och går bort och värt det. Och faktiskt är det öll norra långt alltid mer vidande som har en utgångspolitik. Så det är så slett att man inte ska göra det i förrigen om man inte ska leva och vi ska lycka folk.

0: og medalja vekrir tónar frá Hansjakki Hjelm og í fjör inn arm að likka på. Bøyene fra myndeløkenen om at oljetankar og hjørne som fra 1900 og trus eller eldre må skiftes ut skjøta stjørlet har vi lagt størst trus at tankarverket i veie som gjør oljetankar. Tankarverket opprunalige gamla smian til Arjapalla og verandre stjøri Tria Atali.
1: Nå vi oppi av skrivstående til tankarverket i veie. Det gamla navnet var smian til Arjapalla og Morten Mortensen stjøri Og tankarvirkjene her en spennende rockning innrammet her og brøsten om.
2: Ja.
1: Hva det da?
2: Ja, det da appen min begynte her, så fikk han strøm, og det var Måsbjerg Kristensen som legde strømmen, og her sa rockningene her jeg funnet, og også loftet noen til appen min. Hun fra 1. mars 2030, så det 25 år siden.
1: 12 ikke stor.
2: Nej, 250 kronor.
1: För inläggningarna?
2: Ja, till att få stärskan ström in i smilan. Så han har varit öliga stått där, så tja. Det var det.
1: Ja, och Arja Palle, det ligger ju i namnen. Palle Mortensen, han kom ju av Arjons sår här att det var smil.
2: Ja, han kom sår här faktiskt, inte till det. Han kom faktiskt att arbeta av kipasminen till Garamonen. Och här var han så i två vettrar och så började han för sig själv. Och det här var fyrfattlande arbete. Det är samma som det är det faktiskt, ägstning. Nog fyrfattlande som kämmer.
1: Och nu är det alltså tankarbete och det här säger namnet ju att tid till göra tankar.
2: Ja, det är en part att du att åka göra oljetankar. Och det har blivit rättliga nog nu. Men det är inte den största parten av det samlade, det är det inte.
1: Vad är det?
2: Ja, jag gör öliga något annat, imist, så. Men det är gott att träd. Det är det, absolut.
1: Och vad är det att göra oljetankarna?
2: Ja, det är så inte här, det är uppe i smyn.
1: Ska få ner en smyn?
2: Ja, kom, en tur.
1: Så här är det. Här är tankarna i charter.
3: Hallå.
1: Hallå. Kone Eilsnes, du sänder för att köra sig tankarna. Och hur stannar ni här?
3: Jag heter Tjadlar tankar som skulle stanna ut i sig. Vi reser. Vi gläser bra.
1: Och till köra tankarna från grunden, ja?
3: Vi köra allt, ja. Bein och muffor och bottnar och allt. Så tankar själv är Georgia Jatne. Man är stålle. Och det som kommer undan till russfritt så allt syr fast. Man ska tänka att göra en tanka. Förra tömmar också, då? Förra fem tömmar, ja. Så ska han göra en glasfibri i isen, ja. Ta den in i en rum i en trojadéer också, syska.
1: Så hjärtan är bakt så som det ska göras. Och så svajsa?
3: Så man svajsa, ja. Och det var en press som pressar botten där. Botten ribban och så valsar när hon valsar plattan så väl.
1: Och så glasfiber och diver?
3: Ja, så man glasfiber.
1: Kui.
3: Det räcker ju för ju när så slät. Det regnar allt in och salt är luften så det må vara gott.
1: Ja ja och nu heter vi näkra för sagt att det är gamla tankarna som är i görne tar må skiftas ut.
3: Ja.
1: Folk vill bli benchen och såna kan ha skont. Har du länken på i listan?
3: Ja, listan öle lang, öle lang. Peja Magnus F och så. Och gröna Kairo. Så gör han också tankar, en 300 mare. Syska.
1: Och är det alltså är det mest ut tankar framvis eller är det inne tankar?
3: Ja, det är inne tankar och gör tankar. Har du gör tankar så här i ja. Man gör tankar.
1: Är det det mest framvis?
3: Ja. Ja, ja. Folk som ganger måter av fjerst, de får ikke kjøpe sånne hitepumper. De skifter bare alle tanker. Det er buller.
1: Så ikke jeg tar, altså utetankene er rundt der og hinner er mer...
3: Ja, og valer,
1: ja. Ja, som man sitter mer hatten.
3: Ja, tar du inn i en kjattlærer som rød om.
1: Så jeg tar ikke skulle tenke sånn en plass?
3: Akkurat. Ja. Ja, ikke noen horene der, ja. Breiten av horene. Det er det,
1: ja. Ja, ja. Så til, hvordan er det mans arbeidet vi... Jag kör tankar.
3: En fem man ser är bara knutna tankarna. Och det är en kan 20 man ser samma, va? Så ska jag. Ja. Någon annan, någon annan arbetare.
1: Måste han upprunaliga heta ju ett annat namn, men så brötta till tankarbrysche. Mm. När får du det göra tankar?
2: Det får du i sex av fjärs. Nu är det sex av fjärs, då får du att göra alla tankar. Ta för man fra att göra kettlar, hitta kettlar, ta löst sig sig. Så får man göra alla tankar sen för det. Det har gått att se. Och det har varit nog vid kvart och minne vid kvart. Men det är extremt nog nu.
1: Hur så länge du bor i listen?
2: Ja, flera hundra av det. Jag har inte talat själv, men det är alla fällen som styr det. Så.
3: Det bor ju uppe i ett år som folk har fått tankar från de besittlarna. Och går in att här som det är kort att det får det bara vägen.
1: Så tid skulle nog ta alla följer?
3: Alla följer.
1: Och kvart, alltså, nu är det en pastor som arbetar vid tankon, oljetankon, men kvart annan gör det sälja?
2: Ja, till dem så har vi öllat nog knyttare att se i samband med dessa vimmelnar tar sig upp och så synkronkompensatorer och patarikibaner och allt det. Det har vi gjort nu i några år. Så det är öllat gott att ha träd.
1: Så det må vara sin flexibler?
2: Och det är flexibler, ja. Och det är rättliga. Och det är norra för det. Och i Lötny är det en femmanshalt i havn och arbetar.
1: Märkes det att fyrtökan omfar över 100 år? Alltså, jag hörs ju om att det är vid traditioner och det att det var något att bytja av.
2: Ja, det är märkes. Alltså, man bytjer att det som har varit runt om, det är alltid. Och det gör det också reisande.
1: Först var det Abbedøyne, og så var det Papptøyne i mange år,
2: ja? Ja, akkurat. Ja, Abbedøyne var, han begynte i fyrtøkene 2-3, og han kortet fram til en av fyr. Og jeg fjers, så tok Papptøyne i fyrtøkene. Og så har vi så tidligere at han var, da han ikke orket mer. Det var i omleid 2003, cirka.
1: Og du er fremvis lukket spent til hva morgen du vakner?
2: Ja. Så att säga, det är färg det är just till mig. Det vill säga.
1: Och är ju snedsvita samma?
3: Ja, ja, jag drömmer allt gott arbetet.
1: Du drömmer inte om tankar?
3: Nej, det är gott nog inte, men här är gott att vara. Här är ordentligt gott arbetsplats. Så det är viktigt.
1: Du tycker att lastbilar utanför, här är en fem tankar framme på fyra bil. Här ska du färra.
3: Här är åtta i bilen. Så för att launa. Mark då för jag. Ja där.
1: Så onkel är glad av på den som tankar nu.
3: Onkel för tankar veckan. Ja.
1: Men så till själva press från Falcha?
3: Nej, det är som så det är aldrig nej.
1: Det är alla fel inne som står att.
3: Ja, tack höra syndromen. Tack för stylet, tack. Det finns just något så där det gör. Att det gamla reklamen så Archapalla. Nej.
1: Jag kan sända.
3: Stig först och framlagt till JP Heimagjorda central hita kettlar och är första flocks och här var rönsera väl nu i sex år. Och i Gosko så väl som i Nuslo ger käppsatt måla nu.
1: Så tar jag var Martin var först lösen fan.
3: Ja.

klockan är nöje. Hälsostöven kan norska Herald Konche är väsna. Det säger norska kongshuset i Tynda skriver. Stöven kan Herald Konche är Serra Olvarsson, säger kongshuset och lägger att rätt att äga gamla Herald Konker och Sonja Drottning hava avlöst atlaner. Her har man fråskaparsetri hever finnkja en brett. Det är Karen Habermel-Tvirtsen, hon är tillnämnd professor i Naturvisendom. Karen Habermel-Tvirtsen är rätta ur Svörutje och Torslanda. Hon hever senaste tre åren i arbetet av fråskaparsetrin. Och i lötene är hon granskningarlöjare av Naturvisendadöldene och utbyggningarlöjare i Värskfröja. Ta vysenda starsfolk av fråskaparsedjenon vera framflott til professoran skal en omsøgn sendast utanhuses medingarnevnt. Medingarnevnten skal meta om omsøgjaran grunda av vysendarligar utgaver, undervysing og velaging, granskingarmiling, fyresidingarligar røntir og atlaner omkommande gransking. Samgångan teker ikkje under vi uppskådde noen tja tjåelde og skjoldstøre om att hacka færa stolen og jær. Hon säger att høyeste onkentøy kan være nøyot at gjøre avtøkt av ui oljeprysene gjørest uvanlige høyer, så kunne vi ikkje gjøre hjelperpakker kvarja fyr prysene hacka. Landstøyre øyer her at du møte at fylkje vi gongtene og møte om når det nøyot at sette avtøk ui versk. Det sier Møyrelåten og i fortjernevntene som hever skrivet allit om oppskåddet om att hacka færastolen. Oppskåddet om færastolen skulle etter at land komme i var. Ta skåddet hem, sammen vi oppskåddet noen om att hacka årskåddet, komme i stegen for i oppskåddet til landstøren noen om togjer av marskaja MVG-frytøko av bensin og diesel. Ödl uppskott av Heson Slänon räga inte bara rätt, säger Möjrelåten. Hette uppskottet kommer oss nu taimon till gåar som hava elbil eller bruka byggda löjer. Höje oljepröjseren räga inte teg. Tan som körer 20 km om dagen vid bensinbilen fär åntje. Men tan som körer 30 km i elbilen fär 5 kronor att rätt om dagen, säger Möjrelåten och fortjärnämtena. Rottvann går i framsökten som var vi i atlanene att lägga just detta uppskådde fram och i varm teker nu inte under vi tog nu i Rolonko bruktar 20 miljoner kronor till MVG-frytöga. Hon säger att det hejer vi rattare att framt uppskådde tja tjåelde och tjålstörre, men nu 20 miljoner kronor är bruktar teker hon inte under vi uppskådde någon. Möjrelåten nämner ösnet här 20 miljoner kronor. Uppskådde tjåelde och tjålstörre kostar sambarst flocken om bavon 5 miljoner kronor. Onervitcher och ätkvövågrösla vera i morgen. Och hos tjaldre ligger kan arbetsbadren tja vaktarskipen om brogast. Han var efter dövra och jar efter en bade som fick maskinbräck. Badren var i Nelsier 4 och arbetsbadren tja tjaldren för efter honom och släpade han till landsskrivar Vörn. Åna K söker efter e-allskrivare att börja 1 april nästa år. Starve är aramålsett och i 4 år, men sedan kan launchas. Omsöknar frösten är 22 september. Namco omsider Sujör i Norratlandshavet och skriftstavan är i Tromsö. Och i Namco är det färger, Grönland, Osland och Norre. Namco kräver Limanontonon, Vysendalia Rajavingom, kvoss och kväller och kåper skulle omsittast borardikt. Vävvannar löjder låta av landsinninje med en 5 meter om sekunden som sötna parsten fyra mellan av imsonatton. Ta vi er samtrygge och som fralöjer regn och i stöv om mjörstje. Och i natt fyran och i norran och växer vintern spägliga. Fyra parsten i morgon frukslåt till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunden samtrygge och alla väver. Och hitten 8-13 steg.

Och klockan är nu 5 minuter i vår nutjo och sänden kan nöjt ur tidskriva och vid spela trycka sker vid lorsta rensjön. Och här har vi då att höra en sang tjakon jämnskrivet så ändeliga nummer är 22400 22400. Och det bästa är att de har stått om till er en som spyr och vi kunde höra Kim Larsen och gava gamla sangen om Susan Himmelblå. Och hon har färdigt att börja vid Sverige.

Vid leva långre och det vill säga att vi är flera äldre och i följan och i framtiden. Testar nu om man har blivit tja äldre ögonen som långko är under sjuste. Och i flera stövån och i landen manglar bäge starsfolk och boplås som är en avbjöving och i icke värre minne vi är någon. Och största passion är att ha med pengar någon som här till har gått för i äldre ögon så tja ut till kött av er uppe. Äldre ögon är även i det. Vi tar oss om avbjöngar och lösningar. Välkommen till Breddan.

0: Soloi synkur Stanley Samuelsen om laktena som pågjer tøymon flesto.
1: Jeg skal vitja gamlar gøttur, gamlar vi.
0: Og kjenne kvån mest til å i sørste enda at vi nok skulle å Edlesheim.
1: Minnast hattur gaua lutur og finna sålar fri.
0: Toi vid liva longre og til mest til at vi sannløkt færa at få bruk for hjelp for Edla 17.
2: Som støvann av eldre ørkjennom i dag, hvordan har du da så vi tankene om at enda røkta rømme?
3: Jeg har da øyne riktig at hokse om å færa røkta rømme. Så jeg vågner at jeg vil så mye froskelse fra Færa Røkterheim, og jeg kan Færa. Færa herfra er den endelig her nyr.
4: Jeg vil helst slåpe undan. Jeg vil helst slåpe at klare meg hjemme så langt.
5: Færa om det var absolutt nøyot.
6: Ja, men jeg har det funnet med tøy.
7: Det ikke akkurat det som jeg husker om, så jeg snar, nå er det noe jeg tror ikke er. Men det som man leser og hører til størrelse tråd og sånt, at det er akkurat som jeg gjør ikke tanken. At jeg skulle ferie av et hjem.
3: Så jeg vet ikke igjen til Røkterheim, simpelthen.
2: Hva styrer du mest
7: for
2: det?
7: Altså det er at det største folk har trådt, og hvis jeg har brukt for hjelp, så vil jeg ha henne nå. Det er i minst ikke at alt det som her er utrolig donalig, men det renner som flo i flaske, og omkring å boie. Det er akkurat det her til halte jeg kommer. Det er ikke slags tanken om.
0: Og i nek var hever vi kjørs verst vi står og avoppjøringene av eldre økjennom, og ta hver øsne fokus og i sendingene ta røkten ikke røkker, som var sendt og i kringversprenån og i var.
8: Og min kjæreste,
9: som nå halvdige eldre økjennom, jeg vet ikke om man kommer til løs.
0: Toi eldre økje under truste, og til avvirskar begge starsfolk og bofolk. Just det, så tja vidt bøyna ved og i sendingene her vidt vi, ta en eldre kvinna, sitter og hykker etter Mr. Bean og i sjønvarspunnen. Han
10: er helt nøyt der. Han er helt nøyt der.
11: Ja.
10: Hvor er
11: han jo?
10: Hvor er han hatt? Ja, hvor er han hatt?
11: Ja. Hvor er han jo?
0: Ser man vi ofte av størsfølgene etter en kjerke og flennor, og der bor klemmest øsene øyne løytla løyto.
10: Så du hukker der hvis nærmene løyto? Jeg får løyke ikke til åpne.
11: Nei.
10: Jo.
11: På Jøsinti.
10: Jeg kom hjertet. Bare
11: nærmere.
10: Ja.
0: Og vi føler vi bavon kvinnon, henne som saknar nærvero og selskap, og henne som affæra, då hun hever nekvar ærar oppgaver av Edlesheimen.
1: Ta i ver gammal, og har verur grått.
2: Kom det her til at du skulle dea Røkterheim? Hva det du så heldig om det?
3: Så jeg har ikke, jeg sett meg møter, ikke vilja.
5: Jeg har foreldre som lekt opp i Alfemsen og klarer seg hjemme deres fremvis, og det er lykke som det som vi tykte med å røste.
3: Jeg vet ikke hvor, altså, jeg vil bare være som jeg er, frusk og røsk. Så mamma min, hun levde 102 år. Jeg vet ikke om henne er gen.
5: Men det er ikke noe jeg har i river, det vet du vel.
3: Her er godt å være til 60, men det er da godt. Men jeg vet bare ikke en til her.
1: Jeg drømmer ned.
0: Scenen fra sendingene ikke nærket øyndømme, men et symptom på at her mangler størsfolk av høysen økjennom. Det er høysen endestriket fyr etter fyr, og det venter vi etter til. Men først skulle vi høre Johnny og Grådenon, som i sendingene grøyer fra døp og utlidenon av eldre økjennom, og da gjør han vi støye og øyner tema fra grøying som boskaparaiet kongjørte i fjør.
12: Hos Elbjøringen, kan man si, kommer fra at tallet av de som forsvar og eldre for at økes ved 45% til neste 20 år. Og tallet sier at etterspurningen etter røkter, eldre røkt for at økes nekv. Og her har det vært så løs, eller det så løs i det, at fjore kvør av de som omar for forsvar har tørv av røkt, eldre røkt. Og hvis det galdende i øyeste neste årene, ja, men så sier det sosialt. Så vil etterspurninger etter plossen, røkterhjemsplossen, for at økjes markant de neste 20 årene.
0: Allt bender av att affär att görast en avbjöing, säger förmövren och i budskap av Ranon och visar till kommunerna som har omsett i äldreöket sedan 2015.
12: Här är kommunerna har inte gjort nöktande ulöver till att hantera de här avbjöingarna, alltså att här kommer en växande ättspårningar. Det här säger att här nekvar av kommunerna är i äldre samstörren. Här man är kommande att mörskon, det här säger att kapaciteten är via våra upprukter. Och det här skulle göra stora ulöver.
0: Ett finningarna om rävfästingar vill Torbjörn Jakobsen inte häva sidan till Asern, tar vi ett spyrja han om vem värstingarna är tjänst på att skapa Ranon. Här är värst att häva i Hoa att han inte bäst är formöver och i kommunen men ösne är borgarsjöre och i Ronavigar kommun.
13: Det här må jag säga att det är inte rätt att kommuner inte har räffast äldre. Jag kan bara ta sig för de kommuner som är som borgarskjöret för nu och i slök ett lår att vi har brukt omlag ja, ångstande mellan 11 och 13 miljoner om år ur åkare egna kassa att träta att det behövs för att få äldre och inte älviska så väl som i rörelse.
14: Så, om du också är som formar i kommunfällan, kan du så se att det är samma om alla kommuner?
13: Alltså det som jag alltid har vet sådja och jag alltid har kommunfällan att göra värst vet det, det som händer i löten är att ökene begynner att dragna frakvaren ur öron och på en eller annan mata. Vi sådja det här, vi har som stående förrigen här. Växer tandparstren av folkene som är i de äldre ökene som ankorsväckna och ankor tog i färre blöva klienter är när sagt eller parstar av äldre ökene. Tandparstren blir öjliga större och tog kym till över öjliga tyngjande för det här kommunerna tog de inte samsvär med intåg och grundarläge och kommuner och det här utrustningarna som man brukar till äldre ökene.
0: Ta äldre öske väl lagt ut till kommunerna valde man att fortsätta vid mellan annat fiskemannafrådrottet, utanlandsfrådrottet och så efterlönarskatten som är fortsatt största parten av äldre öskenån. Och för att skilja detta och ett synt betor skulle vi till höra boskaparfrönchen Hans Kara Bank.
15: Alltså när efterlönarskatten blev som valde till här hejde du en avsättning om att föreningar skulle betala en växande part av intökning i pensionen. Och här vi kom detta blir så skattat av 4%, här kommer man fler pengar i kassan. Så det här vax medan det här är äldre också. Men till så kom ju upp av maximum 12% i år. Det här är nästa år under en hatching och det här ger så att han intryck av vuxen stäckar. Och här till hever, kan säga fortfarande, man har tagit sin enda, man har passat något långt av utrörelserna. Men nästa år så börjar det komma en månader. Och det här är en växande månader, hvis det inte är något fortfarande kommer.
0: Han är boskaparfröngor tja kommunfällanon som är pastor av en arbetsbölje samman vid boskaparfröngon tja fortjärmala rannon. Och han är sektor att lösa just hända trobolagan och finna till av gos i äldre öse ska fortjast i framtöjne. Arbetet ska vara livet i november, men boskaparfröngan tja kommunfällanon häva långt nu flöjde på och på lösner.
15: Det är som två måter. En är blockstol och det är det inte överförst. Det är vanligt nere, men det är kanske inte besvärligare. Du ska ha årliga förhandlingar och du är också avhängig. Kommunen blir avhängig av fortfarande arbeten. Men det kan vara en fin lösning. Men den lösningen blev också fravald i 2015. Då valde man helt en ära lösning att trycka intryck av grund av läge kommunen. Så det är en av övriga affärer. Alltså vi har många gånger i förrän haft man har många gånger att rådda upp med land och kommuner. Och här också har vi särskilt om pensionisterna. Det är så att det är falska pensionister, fyrtiga pensionister här var grund och partner är då skattafröjar och de flesta vippösterna säljer sig fyrtiga pensionister skattafröjar. Och det ger en stora skatta med särskilt i tajman och ötsjön här när går med det ut, det finns ju.
0: Så vända vid aktör till ta rökten ischer rökkor. Härnäkv områa är av stora starsfölkatsrotten och äldreötsen. Binger ha fossagil säger medelanna Solois.
16: Som forskarna för halsrökkafällare så är det som jag hör öle ofta aktör är att limnet och omföljande att det får inte brukt ta utbyggning till fullna. Det är att det är starsfölkatsrott att det inte får stunder till att utinna det här uppgaver som det är ganska kunde enklare just till det snäcka era praktiska uppgifter som dömes det till skola upp, det skola äta, det skola vaskas, det kommer som nummer 8.
0: Starsfolk av Ørsnån var så här att rätt av ärar av bjöingar.
17: Det är inte bara det här med många folk, men många fagfolk. Det här var hjälpare hos någon till fager. Röktare har vi donka. Så vi har en rätt stor hopp av starsfolk som inte har hållsfaglig utbyggning. Och det här som har blivit rätt avbjöring till dem som har en utbyggning. Det är så när jag följer upp på och upplärningar.
0: Formøveren og i boskaparanon forhelte seg øsne til gongtina og i starsfølka høybenon.
12: Og i 2015 så var 20% av de starsfølkene som starvast innenfor etter øyke mittelen 16 og 25 år. Og i det øyke til at hele 35%, det vil si at iver 3 kvar av starsfølkene innenfor eldre øyke ung folk.
16: Vi tar akkurat ung, vi tar akkurat og fagdart av en arbeidsplass, og så har det alltid vært, og det er ikke alltid vært så. Men hvordan vel blir det jo opp lærter til å gjøre disse oppgavene. Og ta om personer så kompleks som det er det, så det visse oppgaver som de kanskje ikke helt egne til å gjøre. Men på akkurat måte blir det ikke krosj til å gjøre. Og de gjør sitt beste.
12: Anker stånsløyer som sier det så vi åkken at det blir et sånt fjordrike, ja? Det blir et sånt sted å være i midtelen til å leve i min om, og så til å lese hvor jeg. Og det sørste øyne etter i normen noen, altså hvordan det var tøyhet som unge bruker, at det inn og ut, alle tøyene. Og det sørste øyne står krøv til løsle og organisering innenfor det øyne.
0: Nekke Anna som setter opp at det er flere krøv til særsfølgene at man ofte arbeider under mannen vår. Og det alls ikke nøktende, legger Mari Antonsdøtter, forskvinne og i høls- og hjelpere av fjellet førje, dette og i sendingene.
18: Tar man undermannen og tar mangler folk andre vakt, så betyr det at de som er til arbeidsmåneder renner til kjøter. Så må det deiles vidt i vaktene til å ta sjuka. Det er ikke som hvis til dem som arbeider i Nørre Nyrkje, til dem som timper med dem, så blir han hjemme, så vil jeg smøye mer til han det ene. Hette arbeid skal gjøres, så han sier hun skal opp, hun skal ha røkt, hun skal ha omsorgen, hun skal ha seg klene, og hun skal ha helva, hun skal ha etta, mat, og så videre. Hun skal ha alle røkta.
0: Og det ikke bare de av Edles Høymon som har brukt for det som størsfølgene, men også de som får Høymahjelp. Også her kan det langt gå ideen være trobult å få alt å henge sammen.
19: Det kan komme for at du kan bruke halvandet om å trykke til en kjøn. Og så kommer det selv om skjema i alt. Jo, det kan gjøre alt. Men det er mennesker vi får oss ved. Det er ikke maskiner.
18: Ja, det är ju nöktande att man kör på godvild från starfolkna. Det är ju okej. Äldre rökna hänger sig man simpelthen på godvild.
1: Ta i ver gammal och dävor verur
2: nån. Hur så dammar där så tankan om det var tunn föräldrar, mamma dun eller pappa dun?
7: Akkurat det samma. Vi sa mamma mun så var det hon var dottern och ringde oss av klockorna och att hon skulle ligga under gulvet eller om sig så boja. Nej.
4: Ikke så ille godt. Jeg håper at jeg får klare seg hjemme så langt støysene, og ikke fortulle å få tørre å føre etter etter så røkter hjemme.
7: Det må ølge nek flere størrefolk komme, og få oppbygging innenfor hjertet.
5: Det er det godt vi, men det klarer seg fremvis, og så langt det klarer seg å ha det godt, så er det super.
4: Nek var hjemme som bygger røkter hjemme, det er jo tunnke borgere som krever nek var røkt. Så her er jo ikke den hundelige trivnaveren som det er, og en etterhjemme for noen faen arrangerende.
5: Jeg har jo inntrykk av at jeg får det hjelp til det jeg har brukt for, absolutt. Også det professionelle hjelp på, bare etterhjemme og samboen.
4: Det er ikke et hundelig ideale som det er for noen arrangerende.
1: Tack så boar mynar händer och fylk du mer an mar.
0: Spyrja vid Barbaro Estberg Sørensen som är doldarlöjare av Boanes Høymenon och i Havn så är det tydliga mycket att vi känner av bjöngarna och äldre ökenon men tan områden kan ösne bliva och en pastor av trobeläganon.
20: Hvis vi alle har tatt om eldre øyne som er et øyne vi får fra starsfolkene og nekkontrollpleikene og en er der bra fremtøy, samtidig som vi vil rekruttere og ha unge folk å velge dere øyne, ja, så alltid vi får en trollpleikene.
0: Og hva gjør det verst at velge etter hva?
6: Jag tror att arbeta med människor det är som sagt ett fag. Det kräver faglighet, gå övner att skapa samband och samskifte, omhuxande, kreativitet, arbet. Och alltså, du kan göra en så omöjlig stor mån, inte bara för ett människa, men ofta för flera hela familjer. Och jag hade vi vara nöjt att skilja att folk vill motivera av imenskontänken. För som är gjorda meningar arbetar vid tölen och tökna i öron. Och för andra så gjorda meningar arbetar vid människan och relationen. Och jag hade vi skulle då bättre att visa dem som inte arbetar vid relationen. Att det här är ett fagöjt som vi helt otroliga stora möjligheter. Fagliga mening. Och en arbete som häver och ger mening. Jag har själv arbetat 23 år innan för ÖG och skulle jag valt om att det så har jag valt att säga och det har jag alltid i min tydning att visa och ta sig om.
0: Och så är det så sagt ösna nejort att ta sig om lösningar.
6: Hvis jag skulle komma igenom både till kommuner och landspolitiker så är det värre att vi måste höra huxa långt fram. Vi är alltid rätt för vi måste höra huxa övervisa och vi kunde inte bara bo i ett fackfall som kom till åkken och vi måste själva vara vid till att skapa starfallet.
0: Och gå så helt om man gör det?
6: Ja, med en annan, vi går i läsle, går i upplärning och vi har tagit väl mot den unge, nämligen någon som vi tävlar, ökligen älösare som vi tävlar. Jag hade att jag skulle uppleva att jag var satt, tycker vi, och att jag får arbet och att jag får möjliga människor. Och jag hade att om jag får en upplevelse av äldre någon så kan det vara det som gör att ett ungt människa väljer en utbyggning och en framtid innanför åker ut.
0: Gosse kunde det ut hörsliga göra det?
6: Jag hade att vi skulle arbeta inte mer med motivationsteorier, att vi nöjast att vara personcentrerade. Alltså vi nöjast att lägga åker upplärning och inlärning och immun till kvann enkeltan istället för att det blir vår, eller inte alla upplärningar, men att det blir istället för att det blir en överordnad kipan som är att inte gå mål.
0: Här var det folk och orsk och till att göra det så det som det ser ut nu?
6: Alltså jag hade det. Jag hade det att det inte är så svart som det är blivit målat. Området kräver eldsaler som vill arbeta innanför hettar och där finnas det är eldsaler. Det är kanske inte så näckvar bara nu, men jag är säker på att hvis man reklamerar för tur som rikar, ja men så får man flyr till.
0: Och kurst måste brödas och fra boskapar ranon i roboine hese.
12: Hvis vi ikke gjør disse ulønner som gjør det mer effektivt, altså større ønter, og her vi får ønterkostnader nye, ja, men så får disse velferdsutrustningene vekse ulønner. Og vi får aller helst også sikre til at det blir større måneder av kommunene, altså at det blir liksom, A- og B-kommuner som her som er velferdige, fortjellige, og kunne gjøre ulønner som skulle til, mekne halte tjenene som støye, men det som er mer presseier, är det här vikna då och blir värre. Så vi får börja sucha till att vi måste simpelthen uppkräva mer skatte eller landa och sådär som att göra större flytningar till kommuner, alltså antingen i form av kommunskatte eller landskatte, hvis vi inte gör också vi att få det mer effektivt.
0: Vända vid och en aktör till formannen och i kommunfällan om så hälder han att kommunen är må att få mer pengar för att omsitta ökje.
13: Alltså hvis vi ser att i principen så är det landsmål jag ser jag fyra fortjänsten av äldrörelsen. Och man blir samt om att nu ska man ha en blockstol i stället för en den här liten som vi har nu. Ja, men så är det landsens pengar som har flottat ut till kommuner, fyra kommuner och i praxis tänker sig av äldrörelsen. Så är grunden allt kommer på plåsat.
0: Och stålen från landen och era färre point till de 8 kommunosamstörvande om äldre ökje hälter en till kommunokassan så tar man en stök av kommunen.
13: Det som händer nu är att återbörjningen kommer i kommunokassan här. Men för att hålla hinna disciplin och läge, det vill säga någonstans i egna sagt, så man landar tryggt sig att pengarna har brukt det här som det skulle. Alltså så må man inte vara ut och bygga svimma i alla eller skatebreder eller vad det ska vara för den här penning. Så ta blod ett allvarsmål om så är det att man får glöja kopplingen i tömmal. Tack omkring.
0: Vända vid så ösning aktör till ett annat poäng tja formannen och i boskaparanen så hälter formövaren och i kommunfällan och ösning att hörver er av så nämndare effektivisering.
13: Ongen er jo til at det større ongen er til å bøyler ved raksten. Begge til å være vakter at henge bedre sammen og alle folkene er samme sted. Og så er det også en fyresidning som skal henge sammen. Hun skal helst være så rasjonell som mulig. Så til ongen er jo til at det større ongen er til å bøyler ved det per individ. Til hverd.
0: Tog en annan vikommande spårningar om kommunerna skulle lägga samman ens och boskapet röje ösne hever malt till. Men här är Torpöten Jakobsen korsen ett syntor varnare.
13: I grunden är formar kommunfällan bara formar fyra en fällarskap som 20 kommuner röja och här sitter 20 borgarstjärar och i plenum en av romanen. Og skulle de i det ha sagt det, at man har lagt kommunen sammen, så er det det samme som man sier, at det måtte ikke gjøre kapatje av noen av dem som sitter og snitt bakker kjører funden og inn over mannen. Så det er faktisk mye å si, men det som jeg kan si, er det at bare i hese i øltene, er det hent at tre rettelige størmål er lagt fra landet til kommuner, jeg tenker å si det. Det er bare noen røyke, og det er der som røyke, og til er eldre økje. Det er fytler høyt av medeljene i det kommunale budskapet. Så det krever en fyresyding av en mått som gjør det at du måtte ha en ånd som ankorsvekkene megnar, eller hevet han måtten, at gjalta fyrene fyresyding som er førfyrer styres ned. Og det er ivist i om sommer av sånne små kommuner du megna, og jeg også gjør halvtime og sier i nok større måned at man krøtjer på en klære kommuner. Takk
0: så
13: var
0: munnar enda. Så færa vi at enda vi ser med spørninger som vi byrja og vi. Altså, hvordan har vi tog det vi tanken om at du skal ta Edelsheim og i førjon vi tar imot utlidnen som er og økjennom nå? Tui, tannspårningen Fingo, Mari Antonsdøtter og Binger ha Fossagil øsne og sendingene tar røkten ikke røkker.
8: Altså, jeg har ikke også tanken. Jeg har også til velferd forskjellig til kunnskjøls kjøpasser nære hjelp, privat. Så det henne som må ta seg takke vi. Det som det får. Nei, det nære dæbre tanker, kan man si.
21: Jeg håper jeg slipper på affære fyrbils. Selv på Danmark.
8: Så jeg også sier at politiske skimene må ta om enten og brøyde til øk, så det er veldig godt arbeid her.
0: Og det er fjerde vidt å spørre om på fire politiske skimene om og brøyde noen i morgen.
8: Og her er det ikke kvikkfix, det er man lykkes som rives opp i råd og gjør sånn ut.
0: Hetta var det som vi tatt å anbrette noen idéer. Hever du vil mersinger til sendingsene hos Godlevne, Edla og et Prei, send dere en teltepost av bretten kolakavf.fo. Om andre løter opp til at lortet etter sendingsene av Høymasøy Åkara og av Spotify. Bretten ved Røysen Endesender etter togjentene klokken 6. Av redaksjonene og idéer var Birgit Karine Eliassen, Birgit Amatras Petersen og Kassen Johannesen som også var redaktører. Teknikere var Øssur Ekholm, vidt vi er aktør ved Nordsjøen Bretta i morgen klokken 20.

0: Hey und willkommen zu «Nicht ist Schweiz».
1: Hallo Anna.
0: Hallo Svanna.
2: Und i dag fer vi eisne etter at hosa om eit evne som kan vera sende vikvant. Som du sier, det var ditt sikkert sagt ofta.
0: Ja.
2: Og da sier vi det etter i dag.
0: Ja, men det eisne veldig aktuelt evne bett nu, eller til hos vi vil hosa om og i var. Det virkjent dess hjelp.
2: Ja, jeg vil en rastevne av løkshøtt, der det etiske røyene høtte en rastevne om et evne.
0: Ja, og jeg synes det så der følge perspektiv i tog, som jeg hvordan jeg følger og hørsen jeg om.
2: Og til jeg synes det vi gjerne vil jeg være på løsa og i det, det her vi saler helsen av tja følge som skulle fære fra, som dødjande.
0: Og vi skulle ta oss av Georg Pedersen, som avværende. Og det faglige sjåner med Katla Heinsetter, som heimspekinger og skrivare tja etiske rannom. Jeg hadde bra vi skulle sette igång og høre Georg. Hej och välkommen Georg.
3: Tack för det.
0: Nu får jag be dig gräna er från dig själv om, men jag tycker att folk vet hur du är slånko. Men vill du säga syndrom till?
3: Ja, jag är så Georg Pedersen, eller El Lindensko Pedersen, och är född i tjej och trus, ur havn, och så är jag nu 23 år gammal. Och jag är så journalister och har alltid arbetat innanför Teiske, tog uppbyggning i journalistaskolan 5.5 och efter i 2013-15 tog en kandidat i journalistik och så har jag arbetat med demoletting och postalen och det som var sjön var följa ta och så är det kring vart nu.
0: Vi skulle tåsa om virkna dess jobb på det. Så alla fredliga sjönar med och om sövna tja terapabba dynon. Och jag huxar egentligen att vi Bradley Bassindra dyta. Kan du greja sen du fråga hos sambandet till terapeuten din väg?
3: Sambandet med pappa var gott. Men nu var det således att pappa han sylte ut det. Med en person som lövde. Jag var smådrunker och lövde och hållvaksen. Så han kunde vara borster och han var borster mest. Jag var lövde och kunde vara borster 6 månader. Så det var öllan ägg fravera att han inte var hemma. Så jeg vaks opp, kan man säga, ved en pappa på Holvatøy. Men når jeg går igjen til han som kom hjem, så gjorde vi en fellaks. Han, med annars, gjorde han og kjøpte han en gamle båt, en affær som nesten ikke kunne sikla. Han var maskinmeister ved Mersk. Og det var liksom det, han brukte alle sine frytyper på at han var hjemme, og jeg hjelpte jo noen, og så var det øyla stolt for motorene, køyre og batene, sikla, så da han var hjemme, så var vi ute i fjøren og sånne. Og høtte en egg fel, liksom, på tannmaten. Og eisene tar vi, han så kjøpte en større bat etter settene, da var jeg eisene, øyla en egg vi. Men som sagt, han var en egg borster. Så ta, og i sørste forsen, ta valgte han som kom hjem. Affär på land tog han hei han var nio sliten han hei ölja han var ölja sugar ölja på in i ryggen och såna kast så det var nästan old haltligt hon över en bor
0: till härslöv
3: så ölja härslöv ja så och det gjorde jag att han kanske tog det kan lägga på inlinna i hela var och såna kast fyll simpelthen halta sig kvarand ut men det blev så han klarade så inte cykla mer ta så kom han i land og først arbeidde i Kipasmine, og satt ned av landsversk. Og da han kom hjem, ta søste forsen, og ta for eneste. Ta jeg var 20 år gammel, og for først til Haskole Svørge, og så kom jeg hjem etter, og så for en ny år, så leste jeg journalistikk. Og var så livet i 5.5, så kom jeg hjem. Og ta, hva kan man si, ta togjen, ta vippa, jeg skulle lukke, som skulle ordentlig være nekse om han etter, så ta for eneste, da han kom hjem. Og så da jeg kom hjem, ta hver nek tog ikke mer vi arbeidet, jeg ble blest over det med det ting. Og jeg prioriterer jeg tar frem om alt, kan man si. Så, og så har jeg familie, og vi finner hus. Og han hjelper jo da nek vi hus noen, men man kan si at jeg følte alltid av meg innhentet i omgang til ordet til atter, som vi hadde mist, ta i var smadrongs. Och så kan man säga, så kom allt det där här vid att han blev tjocker och han dog så i 2008. Så det var lukat som att näka som ligger här som är följt i att omgående ordet kommer om Alvi och han hällde det inte. Men han hjalp det otroligt väl att ta arne. Han kunde alltså från att vi kom hem och köpte hus och skulle sätta det i stand en gammal hus vi köpte det var ringa sig kreppetoy. Stoppte i källaren och så la han närmast en vecka brack hem och sovnade jag nej så vill rich någon. Ja, men han offrade sig ordentligt.
0: Han ville gärna.
3: Han ville gärna ja. Så vi hade ett gott samband men det var liksom att jag 18 år jag alltid helt att jag brukte för lyckla tog på det här sambandet för att vet jag kom hem eller vi kom hem till Danmark och inte land så då i 6 år 18 år men det är så det som är alltså det kan man så kan gå också om efterförtjänt.
0: Ja. Kusse var tojen så att han blev värre fyra.
3: Tojen var, han har ju alltid haft det så på in och rich någon som jag nämnde. Alltså han har hjälpt Jokon så kunde jag lika närmast i Devois bara. Han fick nästan inte rörse. Men han på innan, hon blev bara värre och värre. Och jag minns att det ena sommare, eller det här sommare i 2001. Då var vi till färdags i Sverige. Vi var vid familjen här, konan min är svensk. Ta fick vi då veta att nu har han blivit inlagt ut i han är troblagd av hjärstan. Han finns ju öliga pojner för brinkerna. Och det var ju förfärligt att höra. Men så kom vi hem och ta vuxta sig att det var alltså inte. Det var också andra. Han är ju så rävliga pojner i ryggen. Och han låg här och han blev oss inte för bojkingen helt annan. Jag har lagt någon. Mamma måtte köra hem och han kunde inte sitta i bilen. Och han låg i backsessen och så blev han inlagd i åter och där sötte att han är kalkmangel och med ryggen är till skea och att han skulle så ner och opereras. Men att det ringaste var att jag hade sötte ja, men en pastor har utnått troblägg och det tror jag att du tar sådana kan pojnelen till heilova till eisne troblägg. Så det tog det från. Och det som inte var det blev alltså. Han var halsen nere och allt möjligt. Det var helt förfärligt att uppleva. Men så får han så ner av rutsjukhus. Och här skulle jag lägga något i skor. Där stod jag så att jag var också gäll i nackan. Och ta där så öppnade och skulle färra att sätta på plåtsatter. Och så visade jag sig att han är uppe i krabbamajnen till att sätta sig av nackan. Och till att stäva från lunken. Det börjar här och så därför ut i nackan. Och det är säkert tog han inlagt han tror man är han är hjärsta troblag han är helt för brinkna med TV krabba mig i lunken som har något vi görs till. Och tar upp det så där här och röjna så som friast att bara lappa han samman att det. Och till här den här rävliga pojnan kommer som gör det så störst intryck av honom.
0: Ja, du kunde vara så lörst av en tjärn.
3: Alltså, jag vill säga att han är akkurat som ett andra avvärskar jag tror att han har en sån kroniska poin i ryggen som han inte hjälper på. Så han var nog när han kom på nega matar och det var ötlundan om han eisen är som mamma och syster min är ötlundan om mer. Man tror sig så nega om det här vi att du kan poin i linna. Det säger man nästan att man kunde inte bättre än man kunde förr. Men det kunde jag alltså inte på inledning av han. Så tog var det en sån stöv på inna och där skulle sig kvann för att slå i med lunken och sådana nacka. Och då gjorde det till så fick han lite nackan. Och så begynte följelsen jag färre fingrarna och tog att ta la för kället och prika in och munna. Så han miste mål, han miste förläggaren i händelsen och så är det. Och han hejer simpelt bara så vilt. Och sist om vi nu är för nio, mamma och vänner. Vi får så nio av Rutsjökruset och var här en av tog. Och så måtte jag hemma. Tog jag som sagt, jag var bläst jag det var lätt att ta. Sist om vi var långt nere och mamma var ens nere ta han så ta pappa då igen. Men det var ta måste ändå nu checka rymliga kött men det var helt förfärligt. Och ta en av som alltså det var så löj alltså han var ju ensne tryggvande på ja han gick regelbundet kyrkju sårt. Och ta en av lötan det var ta alltså Bergkammer tro på var det kom in. Och stovna og bæna bøn.
0: Ja.
3: Ta ble frir. Ta var akkurat som alt kvar, pina kvar, ta ble, ta fatt frir og han, ta fatt frir og öll. Og, men det var så tannløtene, og det er tannløtene som jeg alltid har vi hokset om. Hei han, slopp herfra, ta. Altså, vi til gåva, og hei kunne sagt farvel. Så hei öll, altså vi til öll og pappa, og hva det skulle være, kunne sagt pent og virkelig farvel. Men det ble ikke så.
0: Det helt av frem.
3: Det helt av frem. Og det var ta i halte, han hadde ta bort han haft, altså til vi aktivt var deshjelp, til vi ikke nekket som å diskutere i ta.
0: Nei, det er til at det var jo i 2001.
3: Det var 2001, ja.
0: Det er nok så lengst igjen. Ja. Når blir det du å huske om alt det vi aktivt var deshjelp?
3: Ja, altså, jeg minns da jeg satt her av Rutsjøkrosen og bare så han, hvordan han struttest og puntest, at ta huske i evig meg selv nok til, altså, er det en kontakt, en trusk, altså, bare simpelthen slagt for jeg, så han slapper fra. Det var sånn det løyet til at det som jeg faktisk vil hava, jeg vil hava meira tog sammen med vino, til jeg er mye sånn jeg, ta han ved borster, men ta engst jo bare til at han slapp ifra. Men det var så, og jeg nesten tog jo at han var, at jeg leser en grein i en dansk og ble om et dansk pær, her er det til Gjørst Ev, at da kona ble så så sjuk, så skulle de med Ev i henne, og så skulle han gjøre Ev seg selv og natten. Og det var det som det hette Gjørst. Og det var, vil jeg si, ikke noe virkelig i deg. Og det var til at de kunne ikke få aktiv av dess jobb som de jobbet så dyngst. Så ble det utvevrende, men da er du øyelig og desperat, da du gjør det, det vil man vel helst ikke gjøre. Og så jeg skriver sånne grein ved dømmeletting ta om dette her, og reflekterer i pata, og hokser jo om jeg kvært nå, hvis det var endast, hvis vi var opplyst om dette vi aktet var dess jobb i 2001, hvordan hei jeg reagerer ta, og mulig han, det vet jeg ikke, det var slett ikke aktuelt. Jeg halte jeg mulig at jeg skulle være her, det skulle være vel, tog han, det var ikke nivå om at han får det, det var ikke gjerne, han var terminalsjuklinger. Hvor skal han loja i tver, trutja, fyra viker, ta til det eneste som kommer på jordene, enn hvis han bare kunne sagt, hva skal jeg ha, nå ferie, farvel. Det var bare om å stitta til periodene her han puntest, som er i yngst, vær, I'm over like you.
0: Hvordan jeg var tid i nivå vittjerne som var tatt av honom, og hver tanker gjør tid, til kunne om henne ta?
3: Det er vittjere enn det som var rutsjukkerhus noen, altså det var jo øyelig professionell, og det ene fyrne så kom det eisen i visen her om at hvis han nå fær i hjertesteg, skal han så leve stoppater, og det var vi dødt samt om at det skulle han ikke. Så her til hvem han så kom, da, men nek meir enn det, kan man si, var vi ikke en ivig vidgjørende, det var simpelthen, her var han ikke å gjøre.
0: Nei, de bøyer jo bare.
3: Vi bøyer jo bare, det var bare en bøy, det var ikke meir.
0: Hvordan avvarskede misteren til kun 18 nå?
3: Vi var selv om det øyelig avvarskede jeg, og for mye vedkommende var det så øyelig løye, akkurat hentan dagen da han døye, så er man affære sorg, men den dagen var et arbeids, og det var akkurat den dagen da flåførende rendte inn i Twin Tower.
0: Det er nok så vilt.
3: Og det var akkurat samme morgen. Og jeg får jeg vite dette her, bare på deier, og en tøy med at han har lagt feir, så hendte dette. Og jeg kan ikke fære. Jeg nådde ångan til ordentlig at jeg ser ikke han på en kramat. Det var noe som alt rampere sammen i en sånn elbita, og jeg sier, ok, at jeg kan ikke få handle løsatter, jeg kan ikke få handle oppatter, men jeg kan mulig røyne å hjelpe til at dekka det store malet at det er forferdelig hendt ikke noe som var hendt i USA. Så jeg vet ikke, altså, jeg på enkla måte sjolver feier det, kan man si, jeg sitter under bordet, altså, tog jeg at jeg konsentrerer meg om det som er aktuelt akkurat da. Lengt at han nå snakker jeg med mamma, og ta kommer kjenslene ordentlig frem, men det er det var lukket som at det tok sånn at tog jeg kom frem at det var lukket som at det var lukket så låket at han det er en han får. Og jeg halte at det var avvarskammet, jeg er sånn sættende. Jeg har alltså haft ett öjligt så vi har för eller huxar mig om att det var sån ekon kan det för sagt vian och han fick en gång det sagt för mig kvar kunde det inte bli till så vi att det finns ju bara två samman. Såna tankar som man häver enkelt spekulerar på som är gärna lever och slapp undan. I får inte svitta men tar er här att låta innan.
0: Ja.
3: Alla tog innan vi ser, men det kommer det
0: också.
3: Mm. Hej är ganska präckvig för honom kvart. Jag dotter till. Alltså han här finns ju ganska ganska mera glädje av familjen, av appabötten och av åkken som det begynte ju att gänga framåt, det begynte att gänga bättre. Jag
0: har också emot att göra vi aktiva dess jobb. Är det ganska ganska tydligt det är så viktigt för det tydligt hur gärna vill ger också för han eller du gärna vill göra honom rätt.
3: I halde det ett säkert det här som ligger oss inte till eller något som inte vill jag stanna fram och ta som det. Men i halde att ut från tog som jag har upplevt själv. Halt är att öla tröttningar med inte att även vill titta fram. Men det som är att Lucas som tog stöv ju i tävare så i lojen inte att du chuckling inte och pappa men
0: kvinnan
3: ja. Gald att vara tog att du haver en terminala diagnos. Du har bara utlitt till att pojna och sådana väsnar. Du kan inte pojna linnast. Eller skulle vi ta ens ungefär här ut att vi visst du är öliga ett eller fyra salarliga. Och utlittning är öliga vanlig. Ska du så ens inte ha tajma möjliga till att be om oss aktiva i dessa hjälpna. Och är det för att jag tackar att stövna visst det är ett eller fyra salarliga.
0: Men om du skulle ha sagt att syndrom kan läggt kjolsreje för kjolarhälsna som ni haft och tog stövna, vad heter det spalt i avgörande?
3: Alltså ett sikv ta okej, nu är det öliga alltså ett sikv ta har han nästan bara yngsta slåpet väck.
0: Ja.
3: Och som vi säger Johan, han var en tryggande medover. Så ett sikv som utgångspunkt är han ganska särskilt så glad för att diskutera det att han inte är alltså vandrig och någonstans. Men ta han la här så halte jag att innas inne så ängstjan vad ska jag är kvick ska det på innan så kvick kan inte bara släppa ifrån kvick kan inte bara trystan knöt eller skru upp för morfinen eller oxorna så släpper ifrån till alltså så mycket klar väran och han var pura klar det var inte det som var galt han var självande akkurat som vi ånder tar vi tävarna på inne alltså Så blev vi så reagerar vi kanske på att sälja mat att jag tog att släppa på jorden snart. Men då du hör en sån här poäng, alltså hvis vi pratar bein får vi rävlig gilt, men vi vet att vi blir fruskatter då det gipset kommer på att operationen är där. Men hvis han poängar som du först har bytt bein är här, lycka till du först ifrån. Så hej du eisen vill jag slåppa ifrån. Det är ju så känna lött ju. Och hej där vill jag själv så till er röjne jag tog i förrän att sätta mig i hans rösta. Jag lägger mig i hans sånt som han lade i. Tänk vad det är jag också.
0: Om vi skulle ta oss center om dejan. Hur ser vi vissen dess självbrott? Ta en hugg på om dejan.
3: En stor
0: spurning.
3: Alltså dejan är ju här. Vi vet att vi skulle ödeldöja för det sättet. Om det är ju där eller om det är ju om 20 år alltså till så till alltså, och hur avskan har vi dagen och ånder som är runt om till så till men alltså jag har alltid inte att om man förändrar den stora spåren alltså kallar det dagen och sådana men alltså jag har alltid inte att det här har lyckats som brått näka och bara ta maten. Vi har gått bänge för att dodge på en kramata. Jag har alltid vet att det här får hända fyrdagsrätten. Innast inne, om man vill till ett lag, så ligger det angsten att jag vill gärna släppa leva. Jag vill gärna släppa att leva och uppleva mina familjer och mina kurser mina bötna för att komma ut och löjva och mina appa bötna och allt det där. Jag vill gärna leva och jag vet inte ordentligt att hända när det är. Jag kan häva mina atronar och lia avskåvande om hur det händer att när det är.
0: Hur ser du att det förska samfället i hur vi avska salar lia om vissen dess hjälp är lövd?
3: Jag tycker inte att det avska samfället större. Jag tycker att det är tärliga som att det är bio om aktiva dess hjälp är vi öliga löjt. Det kan gott för att i imenskån, bölkån och i samfället hej det kunne være satt som en stor synd at genka inn fire aktivere dess hjelp. Kanskje ut fra atronei det harste måte tog at de tolka enda denne spørningen om løyvet av deg, at det ikke er at du er herre i kjolver til noen annen som skal bestemme det, når du kommer ifra, når du kommer til og når du først ifra. Men jeg halte at det kan man nok tolka på imenska mater, man kan si at det at du først ifra at du kjolver er valgt deg, ja, men det kan man så eisen si at det er eisen nekka som er bestemmer på forhånd, hvis du slipper det.
0: Jeg halte at jeg får si tusen takk fyrre, Georg, for at du var så vi åkken her til.

0: Välkommen till Katla Heinstötter.
1: Tusen tack.
0: Kan du börja med att fortälla lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Katla Heinstötter och jag har en uppbyggning innanför filosofi. Här jag skriver en PhD i en granskningsartikel. Och i lötna arbetar jag som faglig skrivare till ett skarannan i Följön, Halvatoy. Och hinna helt naturligt arbetar jag av något som heter National Center for Etik och i Danmark.
0: Vi skulle ta oss om Vyskna Dessjolp. Kan så börja med att greja kom fråga kvad är Vyskna Dessjolp?
1: Ja, Vyskna Dessjolp är det heiter man brukar om ett medicinskt intriv som har till ändamals att ända livet av en person som själv behöver bli om det. Och vi tog motivationen att ända lojing. Så på den måten så är det, ja, det är ändå man så ända lojv, men är alltså ätskilt från drap, mor och så är det åpnet sin årsakon. Så är det ägstna ätskilt från tog som man kallar, eller ofta nämner passiv desshjälp, som är på några mat är problematiskt hejte, men alltså är det hejte som blir brukt om ofta intryv och i palliationerna. Och de inskrivna har kunnat ha det igen som avlägging, men de har inte det igen som ändamål. Och det är den väsentliga månaden mellan passiva och aktiva dödshjälp. Palliation är störst öka, men här är inskriv utöj som till dömes det klassiska vid att skruva upp för morfin, så att man vet att det kan stitta om livet. Men det, alltså, stittningen av livet är inte ändamål vid att skruva upp för morfin, och tog över det inte klassificera som Vyskna Dessjolp.
0: Och i färgen är Vyskna Dessjolp inte lovlig, men det är hon när vi är stanna. Hur ser gångt det för sig ut här med London som häva Vyskna Dessjolp?
1: Det är imist. Här är inte en sån internationell modell. Felags för att London är som säger att det ska alltså att det är en kycklingar som själv ska ombeja hjälperna, så det är inte näkar som ska täcka en ägare färgen. Och så här var ett långt imiska trader som man ska luka för att man kan komma, alltså för att man kan bli kvalificerad till att få sig hjälpna. Och här traderna varierar så inte. Men till allt i tillfället är att ombönen ska vara motiverad av större lojink och på enkran mata. Enkran långt här alltså som trader att den här ombönen ska komma flera färger innanför att ha vurscht togärskaj. Och att det är så motivationen är liksom att trycka att inte är stabilt i betyg. Och så är det ofta att en lackne ska mäta om imisting. Onkel Lund här hade trädet om att det skulle vara flera lacknare än laverar och hänkar av kvarnören. Och så ska det mätas om att dessa trädena som är individuella med Lundne är uppfyllda. Och det är typiskt så som alltså är kycklingren dodjande är utlitt för beta. Och är något som är där vidare, eller under vidare, alternativ rönt och uttömt. Som är långt här vad det som kräver att det ska vara en fysisk lojning och att kycklingar ska vara dödjande. Och under det kunde acceptera så som salariga lojning utan att kycklingar är dödjande som grundarliga för att geva dess hjälp. Alltså vision dess hjälp som hejde fönor i tvärs och hövskategorier. Här den ena det är att lacknen administrerar heilva som är daily till en kyckling. Och hit är att en lackne utskriver heilva som kycklingen som själv ska täcka. Och till eisen imist här kvart lantlöva som är lantlöva bauntinkon som är lantlöva bära assistera självmord som det är till heilva vi utskriver.
0: Från läklod är salarhälsan tja är som folknån att spela.
1: Ja, nu tror jag den normativa spårningen kvart kvart att ära spela. Alltså ta såla halsa spela långa en tvättning och gör ett lunchatchen om basis i praxis och rent filosofiskt. Och ta kan spela ett från två likelotter. På det ena sidan så kan såla halsa vara en källa till tälling som grundar ett inte om att få dess hjälp. Och hinvän så kan salarhälsan spela en likelot immun till att traden är som vi ser att för när man kan kvalificera sig till att hjälpa på en kramat att kunna vara av marskajer. Och så på den måten är salarhälsan lika som vi kommer till för när dess hjälp kan vara etiskt försvarlig. Så i mål det fyra så drar vi att troblikar vid salarhälsan kan vara en källa till alltså stora och allvarsamma lojing och även en lojing som kan vara vidare resistent. Och salig lojing kan ju vara minst lika pinofull och allvarsom som fysisk lojing. Så visst man hälter att allvarsom fysisk lojing som inte har ut lite beta är att göra en person kvalificerad till umpe om dess hjälp, så är det inte så att jag kusser salar li poina inte ens när vi kommer till fyrtä. Så enten man lyckas liksom acceptera att salar, eller troplägga vi salar helst, och i no äggvisligen mån ska lyckas sägas, kan kvalificera en person till vissna dess hjälp. Eller mamma på ankra mata grundgiva fyra kvi att här månader i mittlen graden av lojink om man är salar eller kroppslig. Och så hinläggloteren är mera komplicerad. Alltså till det vi att salarhälsa kan vara en potentiell ämarsting och en mån till när vi är vira ett inte om dess hjälp samtidigt dessa trädnare som vanliga ställer är. Och storanen här är att salarhälsan kan ha en negativ avvarskan av ävnena till en person har en realistisk eller en greja fätan av sina egna stöver och även av sina framtida utliten. Och salarhälsa kan spela in och immun till att hon kan göra det ivarsamt om den här ägaren är reellt frivillig. Så ett typiskt banalt exempel är böden. Alltså vid färre inte att göra en badne bomb till dövrag först kväll, kört om det ordentligt gärna vill det. Och till tog jag vid då att sucha att det här badne inte häver tar förläggande än som krävs för att kunna välja sina egna längsiktiga intresser och kanske inte häver fingerment till liksom virerna som vi kommande vill leva efter. Och där ser man kan man säga om folk som är kanske en djupare psykos eller har demens och öljan framskrivet någon stig och så då först. att här är folk som för en par tuschpunkt och i sina liv inte är stand till att välja sina egna intresser och i sina avgärden. Och det är bara tingene, alltså att när frivilligheten och så att lojen kan lyckas som hava en avvarskan av hur man fäter sina egna stöv till öliga vidkommande fyra. Det är centrala hotet om kjolreie. Det vanligtvis så stötlar vi som kräv när man tar sig om kjolreie att här skulle vara evner till att hava en greja fäten av den här stövet. Och man ska ha en möjlighet för att äga en avgärd som i nöktande mån är liksom lejs av utan den frakommande avvarskan. Och som samsvarar vi egen virer och principer och rävfästingar och sånt. Alltså tanken är här att han äger som är tärt och hon ska vara min äckna och inte avvarska av omkronören. Och här vet vi att äckvislig poina kan ju häva avvarskan. I Vishiba är det öliga problematiskt hvis man säger att en person som häver poina per definition inte är i stand till att tacka äger i sin äckna liv. Men här vi må vid det när vi känner att äggvislig olvarsom ganska länkvärg poina kan bröjta emisk ting, till dömes bröjta när värdläggar fätan och göra en person med svarsryknan och immun till omhända poina när du kan änta. Och visst han värdläggar fätan en icke samsvärar vid värdläggan, visst här är utlitt alltså realistiskt utlitt till att han poina kan batta, så här var vi ett etiska årsök till icke att vira att dess inte tjänar sådana personer. Så lät hon se att det här var en kyckling som är alltså ordentliga omfattande poina som gör det bäge praktiskt och kognitivt och görligt görs ner av goksa klost. Men hvis vi det som kunde se att det är det stora utlitt för att den här poina när hör kan batta, så kan vi bäge vi känna att dess instituts av hessen personen är avvarska av omkring åttande frakommande i hess tillfället någon poinne. Och vi kunde säga att vi tar en etiska grund till att vira instituts av hessen personen är lika väl. Alltså det här är det inte bara principen om autonomi som betyder näkare situationen för forställare för visionär dess hjälp till en princip om att ända lojing, alltså att göra gott. Och viss, anke det är det således att dejen kan vara en latt, och det är ganska färdigt att se utvärsna, men alltså det är en synder här värdläggen vi måste ta, och anke det så kan dejen teachas som en latte, men ur värdläggen så är det ett ljuspunkt i hin ända någon. Och om det är det inte så. Om det häver man till dem bara några få vikare att leva. Eller om det så häver vi rent alla vikare och möjligheter som är det. Och här är det så ordentligt utligt fyra än den här poinan ska ända. Så det är just när extrema tillfället när spurningen blir ega presenter, alltså börnegrom virkna deshjälp. Och tja, Taimon som advokerar för en legalisering av virkna deshjälp virkar som den mest omsorgande för latinche vi kan göra.
2: Men care för mest så i mittelna virasjälpsre tja det dödkände och så skyltna tja samfällan under varje till mest vibrekna.
1: Ja, det är så att han tar ganska chattande dilemma i ödlån tjärtsen om virkna deshjälp. Och här liksom, alltså i vissa här är ganska formulerat spårnings på en annan måte. Hur så via vid mittlen det etiska viri om viring för kjolreje och så det etiska viri om att minka om skia. Och ta, alltså den praktiska spårningen är hur vi som samfälla så skulle förhålla oss till det. Och det här, här är inte enkelt svär till det. Det här är ganska ganska synd för fatakt om det bara är en spurning om man vid teoretiskt skulle välja i mitten. Enten är det kjolrej som vi har mest eller är det att minimera om skian. Så i praxis är det några ting vi kunde göra för att trycka att vi och så stora mån som tillber klara uppfylla det bäge. Alltså, den går för att i största änden så må man göra en avving av om kjolrej eller minimering av skia ska vi ha tingst. Men i alla processerna så är det en riktig av elementen vi kunde adressera. För att röjna att göra alla stöna så försvarliga som görligt.
2: Ty är också till dem som alltså, det lyfter som sjukresistrar och så framvis göra om att
0: varje liv.
2: Ja. Kan det spela in i också när ägsen är?
1: Till ägsen är en alltså, klassiskt element som man ofta diskuterar om. Och här man kan inte teckna det upp som att det som är stor inför det att det är för att bröjda några grundläggande på en problematiska mata och i hälsoversionen. Det är också så som samvetskna till hälsostärsfölk. Hvis ett hälsostärsfölk, hvis det går grundläggande emot samvetskna till en hälsostärsfölk eller går grundläggande emot henne egna fätan av henne profession att vi ska till versen att det själv skulle dömas. Så kan det kött bli problematiskt bäge sys principiellt och så allärliga att time och starsfölkningar heter i tillfälle vi. Men så kan den här generella avverskan av kvara roll i hälsoverst i hever i akkurat samfället. Och akkurat det är öliga mer vitande är kyrärliga empiri som kan peka av oss i samfället generellt regerar och på legaliseringen av avverskningar och emot lända ner spurningen. Alltså hur man ser hälsoverstet. Så jag tar som så är det första lär för avverskningar dessutom. Det vill jag peka av att det är ju alltså det är inte nödvändigtvis som det är så att det är

0: deyen ikke longe en skæje. Så det ikke forbrotet de moderisene prinsippene. Så alt tjætje, eller en parstre av alt tjætje eisene, hvordan vi suttja deyen. Altså det en sånn understreimer i alt tjætje at deyen til nækka vidt vi skulle unkenga eller utsätta oss nästan görligt.
1: Och så överskar hon åkara hugg på om det igen.
0: Man omvänta sig tvärmatar där kan eller ödlen för en tvärmatar där kan. Alltså här den positiva maten som en legalisering av visionär desshjälp kan överska åkara oss hugg på till det igen. Det här är vi simpelthen vill ha bättre till att ta som man. Så bara nu så är det alltså västlig heimren här en sån generell hugg på till dejan som näka önt eller att öl för näka som ska umgängas och näka som ska utsättas som lunch som görligt.
2: Ja, det är också det om dejan. Jag hade jag skjuter om vi helt att ta som dejan. Är vi för bänken för dejan?
0: Jo, dejan är på ankra mat en sån en obehaglig en obehaglig tanke. Och skjuter vi då att vita av det skulle dodja så det som mest anpanerar löv när han lukar som möjligt som vi introducerar vi. Alltså det viskar naturligare hvis man är orla gammal och tar tui. Och så viskar det näck för mera onaturligt hvis det händer åren eller under sjuka omstövån. Det är alltså inte alltså drive vi att lära lakna vysintna hevi och värre få och till att leva långre bättre. Till det som är de två tingene som motiverar att vi behöver bruka så mycket tid och årskap pengar på att menna medicin. Och det har även haft som avlängd att vi i västerländskare moderna medicin inte har glömt det aspekter vid vad den går i dig så är. Och det är ett tema som är så smått vid att komma upp i boken runt omkring att kanske kanske inte måla vi ödlom medicinska inskriv och inte bara ska vara utsatta det är så länge som dröjligt. Så den positiva avvarskan som en legalisering av visningar dess hjälp kan potentiellt häva, det är att vi på en måte har funktion till att förhålla oss till spurningen om kvart en god dag är och hur vi kunde alltså hur vi kunde stola och punter att han verer så goer och virlig för den enkelte som den enkelte inser. Här är en generell hugbor om att alltså i lakna vysintna att vi gärna vill utsätta dig igen och det ska nästan vara för enkelt pris. Bäge kan man säga människanliga alltså immun till tampoinen som kan vara involverad i processerna och där bivirkningarna är man ofta fär av sådana luftlandande mediciner. Men det är resursmässigt. Och det negativa att det kan som vara det vi att ta dig in knappt eller inte bara något som händer men något som tänkas välja. Det introducerar något som ett moralskt element och i dejen, simpelthen. Hvis dejen bare er noe som hender, så er det ikke vi kan gjøre det her, men hvis det er noe vi kan velge, hvis det er agenser eller noen andre kan, så kjøtt mennesker välja näka så är det moralst vikommande. Och spurningen är så kvart är som tärger. Spurningarna vid livsänta som till dömes hur så kan det bruka hessa tyna bäst. Det kan brötas till ska det behöva hålla av fram. Och den alltså den spurningen kan vara frälse tjanekvon. Och hon kan nästan vara en öliga tung byra. Och här alltså här empiriska kan det kan jag läsa är det en öliga konflikt där alltså viska som det är öliga individuellt vad det är för kan det för som kan det vara en stor latte bara vita att det här var möjligt beige cykling som aktuellt är det dåjan det men isen cha fast kan kunna rätt att man häver man vet att viss löve ver och ut haltligt så är det över ut och det kan skapa tryckliga men det kan isen som sagt vara en stor bira, tror jag att här knappen ska är en outger som ska täckas. Och den outgeren kan omgående bara täckas i ett vakuum till en enkelt kyckling. Men här är övrande och familja och samfälla och sådana ting som alltid förövrar så säger in i dessa outgeren.
2: Men så visst man till dömes strygist att like, kan det så inte ens bli en glöjbred? Här man bara kan välja det som lättare.
0: Jo, alltså det här är till ena tajmen glöjbred någon som man är stor än fyra. Och underlån som har, alltså som löva versna dess jag te har sett alla möjliga mekanismer om som eller upp som skulle alltså för den här ändamål är att det ska föra fyra att man bara så utan vad jag kan ta kan avge. Och till det är alltså och jag har ett öttentamland.

0: land som løyver visjonærdeshjelp. Her det strenge mekanismer for hver kan få et gang, og hver kriterier du skal ha vært oppfylt. Og selv om det ikke er et land som har det som krever at det skal være dodgjende, så har vi alt det som krever at her skal være en stor løying som ikke kan vidgjøres på noen ære mater. Altså, det skal være det ved at alternativene uttømt. Så det tilfellet, altså, den stramøveren som man ofte hører i sin kjærtron, det at okay, så hvis en tølvare kommer gjenta her, en ringende i skolen, så kan hun velge at han vil inn ut. Og til det ønsken seriøse forstaller for visjonær desshjelp som helter. Så møvel at vi kommer til sykling av bølgene, eller ja, mennesker av bølgene, som jeg tror kan være vi kommer til fire, er rævlig av marskene i praksis.
1: Hvordan kan du overskade det overhjente om om tæra närmaste tæra kære selv slipper velja om tæra skulle dødje litt.
0: Ja, og eisen her kunne avvarskene være så rævlig imiskar, og her leser jeg en kanning fra Sveis, som gav en utrolig nyanserad og varierende mynd av hvordan avvarskene generelt forholder seg til enda spørningen. Så om visjon dødsjølt vil være lovlig, så kan det ha tæra positive effekter at her vil lukke som et her er noe som tøy og møvelegger til bæg i avrende og sjuklinger er planlegger til sørste tøyene, å si farvel og samle familiene og gjøre alle disse tingene som man nå ennå for hodlet gjøre. Og det at man vet når det kommer, kan være et positivt ting. Altså det kan bæg i sjuklinger og avrende kunne føle at det i kontroll i bestøvende og på andra måter.
2: Men kanske är ni också om allt det som kanske har gjort runt och följt att det inte har funnits att vi samma vid Taimon som så är det dödkänt att det faktiskt kunde trygga sig att det får sig största tygna samman och kanske inte enklare att han har helt det.
0: Jo, men det kunde vara alltså ja till det. Alltså så har man på en måte en deadline kan man säga för att lyckas få sagt att det inte skulle sägas och att det inte skulle göras. Men hinvägen så kan det ens nu introducera när det av jag ska kalla det salarium byrån, alltså till dem sådana spurningar som går vi nu upp för tulja eller kanske är faktiskt här och pressa på utan att vi det är eller skulle ha haft ivetällande mer till inte att täcka av alltså här, det var sådana spurningar som överhanden kunde gå gruppla om attarna och där, alltså där sådana spurningar kunde ju sådana vara alltså här en allvarsamma belastning.
2: Betyder att trycka sig att en vikvämmerskyttling är inte väldigt visst dess jobb till det följer sig som en byrre?
0: Jag inte mig att Sverige är nej. Att därför ångar att jag kunde bära helt till. Det är något som allt här landet som löjvar visst dess jobb är bevust om. Och det kunde röna sätta mekanismer upp som det är som har gjort. Och det är så som att det är lovande ständer att ombunden ska vara pura frivillig och ska inte vara överska av utanförkommnen och att lakten ska kunna skriva under på att efter bästa sandföring så ser det som sålas ut. Men det är en mekanism som jag har menat att betala likvass runt om.
2: Ja, hvis man börjar skita.
0: Ja, akkurat. Så man kan göra något när rikve för att minimera om möveläggan till att folk följer sig pressen. Man kan ha en generella så samfällagsliga samröve om det. Alltså att jag vet inte, kampanjer så är ju knappt så banalt, men alltså man kan ha en stor tillvitsko i samfällagen om att bära tog att man häver en rätt till att dodja, så märker det inte att det är en plikt till att dodja. Men om den enstaklen till kycklingren alltså vad följs någon äcklad labyre att det reellt är motivationen för att ombyta dess hjälp. Då är inte omynda mer att vi kunde finna på några bulletproof-mekanismer till omgänga.
1: Om nu visste inte dess hjälp var löv till följen, hur har jag också lite samfälla vid överska av hälsan?
0: En lårbröjning har ju introducerat en nutjan mövlaga och jag har felaks homynden är och kvart är vi kunde göra ta i livet över åthaldligt. Och som säger Janne så kan det vara en otroliga tryggläga skapande ting. Att man vet att det här väver ut vis allt blir åthålligt. Men så är det, alltså hins och igen är det att det kan bröjda åka förvattningar till kvart är vi att göra. Det är så kött, alltså drev vi att så kött är en berätt väl så är det alltid en ontliggande spurningar om eller när man äger att täcka väl. Så det är så enkelt som att du introducerar en rätt till den där paletten av, eller en möjlighet till paletten av möjligheten som för en stackare borgare häver. Det är bara att du introducerar en nutjan och så blir du mera autonomer. Alltså att introducera en nutjan möjlighet kan nästan skärja självrej. Självt viss vid skulle bli samt om vi gärna vilja och i åker som fänk legalisera versna dess hjälp. Så tar det nästan här där vi vill arbeta börja. Vi har finnit det av kvar en modell och kvar en trejton och hur man ser att alla tryckta mekanismerna upp. Det är en riktig av vanton vi har legaliserat det. Och spurningen är hur vi möter timon vanton bäst görligt. Det vi har vid er är att ett lite samfälle här alla relationer är alltså är hur säger det multi alltså vi det är skuldan vi känner skuldan kan annan bära på en matta och det kan här vara otroligt stora avskan man kan även dessa så som alltså så som hälse starsfolk som man ju kan känna och på era matar än att det är bara lagt med jammer och ber det över till att sätta alltså alltid här allt vad det under stärsvä som tracka in som man inte får allt över till och betyder det här överhuvud.
2: Men jag också är nu för John, alltså här, ja. Att känna ödel och här man kanske ens vill hjälpa kvinnor en egen ego på forskjelliga mater. Alltså, kan inte så vis aktivt dess hjälp är lövd? Eftersom vill man ändå via hjälpa, vill man eftersom hålla landet på tammatan?
0: Ja, det är så det som storan kan vara. Alltså att vill inte dess hjälp vara en lätt och bojlig löst. Är kanske att han är extrema större än att i stegen för att bära som samfällan men som borgar i samfällan att i stegen för att bruka orska och resurser och på att hjälpa så är det inte när lättare lösningen knappliga det är så ständigt om du blinkar i hjärnan och gör det öliga öppen lösning att det är lättare för öll om du bara tar det där så det är en reell ötte det kan nämligen vara en risiko men det kan nice nu alltså det kan nice för att kontakta sig man kanske. Alltså det kan ägna vis vid som samfällan mäckna över att nå tillvita om som säger Janne, rätten till att dodja inte är plikten till att dodja. Och vis vid, alltså vis åka relationer kunde bära till, alltså och vis vid som individ kunde mäckna att vara avhängig av öron och att bruka resurser från samfällan utan att huxa att täppa näkra mat är skrift.
1: Tusen tack för er samröna, Gatla.
0: Tack.
2: Och värst är här var vi är det.
1: Sanna Jakobsdötter.
2: Och Anna Johansson.
1: Yes.

0: Og så det skrøyen tjåkken, sønna parsten, og I kveld vidt av togjende nå, så gjerne sender vi døvra til å til klokken 8. Etter togjende klokken 3 kommer 8. og sønneste parster av søvende om Johnny Cash. Og Bjørn Voxley har vi lagt til rattes. Brettan fra fyra parsten sender vi datter klokken 5 minutter i vår 4. Vidt av togjende klokken 5, og så gjerne etter sendingen sanger ur munnen løyve. Og I dag Jakob Arner Antoniusen, gestur Kjørruna Jakobsson.
1: Røtten kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr velur klaksjusyngeren Jakob Arner Antoniusen, sanger ur sunnu løyve.
0: Det var tøyende klokkan 6, og etter teg kommer en sammandrottur ur sommarmåtene I morgon. Og klokkan 20 Ragnar Jakobsen klarer vi sendingen I Ragnarokk.
2: Og I kommande Ragnarokk börjar vi vid nøkron så forskonovån som mongolskon honorotje og bøtjennån de ho. Vi pratar vi en av limenån, temka og nutje utgav og torra hon.
3: Jag sen vet han och bygga en fin tempo en tap kommer jag åt och Ragnarok is on stream.
2: Ragnarok I kväll klockan 20.
4: Jackeren hesa vikna 600 000 kronor.
0: Och nu är klockan 20 minuter och I halv godnatt.
4: Vörn hever antje vaktar edla bjärtsingarskip tökt för en halvan oktober ta I Brimel kommer atter I cykling. Ega låter fåast ikkje till tjaldre som ligger vid maskinbredje.
5: Det man nog allt göras från grunden I och ta täckta tog så allar helst kommer ut av lite tjottan vaktar bjärtsingarskip fram till ena för I oktober.
4: Det drever ut av landstøren noen at halte sitt lyfte om å ståle Ukraina ved tvøy mån kjøkkengande baden. Badene vil ikke litt ned for en øyne for neste år. Og norske tjøen I sauna nå Heraldur Konger ligger til det sørste. Kongshuset bor frem at holdsestøven til Heraldur Konger sera olvarslig. Kanningardølten til politinen kan nå male om vattnet til bakkafrostet og I Skalavøyk. Høstmorgenen I sørste viko så folk til bakkafrostet at alle fyra ventiler av vannbrunnen til bakkafrostet til smaltstøyene og I Skalavøyk var å lagt ned opp. Vattnet som skulle færa I smaltstøyene for I ånda I stegen 4 og vi henne ut av kjekv. Hette å være meldt av Kari Jakobsen, kanningarløyere, sier at male verer kanna. Politiet hever vært I Skalavøyk, og tøknelige kanninger å gjøre der av stenen, og avhøringer har vært. Kari Jakobsen vet ikke når kanningen vært Leo. Barra Støy Nilsen, landstøresmøver og gjort ikke så første vinnemalen vått av E4 løt og så gjerne, at Tingsens roer av Padle, at Eika låter ikke langer fåes til vakter og bjergingerskipet Kjaldre, og tog motgjeres fra grunnene. Det var I Sverige på en fyrespåning til Eirik og Jakobstov I Tjøvelde til tilbygg om tilbyggvinnsjene nå kvørste Brimel eller Kjaldre å tøk. Brimel løtt rutt, men planlagt etterlitt, og I mian skulle holdt trusjere gamle Kjaldre ønsamalt være avlede av rødt etterlitt og bjerging. Men 19. august brottene I giri av Kjaldre noen, og det ikke bare som å si det, rettet bredje av aldrende vakter og bjergingar skipen noen. Gir ikke en hitlavøra, og I løktingen noen fyrre parsten, stedfeste landstøresmøveren at det galdende fyrre egaloter som holdt til Kjaldre.
5: Vi kunde inte leva vid stövna. Vi visste att Brimen skulle till ett långt efterlitt av Lyggasarbojen nu. Det var planlagt. Och vi också har bara vägen ta. Vanten att Kjaldre inte förklarar sig brötterna. Och tyvärr hände det också tulljusbrötterna att Kjaldre fick maskinbräck. Och nej, vi får inte äga låter till Kjaldre. Det man nog allt göras från grunden igen. Och ta täckt att tog. Så allra helst kommer vi till 28 vaktade bjödskarskip fram till innanför I oktober.
4: og til å si bare Støy Nilsen, landstyrelsesmedlem i Jotunreaches og første vinnermalen. Andre penger å sette av fortjørlånet til bygging eller utveien av noen skipe i stedet for kjeldre. Og det var Ingolf S. Olsen som legger innslaget til Rattes. Danska vejrskipet Lauke Koch ligger framvegis mittlen og tjener. Skipet har vært her en tog, og i løtene øynes av skip som røker vakter og bjergjengar tjenester vi følger. Vi tar hva sørste DNR spørst ærstes kommando, kvossolontje Lauke Koch kan vantast at være verande og i føreskån sjøøtje, og om skipet kan røke til oppgaver som brimel og tjaldre vanlige røke. Ærstes kommando har ikke svære enn. Og tar bare kjøkkengende badene som føringer i fjør sommer lov av Ukraina og ikke bygder enn. Badene av fortjørlående i år, men vi ventende ikke klarer for den neste år, vi sagt i år uten å ikke smale rannom.
6: Fyrir har vært stålet vi bært under 20 millioner og 655,000 etter nøyaktige fjallet. Og til særlig har vi til de som har endt bygget badnegerer, mobilsjukhus, ombudsskuller og annet. Men parter er snøferden til nøyhjelp, her man æsken kan stole at her man, som i land til noen, til kanskje blå flott eller andre økjør, vi saler lærer hjelp, vi hjelper å komme i skole og kanskje finne noe på ille. Og så i fjor ble det æsken samtrykt at det var sjokkangene tilbake til bjørkikker tennastene ikke opp fra ene skole før sted.
7: Her sier Siri Stenberg, undanfærende landstyrskvinna i Utanrøsjøsmalen vid kringverspe i februar måned. Men en er jo ikke båter færner til Ukraina. Det var miskais i juli måned i 2025 at Siri Stenberg landstyrskvinna vidtjeje forsetterborgene i Ukraina og lovveie Vladimir Zelensky forsetter tver sjokkangende først fremleiter båter. 4 millioner kroner var setter av fortjarlovene i år til tver sjokkangende båter til Ukraina. Og i grein og i dimme og i desember i fjør var skriva at samskift ver vi Ukraina omvei stånske vergina hvordan båtene skulle være utkjørtor, og at vanta verer at fyrre båtene ver livet 20 viker etter at han bylagtor, og 17 båtene ver klarer 20-12 viker etter fyrre båtene. En to andre båter littnår, og årsøkjen at samskiftet vi Ukraina om hvordan båtene skulle utkjørast hever ver i omvei stånske vergina, og at dette samskiftet har ikke langere tog enn opprunalige atla. Det sier Herolver Johansen i Altsjøret og i Utanrøsjøsmala Rannon, og det sier han i skriftligere vimersing til Kringfarsbe. Jeg avtaler Gjørt vi bata bitjaran Brim Boats og Eie nu i sommer, og batene vil vantende klarer at avhenta av varer i 2020, skriver i Altsjøren og i Utanrøsjøsmala Rannon, Herolver Johansen at enda.
4: Og det var Annika Bolton Mortensen som leier til Rattes. Til Norex, norska kongshuset sauna av sjukrahuset, nå her aldri konger ytla sjuker. Det sier norska kringkvarspe NRK. Kongshuset boer i fyrre derfra, at holsestøven til heralde konger sera olvarslig, og at alle atlaner til heralde konger og sonje drottning ro avløster. Nu här har det konger ligger till det sista, hever Jonas Gahr Støre, norskor forsættesråhare, avlust ferierna till Tyskland. Här han skulle hitta tyska samveldeskansleren Friedrich Merz och i det. Flore Bisberg och norska kyrkjene som rostatter i Rom är nu av ett till Norex. Så gjennom andre dagen og i sørste vike hever 24-årige gamle Haraldur Konkur vært innlagtur av sjukrahuset, her han hever finnes vittjer fire blåsjukene, hemolytisk anemi, som gjør at blåsjukner færest kjøttere enn nødtjer være gjørtar. Han hever søgneste togene finnes antibiotika vittjer, etter at bakterier var rustafester i blåene. Og en større møyrelåte og i Folketingsnån hever vi trio og søgneste vittjer samtidig lov om endergjalt fra danske støttene til grønne skargenter og kvinner som finner å snirel sette han opp eller ære firebygging uten samtidig eller nøktende vidan om endergjalt. Samtidig lovene som Folketingsnån hever samtidig kunne grønne skargkvinner søke om å få 300 000 kroner i endergjaltet. Og i morgen vil det tver frakrøyngar om snirlamale allmanne konjerter. Frakrøyngarna sida om danska stjøtnen hever framt folkadrap i snirlamalen. Og i sinne sida frakrøyngarna om og hverje brått av mannarattende framt i malen, skriver grønlandska kringkvarspe KNR. Snirla Malen snur sig om grönländska jenter och kvinnor som fick gå snirrelsättan upp eller ära fyrebygging åttan samtidigt eller nöktande vidan om intrive mellan 1903 till 1902,5 ta i Grönland i vertog halsöversö. Till fotbollt, senaste möveligen tja, KOI spelar sig vågar i europeiskon fotbollte är i kvöld. KOI spelar i Udvödle av Skonto stadion i Riga, sötna röksdöktesten i möte Riga FC. Fyre distren som var spalter av Vidjubomori i Klagsvig, fyre vik och så gärna, enda är 0-0. Vinnaren av distrenon i Riga i kvöld kommer två vågar till Böckaspelet i Conference League. Och vi i telefonen har vi Thomas Lervik, förman i KOI. Du är samman vid KOI-hopen och Rika. Hur ser känslan att bara få er timmar av den där början?
8: Det är aldrig känslan i grön. Vi är totalt klara till den här disken och positiva för innan av vatten. Och vinna disken till er annars ända mål ut och fyra kommer vi göra till det enda spelet. Det är Erik.
4: Ja, hur ser spelarna i fyra?
8: Jag hade spelarna i välfyrden. Vi har haft, som man säger, det är väldigt fokus på inskar som jag har haft i dag och näka av skraven. Men jag har alltid sett att vi där kom det här till, att vi där är att det är färdigt valt och omkring, som man säger, sitt låt av att börja, men vi vet att det först är till det.
4: Och en som är vi och jag hoppas någon till att man färre och värre skansen för hans spalt i kväll.
8: Det vill säga på ett annat sätt, att Färre, för jag citerar en kjolvan, att han säger till att Berge sätter av bötten så är det sånt att få säga. Det vet att han är en av maskar som han ska spela vid, men han är pura klar till det att det är en tack och tack för Jocken blir maskar med och ta. Jag vet att det är hans arvand till att han är inne så ger han sig 100%.
4: Jag kan märka därför i KOI om det är ett nästa komma och göra i Conference League.
8: Ja, så märker det att vi kommer i det bortastade vi är och vi skulle möta sex himmelska lejon som så låter kanske vi är om i morgon så vi tar oss ner för att låta vi om vi är och folk är av er nio till Monaco till det samma vissa lejon. Så märker det att vi inte från toppmannen fram till att spela sex himmelska sex vissa till att utföra något att göra ut så det är öre för tuttning. Och så har vi stått tuttningen som är ute i att det kastar några pengarna så röst nu inte bara att locka men röst så vi vet. I dag har gjort kvar när vi folk och hoppas det så fyra följare och folk och hoppas så är det alldeles gott det.
4: Jag kan få att det borste och fortsätta om det vinna.
8: Det skulle vara riktigt att snacka om att komma fram ut och vi till även går sig utrustning som är men vi vet att för förbättra hästen har det några miljoner som fattar det väl igen. Men så skulle det också till kippa och få att fungera så. Så det har jag så är det mycket pengar utan att säga det exakt här.
4: Tack för det och gå an till Storika i kväll Thomas Lervik.
8: Ja, tusen tack för det.
4: Och så kan jag lägga att rädd att distrin av Skonto stadion i Riga börjar klockan 6 i kväll för det ska ta i. Distrin blir strömt ur UK i Varspenon. Samgångan tänker inte under vid uppskottet någon tja tjåelde och tjålstörre om att hacka färastolen och gör. Hon säger att det höjast onkotoy tärskilda gommater. Hon säger att det höjast ta onkotoy kan vara nejåt att göra avtök ta i oljeprysen är gerast och vanliga höjer så kunde vi inte göra hjälparpackar kvarja fär prysen är hacka. Landstörre öjer herratrymåte att följa vid gångtene och mäta om när det är nejåt att sätta avtök i värsk. Det säger majorlåten och fortsättningarna som har skrivit allt om uppskade om att hacka färastolen. Uppskade om färastolen skulle ett rattland komma i var. Ta skulde det här ser man vid uppskade någon om att hacka orskos och ska dö komma i stegen för uppskade till landstörre någon om togjare om man ska göra NVG-frytöga av bensin och diesel. Ett uppskott av hästån slänån räcker inte bara rätt, säger Mörlåden. Hästa uppskottet kommer att ha en tajman till gåar som har elbil eller brukar byggda löjer. Höje oljepröseren räcker inte till. Tan som körer 20 km om dagen vid bensinbilen fär inte. Men tan som körer 30 km i elbilen fär 5 kronor att träda om dagen, säger Mörlåden och fortsättningarna. Rottvank och framsökt som var vi i Atlantene att lägga just detta uppskottet fram och i varm tigger nu inte under vi til nå er langt brukt 20 millioner kroner til MVG-frytøket. Hun sier at det har vært rettere fremt oppskottet til Kjøvelde og Kjølstøre, men nå 20 millioner kroner brukt der, tenker hun ikke under vi oppskottet noen. Møyre Loden nevner øsene til 20 millioner. Oppskottet til Kjøvelde og Kjølstøre koster samtidig flokken om bavån 5 millioner kroner. Åndervitger og Edkvøv og Grøsla være i margen. Och så är vi kommit till Vervannar, lite låt av Emsonatton, men igen 5 meter om sekunden, samtidigt och åkerställe, och i stövån mjörstje och driv. Och i natt låt till frukslåt Norran trutsar till 8 meter om sekunden, samtidigt och åkerställe, hiten 8-13 stig. Och i margen låt till frukslåt Norran trutsar till 8 meter om sekunden, och i stövån upp i fruskan vind 20 meter om sekunden, samtidigt och åkerställe, hiten 8-13 stig. Och lägger dig in frukslåt till fruskan vind norran 5-20 meter om sekunden, samtidigt och åkerst älem 17 parsten och fram efter, låt till frukslåt norran trycker till 8 meter om sekunden, tar vi er samtidigt och kanske åkerst älem. Hiten 8-12 stig. Och så när dig in låt till frukslåt norran 17 av landrinje trycker till 8 meter om sekunden, samtidigt och åkerst älem. Hiten 8-12 stig. Og vi tar av idé med en annen hørst at Vørn hever ikke vakter og bjergjengarskip tøkt for en halv oktober, ta i Brimel kjemmeratter og stikling. Eget låter fåast ikke til kjaldre som ligger ved maskinbredje. Ta drever ut av landstøren noen at halte seg et lyfte om at stola Ukraina ved tvøy mån kjøkengande baden. Badene vil ikke litt ned for en øyne for neste år. Norska tjoen sauna nu Haraldur Konger ligger til det sørste. Kongshuset bor fra at halsestøven til Haraldur Konger sera alvarslig. Og Mali pura grøyt, vi skulle vinna disten. Det sier Thomas Lervik formøver UIKU som i kveld spiller avgjørende røkstøktest av utvedlet i møte Riga FC. Vinnaren kommer vågare till Bakkaspelle i Conference League. Redaktörer är John Brian Wittfeldt, teknikare Östor Ekholm och i utvärpsstovene Birda Matras Pedersen.
9: Anlat Marner Osvald Askur Nalse Antaist Aort Tuskvalte 25. august 24 år gammal. Kistan, Ferurhavn, frutjadegin, klokkan 16.20. Jærferien, Verur Nelsjær Kistje, leierdegin, 20. august, klokkan 13. Tei, vi vilja minnast marnar, vi blåmun eller kranse, kunne leta starsfalknun av ord anna peningagau, konta vi bedre banka. Og jærferien, Bjartenverur i Dale, Urhavn, Fjellgravar, Urhavnar Kistje, frutjadegin, klokkan 13. Tei og vilja minnast Bjartnver kunne leta reiakrosse og en agavo, konto og i bedre banka. Og kongerer fra Tausanar kommune, og i samband vi enternutjan av vattenløyingon, veru skrua for vattenon og i estara parste av Baukbindaragøte, Klokkaragøte og Esterstræte, vi sujegøtun høstdegin 22. august fra klokkan 13 til 15. Så i nærre kunning av torshavn.fo, Tausanar kommune. Og fra Utla-møttøkene til Bonarstående. Tidjen vil møte i Utl i Sorøy, høstdegn og frutjadegn 22. og 28. august. Møttøkene av Drellnese. Opplendingartøyer suttjast av heimasøyene bst.fo. Bonarstående. Og fra Sorøyer vinnefela under Stånan. Stånan til elfunder av Sorøyer vinnelusfela ved i kveld klokka 19 i Minamskolan og i Hove. Stidtagerne. Fra OM, møttøkka for Logos Hope verer av Vestøyre Brytje i dag klokken 16.30. Borgarstjøren og mentamalereren Røa og framførsler verer. Velkommen ombord. OM. Fra førja skipere og navigatørfella. Bjøa verer til Brykva Kaffe, frutjadegen 28. august klokken 20-12 i Hølund Felaksens, Smergøda, Nutje A, Tørsjøen. Førja skipere og navigatørfella. Og Binko verer i nevn. Eldrafella. Og fra Høyvika Kyrkje. Funder för föräldrar och konfirmanter var i Høyvíkar kyrkju mannadagen 31. august klockan 16. Hava dopes eller navna brev vi. Konfirmanterna börjar att gänga till präst torsdagen 1. september klockan 8. Høyvíkar kyrkja. Och nu till klockan 21 har vi dessutom bland annat förskontellnöjtje.

0: Och nu är klockan 8:00 er måno till er rekordgärden och läget till rattes.
1: Välkommen till fjör och månåsändning mina här vid Fylltja frasövmannen och i Oslensko skallsövande fraveratun er myskor som löjtar efter sin söv och tog han och glömt hur han är. Och som är särmest vid skallsövande är att tånlögor vill flatta upp i sövgångarna och som sövan löjer ger hövspersonen en playlista samma vi en gott för en främmande man och just tryck vid Fylltjasvänner han säger. Playlisten skal brukas til av oss, og han vil bo en vi og i, sammen vil ta med folk og han hittar av en til å finne seg selv. Jeg heter Rekol Ugeren, og er verster i 5 fylkjante månedsendingen. Tånløkeren er ferdig spiller, og jeg ser fjord og sending mine, er hans og seneste sending, og tog i parsten av søvende som snur seg om Erik. Erik fer 16 år gammel til Rekjavgar og gengar min name, og her vil han være han til 20 år, så er han for han til Fraklands har bygget for noen år. Og er han om 40 år alt år, kommer 8 år av gæren og 80 år bygget. Men i fleste jølaferien kommer Erik hjem til Omna og Abban og Papasun. Og ta sida Papen, Haltor og Erik i reakvernøren i stovene hjemme 8, vid kvørsen og gittara, og store vindegn er som en ramme om fjallsøyner, himmelen, skolehuset, og gæraner hov og skær. Det hendte til sammen 13 ferier, at jeg sjøte så løs og spalte sammen av jølen. Og det sørste 5 feriene enda der alltid vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie, en sanger som tar på eget for er pura bostrøy.

Sangren við her hørt og etter Yesterday's Here, a sangra utgavane Frank's Wild Years tja Tom Waits. Etter det mongo æren jo i Frakland Erik var en så glæver fyrir nutumans franskan tónleik, ikkje minst franskan rap. Og Runa sier at hon heldt han hava lars det ödel at lust etter franskan rappe, sjålt pape henne er herald. Bönda sånne vid dem hon vöker blå av egen og som alt byrja i vi. Og som nu sitter lämen hemma gärnon efter ett vanlokligt färsligt åhapp. Och just nu spelar Erik Mosaik Solter vid belgisk-kongolesiska tonlagaren Damso.

We'd heard of Johnny Cash, Sinja, Orange Blossom Special, Irvin T. Rose, Eir O'Rulla. And upptökan från 13 januari 1938 och i Folsom Fångslunnen. Och det är Johnny Cash som spelar munharpa. Hända minneshändningen är kommit till 8 part. Och tog jag ska ge 1938. Vi tar om att Johnny släpper bort det ur rosövna med snuslarna och förrattar till det kristna och virn i Löjvenon väl stolar av June. Vi tar om att han vidgör 2 fångsel samma vid tonagrabalsenon och vi tar om att June Carter och Johnny Cash vill gift. De förra brittlipsfärd till Israels. Brottliga bröttest allt i Löjvenon till Johnny Cash. Han blir rosfröjer. Han och June färra eisen i Abubliuskola som pappigenare Esra Heje. Här fär han imisk skriftstö ur biblin som han ska tolka och skifta år om vi Esra. Johnny som så att säga inte har kej och i biblin så är mamma som har gav honom ena dag han fördel Tysklands över det här med ur under John Roll Trush. Fär nu att läsa alla biblin i djöknen. Ett annat som man nu skulle vänja sig vid var affära av paddeln, rusfröjor, etruor och sinja. Det var ett synd trobult i början, men Johnny fär och upptrackar fyra skolaflocken i Hendersonville och finner här vid stev i attor. Hesa fär rusfröjor. One and one makes two. J. Moss är år och lä.

Åre 1988 byrjar väl. Han og June var byrja uppå ett bibliuskaj som Ezra Carter heje, og Johnny var nu eisne byrja ur attra genga reglerliga i kyrkju og samskifta vid presten Courtney Wilson om lussens trubl og vidskifte. June kjörde ju någon goa med, röndja goan uppåter. Johnny som var 1,5 meter höver via i taj ringa stod till omlai 35 kilo. 3 januari 1988 kom och bojen i om att tjuna källnauren vid Vivian Liberto var kommande att enda. Vivian körde kött av till långt och 11 januari gifter hon sig vid lagreglomannen och diktosten. Johnny, hej alla sina tog, drömt om att göra en LP som var tiden upp i Fonsos omkvarmnå. Don Law hei i 3 år fyrirreka en naturliga framførslu utan a fåa öll løyvene uppa plås. Og store spurningren var eisne om Johnny Cash hei veri före fyrir at hildi en naturliga konsert vi tog i sprutt og rjusen av missnuslene han var ui. Vi skulle høyra Johnny Cash hula i om en fattakslig jól i Baden Arnon i Dayes i Arkansas. Christmas as I knew it.

0: Nu var det Bob Johnston som var plateframlejare och han har finnit löven i uppaplås och har samförst Lashlena i Columbia Records att detta var värsta röjna. Och inte minst var detta att tacka June Carter för det som samma vid gången följde har finnit Johnny Cash och Ratchelatter och konserten kunde ta i halvdast. Den 13 januar i 1983 blev den sövliga fängarkonserten tiden upp av plato och film. Ikke ovanta var hon hilden i Folsom Prison som ligger vid byen Reprise i California. Det var ju urhets som fångslig att han i Västertyskland som hermöver har sett filmen innanför murarna av Folsom fångslingen og vær hetta uiblåstren til sangen som han i gjørst og sungen av plato for 12 år siden, Folsom Prison Blues. Det utroligt at Johnny Cash klarer jeg at halte en naturlig konsert i Folsom Fongselmon 13. januar 1988. Tøy bare holdt år fremman undan vær han så nyr underkommen at han røyndi av beina fyres her i Nicka Jack Cave. Og det gjenger bare halv tre måneder fra at han fyrer i Rosenna Vidger hjemme ved hus til han helter disse konsertene i Folsom Prison. Konserten var vel etna og færgångt etter av platesølene til Johnny Cash. Folsom Prison Blues. Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og le.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Nu kör det bara, tja Johnny. Och enare konsertsfär 22 februar i byn London och i Ontario i Kanada ger han några helt ovanta. Och i mean han och June synger en sang samman av paddlenen Jeffst Johnny är synger allt med en orkestr spelar nylig. Han byr ta framför öppnar mikrofon och stårar i ahörare av fjöld June Carsten med gifta sig visar. Hon var ju självande örstkymla av en men svärar ja. Och Johnny var tjotor att ropa ut i sälen till hörde det öll. Hon säger ja. Vi skulle höra If I Were a Carpenter, Tim Harden är år och lär.

turkis steinsläge och ismukkunum. Eisnirna var hovfalt känt för sina perlebroderingar. Ta i Johnny Cash sett nu löjvenon framförde av konserston som parter av Highway Man, nöjder han ett Navajo brodera brinkopröja att halta gitarren i stein för Leverheim. Enda beinleis upptöka från konsert av The Palladium i London, Navajo.

Vid leva långre och det vill säga att vi är fler äldre och i följande och i framtiden. Testar nu om man har blivit tja äldre och någon som långt är under sjuste. Och i fler stövån och i landen manglar bäge starsfolk och boplås som är en erbjöving och inte vara minne vid Arnon. Och största passion är att ha med pengar någon som här till har gått för äldre öde så tja ut till sköta vara uppe. Äldre öde är även i det vi tar sig om erbjöngar och lösningar. Välkommen till Bredan.

0: Så la oss synke Stanley Samuelsen om laktene som på gjør tøymon flest.
1: Jeg skal vite gamle gutter, gamle vi.
0: Og kjenne kvann mest til å i sørste enda at vi nok skulle å Edlesheim.
1: Minnast hattur gaua lutur og finna sallar fri.
0: Tøy vid liva longre og til mestur at vi sannlykt færa at få bruk for hjelp for Edla 17.
2: Som støvann av eldre ødsjonen i dag, hvordan har du da så vi tankene om at enda røkta rømme?
3: Jeg har da øyne riktig at hokse om å færa røkta rømme. Så jag vet att jag är så mycket fruskelse från affären Röktarheim och jag kan färra. Färra från Arne ända här nu.
4: Jag vill helst slåpa undan. Jag vill helst slåpa att klara mig hemma så långt.
5: Bära om det var absolut nej.
6: Ja, men jag har det funnit med höj.
7: Det är inte akkurat det som jag huxar om så är snar. Nu är det nog inte så här. Men det som man läser och höjer till starsfalska tråd och sådär. Att se akkurat som är i årsikt tankar. Att jag skulle färja och ta hem.
3: Så jag var hon inte egentligen rökt av hem. Simpelthen.
2: Vad stod du mest för det?
7: Alltså det är att det största folk har trått. Och om jag har bruk för hjälp så vill jag ha honom nu. Det är även så att allt det som är i här är otroligt donalig. Men det är denna som flog i flöske och omkommer att boja. Det är akkurat här det halter som är. Det är också slags tankar om.
0: Og i nekvar hever vi kjørs verst vi står og avoppgjøringene av eldre økjennom, og ta hver øsne fokus og sendingene ta røkten ikke røkker, som var sendt og i kringverspen og i var.
8: Om min kjæreste,
9: som nå halvt i eldre økjennom bløyer, jeg vet ikke om man kommer til løs.
0: Tøy eldre økje under truste, og til avvirskar bæge starsfolk og bofolk. Just det, så tjener vi et bøyne ved og i sendingene her vidt er vi, ta en eldre kvinne, sitter og hykker etter Mr. Bean og i sjønvarspunnen. Har du
10: husket? Har du norsk der? Han har du norsk der?
11: Ja.
10: Hvor er
11: han
10: jo? Hvor er han hatt? Hæ? Ja, hvor er han hatt?
11: Ja. Hvor er han jo?
0: Ser man vi åkt av stærsfølgenån etter hun kjerke og flennor, og der bor klemmast øsene øyne løytla løyto.
10: Så du hukker der hvis nærmene løyto? Jeg får løyke hitje til åkran.
11: Nei.
10: Jo.
11: På jøsinte.
10: Jeg kom hjerte.
11: Beinere.
10: Ja.
0: Og vi føler vi bavon kvinnon, henne som saknar nærvero og selskap, og henne som affæra, då hun hever nekvar ærer oppgaver av Edlesheimen.
1: Ta i ver gammal, og har verur grått.
2: Kom det her til at du skulle de ha røkta dem? Hva det du så heldig om det?
3: Så jeg har ikke, jeg har sett meg møter, ikke vilja.
5: Jeg er foreldre som lekte på 15 og klarer seg hjemme det fremvis, og det er noe som det som jeg tykte med å røse ned.
3: Jeg var ikke kvøy, altså, jeg vil bare være som jeg er, frusk og røsk. Så mamma min, hun levde 102 år, jeg vet ikke av henne gen.
5: Men det er ikke noe jeg har i river, det vet du vel.
3: Her er godt å være til 60, men det er godt, men jeg vet bare ikke en til her.
1: Jeg drømmer ned.
0: Scenen fra sendingene ikke nærke øyndømme, men et symptom på at her mangler størsfolk av høsene økjennom. Det er også en industrike fer etter fer, og det venter vi etter til. Men først skulle vi høre Johnny og Grådenen, som i sendingene krøyer fra døp og utlidenen av eldre økjennom, og da gjør han vi støye og gjennom tema fra krøying som boskapet røye kunngjørte i fjør.
12: Hos avbjøringen, kan man si, kommer fra at tallet av de som forsår og eldre for å økes ved 45% de neste 20 årene. Og tallet sier at etterspørningen etter røkter, eldre røkt for å økes nekv. Og her har det vært så løs, eller det så løs i det, at fjore kvør av de som omar for forsår har tørv av røkt, eldre røkt. Og hvis det galdan i øyeste neste årene, ja, men så sier det sosialt, så vil etterspurninger etter plåssen, røkterhjemsplåssen, for at økjes markant de neste 20 årene.
0: Allt bender av att affären ageras en avbjöing, säger förmövren och i budskapar Ranon och visar till kommunerna som har omsett i äldreöket sedan 2015.
12: Här är kommunerna har inte gjort nöktande ulöver till att hantera de här avbjöingarna. Alltså att här kommer en växande ettspårningar. Det här säger att här nekvar av kommunerna är i äldre samstörren. Här man är kommande att mörskan, det här säger kapaciteten är via våra uppbrukter. Och det här skulle göra stora ulöver.
0: Ett finningarna om rävfästingar vill Torbjörn Jakobsen inte häva sidan till Asern tar vi ett spyrja han om vimbärsningarna är tjattbåskapa Ranon. Här är värst att häva i hoa att han inte bäst är formöver och i kommunefällan men ösne är borgarsjöre och i Ronavigar kommuner.
13: Det här må jag säga att det är inte rätt att kommuner inte har räffast äldre. Jag kan bara ta sig för de kommuner som är som borgarskjör för nu och i slöka ett lo är att vi har brukt omlag ja, ångstande mellan 11 och 13 miljoner om år ur åkare egna kassa att träta att det behöver inte för att få äldre och inte älviska så väl som i rövkörlet.
14: Och om du också som förmöver i kommunfällan, kan du så säga att det är samma om alla kommuner?
13: Alltså det som jag alltid har vet sådja och jag alltid har kommunfällan gjort värst vet det som händer i löten är det att ökene begynner at dragna frakvaren øren og på øyndlanda matta. Tog vi suttet her, vi har som støvende fargen her, vekser tannparsteren av falskene som i de eldre ökene som ankorsvekna og ankor tog i færa bløyva klienter er nær sagt, eller parster av eldre ökene. Tannparsteren blir øyla større og tog kjumt her øyla tingjande fire. Det er kommuner, tog det er ikke samsvær med inntok og grunderleis og kommuner og det er utrøsene som man brukar til eldre ökene.
0: Ta äldre öske väl lagt ut till kommunerna valde man att fortsätta vid mellan annat fiskemanna frådrotte, utanlands frådrotte och så efterlönarskatten som är fortsatt största passen av äldre öskerna. Och för att skilja detta och ett syntum betor skulle vi till höra boskaparfröjningen Hans Kara Bank.
15: Och sen är efterlönarskatten det som valde till här hejt då en avsättning om att föreningar skulle betala en växande part av intökna i pensionen. Och här vi kom detta blir så skatt av 4%, här kommer fler och fler pengar i kassan. Så det här vax, medan det här är äldre också. Men till så kom ju upp av maximum 12% i år. Det här är nästa år, Röntgen Hatching, och det här ger så att han intryck av vuxen stäckar. Och här till hever, kan man säga, fungerar, man har tagit sin enda, man har passat nog långt av utrörelserna, men nästa år så börjar det komma en månader. Och det här är en växande månader, hvis inte något fungerar kommer.
0: Han är boskaparfröjningar till kommunfällanon som är pastor av en arbetsbölje samman vid boskaparfröjningar till fortsarmala rannon. Och han är sektor att lösa just hända trobolagan och finna till av hos äldre öse ska fortsatt i framtiden. Arbetet ska vara livet i november, men boskaparfröjningarna till kommunfällanon har varit långt och nu flöjde på och på lösningar.
15: Det är också som två matar, en är blockstol och det är en synder överförst. Det är vanligt nere, men det är ganska synder besvärligare. Du ska ha ordentliga förhandlingar och du är också avhängig, kommunen blir avhängig av fortsättningsarbeten. Men det är alltså, det kan vara en fin lösning. Men den lösningen blev något som frävald i 2015. Då valde man helst en ära lösning att trycka intryck av grundläggande kommunen. Så det är en snäv överaffär. Alltså vi har det, vi har många gånger förrän haft, man har många gånger olja rådde upp med land och kommuner. Och här också har vi särskilt om pensionisterna. Det är så att det är falska pensionister, fyrtiga pensionister här var skrundupphattnar är då skattafröjar och de flesta vippösterna säljer sig fyrtiga pensionister skattafröjar. Och det ger en stora skatta med särskilt uttämmande ötsjön här när går med det, det är fyllt ju.
0: Så vänder vi dator till ta rökten ischer rökor här näck för områa är av stora starsfolkatsrotten och äldre ötsnån. Binger ha fossagil säger mittlanda Solois.
16: Som forskarna för halsröktafällare så är det det som jag hör öle ofta efter är att limnet och omföljande att det får inte brukt höra utbyggning till fullna. Det är att det är starsfolkatsrott att det inte får stunder till att utinna det här uppgaver som det är ganska kunde engelska ha gjort, tog det snäga era praktiska uppgaver som dömer sig till det skulle upp, det skulle äta, det skulle vaskas, det kommer som nummer 8.
0: Starsfolk av Ørsnån var så här att rätt ärer av Bjöngar.
17: Det är inte bara det här man kan folk, man mankar fagfolk. Det här var hjälpare hos någon men till fager. Röktare har vi donka. Så vi det här var rätt stora en hopp av starsfolk som inte är överhållsfaglig utbyggning. Och det här som här blir rätt av Bjöngar att ta som här var en utbyggning. Det är så nekva att följa upp på och upplärningar.
0: Formøveren og i boskaparanen forhelte seg øsne tilgångtina og i starsfølka høpene.
12: Og i 2015 så var 20% av de starsfølkene som starvast innenfor etter øke mittelen 16 og 25 år. Og i det er øyne til at hele 35%. Det er over 3 kvar av starsfølkene innenfor eldre øke er ung folk.
16: Vi tar økt veldig ung. Vi tar økt veldig og fagdart av en arbeidsplass. Og så har vi det alltid veldig, og det er ikke alltid veldig. Men hvordan vel blir det opp lærter til å gjøre disse oppgavene. Og ta om personer er så kompleks som det er det, så er det visse oppgaver som de kanskje ikke er helt ekne til å gjøre. Men på akkurat måte blir det ikke krosj til å gjøre. Og de gjør sitt beste.
12: Anker stånsløyer som sier det så er vi akkurat at det blir et sånt fjørige, ja? Det blir et sånt sted å være i midtelen til det livet vi minner om, og så til det å lese hvor. Och det här sägs åter i normen och att det var tog här ser unga brukar att det är in och ut alla tiderna. Och det här ser rörliga stor kröv till lösle och organisering innan vi har dörd.
0: Näka Anna som sätter upp att det är flera kröv till särskilt är att man ofta är på undermanna vår. Och det är alls inte nöktande, lägger Marie Antonsdotter, forskvinna och hälso- och hjälpare fälla följa detta och i sändningarna.
18: Tar man undermannar och manglar folk andra vakt så betyder det att de som är till arbetsmånen redan tar tjat här. Så må det delas vid till vakterna att de sjuka. Det är inte som till dem som arbetar i Örnyrkje, till dem som timpar med dem. Så blir han hemma så vill smuja mer tand i ena. Detta arbete ska göras. Så Hansen hon ska upp, hon ska ha rökt, hon ska ha omsorgan, hon ska lösa kläna. Och hon ska ha halva, hon ska ha äta, mät och så vidare. Hon ska ha alla rökta.
0: Och det är inte bara te och ädlesheimon som har bruk för det här som starsfölkarna, men ösne te som får heimahjälp. Ösne här kan det långa idén vid att tro på att få allt att hänga samman.
19: Det kan komma för att du kanske brukar halva en timme att trycka till en tjej. Och så kommer det själva schema i allt. Jo, det kan göra. Men det är människor vi får oss vid. Det är inte maskiner.
18: Ja, det är ju nöktande att man kör på godvild för starfolkna. Det är ju okej. Äldre rökten hänger samman simpelthen på godvild.
1: Ta i ver gammal och dävor verun.
2: Hur så dammade så tankan om det var tunn föräldrar, mamma dun eller pappa dun?
7: Akkurat det samma. Vi sa mamma må ju så vara där och hon har dottern och ringde oss av klockorna och att hon skulle ligga under gulvet eller om sig så boja. Nej.
4: Inte så illa gott. Jag hoppas att jag får klara sig hemma så långt östne. Och inte förtulja få att höra affärer efter ett så rökt hem.
7: Det må öliga näckflöre stadsfolk komma. Och få uppbyggning innanför hjärtat.
5: Det har det gott vi. Men det klarar sig framvis. Och så långt det klarar sig och har det gott så är det super.
4: Näckvart hem som byggar rökt hem. Det är då tunnare borgare som kräver näckvart rökt. Så här är ju inte den hundaliga trivnaren som det är. Och en ädelshem för mikrofonen och arrangerande.
5: Jag har intryck av att jag får det hjälp det jag har brukt för. Absolut. Och det är professionella hjälp på. Med ädelshem och sambud.
4: Det är inte ett hundaliga ideal som det är för mikrofonen och arrangerande.
1: Tack så bra.
0: Spyrja vid Barbaro Estberg Sørensen som är doldarlöjare av Boanesheimen och i Havn så är det tydliga mycket att vi känner av bjöngarna och äldre ökningen men tannområden kan ösne bliva en pastor av trobolagarna.
20: Hvis vi alla tar oss om äldre ökning som ett ökning för förfar och starfolken och nek kontrobolagarna och en är där bra framtid samtidigt som vi vill rekrytera och ha ungfolk att välja åka ökning ja, så alltid är vi från en trobolagarna.
0: Och vad är det värst att välja detta färdigt?
6: Jag tror att arbeta med människor det är som sagt ett fag. Det kräver faglighet, gå övner att skapa samband och samskifte, omhuxande, kreativitet, arbet. Och alltså, du kan göra en så omöjlig stora mån, inte bara för ett människa, men ofta för flera hela familjer. Och jag hade vi vill nåt att skilja att folk vara motivera av imuskontinkon för så mycket av de meningar arbetar med tölen och tökning och öron och för andra så gör de meningar arbetar med människan och relationen. Och jag hade vi skulle då bättre att visa dem som inte arbetar med relationen att det här är ett fag som vi helt otroliga stora möjligheter fagliga mening och en arbete som häver och gäver mening. Jag har själv arbetat kött 3 år innan för ÖG och skulle jag valt om att det så har jag valt att säga och det har jag alltid i en tydning att visa och ta sig om.
0: Och så är det som sagt ösnen nej gjort att ta sig om lösningar.
6: Hvis jag skulle komma igenom både till kommuner och landspolitiker så är det värre att vi måste höra också långt fram. Vi är inte alltid bra attanför, vi måste höra också övervisa och vi kunde inte bara bo i ett av fackfolkningen komma till åkken och vi måste själva vara vid till att skapa starkfolkningen.
0: Och går så helt om man gör det?
6: Ja, men som annat, vi går i läsle, går i upplärning och vi har tagit väl mot den unge, nämligen någon som vi tävlar, öppna avlösaren som vi tävlar. I halde att jag skulle uppleva att jag var satt, tidigen vi och att jag får arbete och att jag får möjlighet att männa sig. Och jag har alltid att om jag får en upplevelse av äldre utsnån så kan det vara det som gör att ett ungt människa väljer en utbyggning och en framtid innanför åka ut.
0: Gosse kunde ditt utövsliga göra det?
6: Jag har alltid att vi skulle arbeta inte mer med motivationsteorier, att vi nöjas att vara personcentrerade. Alltså vi nöjas att lägga åka upplärning och inlärning och immun till kvann enkeltan istället för att det blir vår, eller inte alla upplärningar, men att det blir istället för att det blir en överordna kipan som är inte gåmål.
0: Här var ditt folk och orsk och till att göra det så det som det ser ut nu.
6: Alltså jag hade det att det inte är så svart som det är blivit måla. Området kräver eldsaler som vill arbeta innanför detta och där finnas där eldsaler. Det är kanske inte så mycket arbete nu, men jag är säker på att hvis man reklamerar för det som rikar, ja men så får man fler till.
0: Och kurs måste brödas och från budskapet rannon i robojene hese.
12: Hvis vi ikke gjør disse ulønner som gjør det mer effektivt, altså i større ønter, og her vi får andre kostnader nye, ja, men så får disse velferdsutrustningene vekse ulønner. Og vi får aller helst også sørge til at det blir større måneder av kommunene, altså at det blir liksom, A- og B-kommuner som her som er velferdige, fortjærlige, og kunne gjøre ulønner som skulle til, mekkene halte tjene så støye, men det som er mer presser, är det här viktigt då och blir värre. Så vi får börja söka till att vi måste simpelthen uppkräva mer skatte eller landa och sådär som att göra större flytningar till kommuner, alltså antingen i form av kommunskatte eller landskatte, hvis vi inte gör också vi att få det mer effektivt.
0: Vända vid och en aktör till formannen och i kommunfällan om så hälder han att kommunerna må få mer pengar för att omsitta ökje.
13: Alltså hvis vi ser att i principen så är det landsmål, jag ser att jag fyra fortsättningar av äldrörelsen. Och man blir samtidigt om att nu ska man ha blockstol i stället för ända ner liggande som vi där var nu. Ja, men så är det landsens pengar som vi har flottat ut till kommuner, fyra kommuner och i praxis tänker sig av äldrörelsen. Så är i grunden allt kommer på plåsat.
0: Och stålen från landen och era färre point till de 8 kommunosamstörvande om äldre ökje hälter en till kommunokassan är så tar man en stök och kommunen.
13: Det som händer nu är att återbörjningen kommer i kommunokassan här. Men för jag halter hinner disciplin i läge. Det vill säga hur stant jag är när sagt. Så man landar trycka sig att pengarna har brukt det här som det ska. Alltså så må man inte vara ute och bygga svim i alla ytterligare. Eller skatebreder, eller hva det skal være for en her penning. Så ta blod ut et alvarsmål, om så er det at man får glue i koblingen i tøymål. Takk omkring.
0: Vender vi så øsning aktor til et annet poeng til formannen og i boskap og rannen, så helder formøveren og i kommunefellene øsning at tørver av så nevnt effektivisering.
13: Ongen er jo om det at det større åndene er disse boligere ved Raksten. Begge til å være vakter at henger bedre sammen og alle folkene er samme sted. Og så er det også en fyrsidning som skal henge sammen. Hun skal helst være så rasjonell som mulig. Så det er ikke om alt at det større åndene er disse boligere ved per individ. Det er verdt.
0: Tog en annan vidkommande spårningar om kommunerna skulle lägga samman ens och boskapet röje och snöver malt till. Men här är Torbjörn Jakobsen korsen och ett syntor varnare.
13: I grunden är formaren kommunfällan bara formar fyra en fällskap som 20 kommuner röja och här sitter 20 borgarstjärar och i plenum en av romanen. Og skulle jeg i det sagt det at man har lagt kommunen sammen, så er det det samme som å si at vi måtte innskjere kapatt av noen av dem som sitter og snitt bakker kjører og funnet noen av dem andre. Så det er faktisk det vi ikke sier. Men det som jeg kan si er det at bare i hese i øltene er det hent at tre rettelige størmål er lagt fra landene til kommuner, jeg tenker å si det. Det er bare noen er ikke, og det er det som er ikke. Og til eldre ikke. Det fyller helt av medeljene i det kommunale budskapet. Så det krever en fyresidning av en måte som gjør det at du må ha en ånd som ankorsvekkene megner, eller hevet han måten at gjelta fyrene fyresidning som er førfyrer styres ned. Og det er hvis de om sommeravsner små kommuner megner, og jeg også gjør halvtid man ser i nok større måned at man krøtje på en klære kommuner. Takk
0: så
13: bra.
0: Så færa vid at enda vi samme spørninger som vi byrja og vi. Altså, hvordan hever to da vi tanken om at to skal ta Edelsheim og i førjon vi tar imot utlidnån som ero av økjennom nå? Toi, tann spørningen finko Mari Antonstøyter og Binger ha Fossagil og Isne og Sendingsne tar røkten ikke røkker.
8: Altså, jeg har ikke sjukt av tanken. Jeg har også til velferd forskjellig tilkonsult kjøpasser når jeg hjelp. Privat, så er det henne som må tage sig takke vi, det som det får. Nej, det er nogle dæbre tanker, kan man sige.
21: Jeg håber, at jeg slipper på affære fyrbils, selv på Danmark.
8: Du har også sige, at du skal sige, at man må tage om enden og brøyde det ud, så det er et godt arbejde her.
0: Og det er færre vidt at spørge om på fyre politiske skibene om og brøyde noen i morgen.
8: Og her er det ikke kvikkfix, det er man lykkes som rivast opp ved råd og gjør sånn ut.
0: Hette var det som vi tøtt å anbredde noen idéer. Hever du vil mersinger til sendingsene hos Gotlevne, Edla og et Prei, send dere en teltepost av bredden korlekvf.fo. Om man løpt opp til at lortet etter sendingsene av Høymasu Åkara og av Spotify. Bredden ved Røysen gjennom sender etter togjentene klokken 6. Av redaksjonene og idéer var Birgit Karine Eliassen, Birgit Amatras Petersen og Kassen Johannesen som også er redaktører. Teknikere var Øssur Ekholm, Vidvira Aftur við nútjum bretta og í morgun klokkan 20.
22: Hetta var brettan frá fyrra personan.

0: klockan är 5.
1: UEFA omoxar att melda FIFA-forsidan Gianni Infantino. Europeiska fotbollssamgången har förräckat sig till ett möjligt revsumal mot FIFA-forsidan som har varit för nekvån ätfänningen sista tröjna. Det skriver flera alltjöva milar. Blaya The Times har finnit händer av rattarskjölen som lökfröliga delten till UEFA har gjort. Årsöken är missetna i attlanden tja Infantino om att leta privata utläkärar släppa upp i parst och i samband vid HM-enda spölne och ger för framman. Hette finns ju nekv att krävja att Infantino lägger fraser. UEFA och Lökfrilio Roger Vartes omhuxa att se till värsk att svejsist revsumal mot Infantino och möjliga ägstning ur som FIFA-starsfolkon för grova, fortsatta missrökt sambart krein 188 i Sveriges Revsalone. Det ständer med landa och i rattarskjölnån sambart The Times. Vågare ständer och i rattarskjölnån att UEFA vill hava öll kjöl allmanna kundgjörd som hava samband vid ter släppto och omstrutto HM-atlannar. Joshua Kushner, Batje Jared Kushner version Donald Trump forsida skulle standa 8 för i arbeten att finna utläggare till felaget FIFA Forward Enterprise. Men hesar atlaner var som sagt sättne släpptar. Vörn är nu färdig att spyrja sig 4-4-tögon i grannalånden som har förläggare att framlägga egalåter till gamla chipsmotorer. Det är grejt att egalåten är till Chaltre inte fås till chips men må framläggas särskilt till chipet. Det kan göras ett drutt arbete men än har vi unga tojar att land, säger Johan Simonsen, verskande stjord av Vörn. Han viser då att först må de finna ena fyrtöke och kan framlägga egalotnar rymliga kött. Johan Simonsen vet hur helt riktigt kvätta för det kostar att omvälla maskinbredsjö av Charlesnum. Vörn har inte skiptökt för en brimmel kan sättas efter i rakster halvan oktober. Spurter om det kan komma på tal att leja ett skip att röka vaktar upp järnkantänastna heta Tujarskaje viser Johan Simonsen till politiska skipanna som äger ta avgörna. Danska vägskipet Lauke Kock är vid följare i lödne. Stjåren av Vörn vet inte hos landet av er här. Han är vid unga avtalet vid Arstis kommando och helt är inte lyftig om att Lauke Kock vill vara till här till Brimel är klar rätter. Slugar avtalet med landstorregera vid denner, säger Johan Simonsen. Kring vars behöver så studerar spurt Arstis kommando. Hvordan lenge Lauke Kock kan vantast at verandi og i førskun sjåetje, og om skipet kan rødja ter oppgaver som Brimel og Chaltre vanliga rødja. Arstis kommando hever ikkje sværa enn. Det stender nekko på spil tja kva ui bægi uidrottalia og futjalia, nu sættene røk støktestren mot Riga FC vir spalter av utifatli i kvöld. Fyrredestren som var spalter vi Jubimuiru i Klagsvik fyrir vik og sujane enda i 0-0. Vinnaren av destinon i Riga i kvöld kjemur tui vujare til balkaspjalli ui Conference League.
2: Ja, det märks inte att vi kommer i det bästa vi är och vi skulle möta sex inniska lejon som så låter det kanske vara om i morgon så vi tar oss ner för att låta vi om vi är och folk är vi ner till Monaco till det samma bästa vi rör. Det märks inte att vi inte har fått upp man har framgått till att spela sex inniska sex vissa till att vi tar något att göra ut så hade det öre för skjutning och så har vi tagit skjutning som vi inte har haft det kastar några pengar så har vi nu inte bara att locka men också så vi vet. I dag har gjort av när vi folk och hoppas det så fyra färger och folk och hoppas så är det rörligt gott i det.
3: Jag kan få att det är borsor och fortsätta om det vinner.
2: Det skulle jag riktigt snacka om kommer för att vi är ute till även gårs när utrustning som är men vi vet att det är att förhoppas det här stöd man ger till några miljoner som fäller det hela igen. Men så ska vi då se till att kippa och få att det fungerar så. Så utsåg det höjda så är det mycket pengar utan att säga när det är exakt här.
1: Säger Thomas Lervik formöver UIK och IM. Dessen i Riga börjar klockan 6 i kvöld för ska ta i. Dessen vid Strömter UIK i Varspnån. Vi vannar lydde låta om sån 18 men igen 5 meter om sekunde samtidigt och åkerst i alle i stövån mjörst och driv. i natt og i morgen lå til frukslåd Norran, så det låter med dem sekunde, samtidig og akkurat alle. Hiten 8-13 stig.
0: Nå det sendet John Sancher Urmuin og Løyve. Rune Jakobsson lekker til Rettos.
4: Rødden kjent ur et nu science fiction. Les il Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr vil klatsjusyngeren Jakob Marner Antoniusen Sancher Urmuin og Løyve. Hjertelig velkommen i sendingsene, Jakob Marner.
5: Tusen takk for det.
4: Ja, hvordan gjør hentan den oppgaven nå være at skulle velge nekker få sanger som så eller så omboet tøtt liv og til som tær damer har lyst etter?
5: Håpløs. Man kan ikke hundre av høstlandet, men fattelig er det stolt.
4: Og vi kunne bare fære i Holtvitt det første alt fyrir jeg ett, og at ofte det avbjørnjen at det nekker søver som knyttet seg at sangen hun, og vi får røyne å komme og gjøre noen nekker. Men det jo kanskje, jeg skulle si at han største bortgrunn i tonelaget søvende, det er Løyvel.
5: Det halte jeg vi bare i samtrum. Og det så Love Me Do to the Beatles. Jeg velger det tog at annen for det var smadronger, så i en køsene jokken, bare jeg mamma min er her. Så hører jeg Love Me Do i utdarpen, og jeg sier jo man, ho, hva er det rett der? Og så sier hun, også med The Beatles, og så kjenner hun ikke mer til det. Så det faktisk tog, det ikke tog at Love Me Do det beste leie, jeg valgte tog at det var hongren søver vi Love Me Do, og det etter dekka opptøkene her, det her trodde trommelslåere, og det jo i London å tekke opp, så sier George Martin at Ringo Starr ikke noe over. Så han haler inn en studio til noen som heter Alan White, og han spiller så, og det kommer allmänt ut. Men en tomfingar regel, da sier jeg vidt at hvis du hører sjansjen, og du hører tamburin, etter vi, så det Alan White som spiller. Hvis du hører tamburin, så det Ringo Starr som spiller.
4: Så det noen dømme om at det hent?
5: Det hent, ja. Og sjåver, den første tromslåren i Beatles, Pete Best, han jo ikke krediterer for 95. Og jeg har sånne her som øyter...
4: Ja, Anthology.
5: Anthology øyter. To spiller vi et, Love Me Do først.
4: Ja, men om vi lukker for alltid til hessa løtene i kursen, og du hørte Love Me Do først og før, og du stegger jo av og spurte mammen hva dette var for noe. Minnes du hva det var vi hessom du kjell jo noen som hun tok det?
5: Altså... Det som vi jo var vant vid, det var jo å høre 15 der beste, og det var en disco og sånne, og ikke akkurat det beste at jeg mer har lyst etter, akkurat det. Men så da jeg hører etter det, så sier det at jeg feil vau-opplevelse av, som du vet. Lykke som, jeg kan si, effekter jeg hørte Straight Ahead, eller hvordan sier det der, Olaver, Jakob og Robert, da. Det helt det var ordentlig godt, liksom. Det var så vau-opplevelse, liksom.
4: Og kan man si at det to erst Beatles-fjepper i det?
5: Ja, totalt.
4: Og hvor var det jo å vite heimstegen i Liverpool negra fyrreisene?
5: Ja, jeg og fruene har vært der flere fyr, og kan ikke melde oss noe av dem der, så det var øye stolt.
4: Læt dere legge fyre her ved The Beatles, og dette var altså aller første singleplaten som Bøtgrunn lette ur hånden.
5: Utveidrush.
4: Love Me Do.

0: Hatta vært han fyrste som Jakob Arnar Antoniusen valgte, Love Me Do, vi The Beatles. Og mian hessens hankres valgte Jakob Arnar, så har vi tåsa oss inte om Pilgrimsferien til Liverpool og annet. Og to har vi mitt annet været her som, jeg kan bare si, vøkken, kjør bøtsen og er under coveren her der spalte.
1: Ja, og til nægget små heter Kaspar Klopp, og til ferie jeg anbefaler Ødna Færa. Til så jeg sa, vi var i Liverpool her fire, og sendte jo en mail til Pitt Best familjene om å slippe inn her. Vi får en svær efter och tar två dagar efter affären så regerar han och säger omkylda till färg och spamma. Så vi slåppade och det var bara två pör. Det var jag och fruan och ett armkankspär. Så vi fick allt detta spelsteg för att köra vi och tar stå här ett litet ner Unchebest som är sjåner halvbördja Pidbest. Han fortalte oss om sövna. Och med jag var så stant, vi slappade sig att han får tromsätt till Pidbest förresten. Tas man brukar av enja vi. Och med och där, nu skramblar han under ärva, så säger han, oh, family affairs upstairs, säger han då. Så säger vi han, är Peter Björn? Ja, ett land vi tar skulle bygga om och göra det till Airbnb och sådant. Men det var fräckare nog till att säga, kanske det var på. Det tar det inte, eller jag vill det inte, klart alltså. Men det var först jag kom ut i tun och så vände jag mig vid, och så sitter han och tog mig där fram här och... Men han sa mig inte så i Nickaver.
0: Men så är vi med från här till Beatles-fjärfarar att vi inte...
1: Fär till Kaspan, ja. Till er upplevelseverk, till Lukas Örsson Gowern.
0: Vi kunde ta sådana ekvån Beatles, men vi tar sådana ekvån andra äsning. Ja. Tror vi, jag kunde också vara lojka att tidigare tog in personliga vinkel, nu hörde vi denna luttla kavalkati, att börja vi, när vi har kända sanger som tog synker, vi tar då science fiction, och så var det ju Les Ill, och så var det Blott. Hver blir jeg tøyt tonelag av løyv? Hvordan spratt han av hun?
1: Ja, det er såløs at det, altså, det er som jeg tar de fleste videre når jeg er unglinger og jobber om sammen. Og jeg alltid får nevne det første. Det var Jan Kjerbo, Rau Vank, Christian Jakobsen og jeg selv. Og videre alle røyler gav inn med. Vi bryr jeg faktisk i varserumlen i kjattlæren til åkken, og så enda vi til kjattlæren, og så da det ble mer alvorlig, så fikk jeg ut at klaksinger vidt at det var det gamle snikkerverste i klaksinger til åkken. Og så halda vi dere, vi har gått nok øyne for at vi får spille dans. Så det er noen her der bryr, og familien som er til, er kleinfamilien i Klaksvik, og hun er grulig muskalsk, så de fleste spiller ljøfører eller sinja. Og vi var jo ofte til dem som opptatt lenge om sånne måten, eller sånne måten som det er ganske, ved mammene. Og her var lov, og nærte vi alt. Klaver, trommelsett, og i minst denne Hawaii-gitter og høsten her oppe, og så var det sånn. Atlasten, ja. Yes.
0: Og det første som velger kompensjoner, altså Baskund, det var så science fiction?
1: Ja, og vi spiller så i, jeg tror vi bygde tilgjør tvei først, og så blir en telnogakappen utskrivet, og vi... Fem og forsalt, ja. Og vi vinner så til innløyen til Klaksvik, og slipper så til finalen som er Runavik, og vinner til her. Og så vinner vi denne Vikus studio. Og vi var så mye heldige at Kjærreim Bjartnastøyne er ute i Rema studio. Vi var så heldige at vi møtte Ella Paulsen her. Men jeg visste jo om Ella Paulsen er en tur, at hvorfor vi spalte ut i Estrøden, eller Søyman Jongstans, og boet som rekel, og vi hadde Runavik. Leiermåtenar tar vår helgeir til Alfred Pedersen, som er i en fyrdukkere som selte instrumenter. Og her var vi, og han var grua fytter, og lå i åkna nærsta vi alt, hvis vi bare kikker åkna ordentligt. Og her fikk jeg eia Olafist, altså opplevd bøyna veien, og herra god vidt han ikke var lærer, altså. Særlig av bassen noen, altså. Og den øyne morgenen tas her at Ole og Snir Gottfried som spalt klaver tar seg til Jamma i et eller annet, altså, på et så her. Ja, her var en ega lærer.
0: Så skiljer så vart det när vi att to attla i att Ole skulle hjälpa till vi tog in överskattla.
1: Ja.
0: Men det kommer vända över.
1: Det har vända över ett check vi tanken om att vara gerock shoulder. Alltså inte till att lära rymmer science fiction lägga så vart vi att Ole stod så gott. Men i hur gör när att det skulle vara förrest och sätta en samband med Ole, men han konkur som tanken spyr mig kan helt komma. Jag passar och så blir det till att det går det själv för det. Og vi tar oss opp i eldestudio i Havn, demo i Sjørnega, og sendte med til noen, og så enda vi nede i Danmark og tar opp.
0: Eisen jo en kjent studio.
1: Ja, det var i Gjørster Bløndal, åtte til studio, det er kattelig bare, Bløndal studio.
0: Her vet du, du hever anker søve, Bløndal studio.
1: Alltså, det gjorde jag att det var en kroppmall som skulle underskrivas. Och det blev spurt om jag var AHA och jag sa nej. Det var sån här Eugen Timer, han var stjord av Polygram-plattfällan. Men jag var inte kvig, alltså, jag var inte ordentligt härta och jag helst att Louis och Följen var det största och det bästa och det stortligaste. Så jag ville inte offra det.
0: Är du nägrande enklat det?
1: Nej, omgående.
0: Kvig inte?
1: Det har vi inte. Jag var inte... Det som känner mig bäst, det är skilja med det jag säger, att jag är ju inte frontfigurmaterial. Alltså. Mardama väl tonlägg var sin inte spel och skriva och göra, men jag är inte... Jag allbör mig inte fram någonstans. Det gör jag inte.
0: Tycker ganska nej gjort om du ska ta attacka där, han tar lightloaden?
1: Hvis du ska, ja, ja, och särskilt ganska, hvis det är berger två år, alltså, vi kan tänka, jag vet inte, lite döm som, aha, vi är inte norra, jo. Mm. Här måste du ha en Morten Hackett. Alltså, alltså, annars är det inte.
0: Hur så var konstigt i samband med omkring att de stora kötten och att det var tog upp?
1: Ja, det var tog upp i blått.
0: Ja, det var vi blått
1: var. Ja, det var vi blått, ja. Och alltså, många gånger när den samma vid arbetet i äldrestudien och det blev det herrlof, det var det Ölle Paulsen som var det herrlof, och det var det perfekta ta. Och vi färdes nyger och tog det ändligt upp. Och det är så i medlestudien. Och här minns jag att jag blev så trött det här kvällt att jag blev låg med midnatt eller också här. Så jag blev med under flygel och sovna i här. Och vaknade morgon efter vid att jag såg bara manfakallor och knö och spuska skäggvar och sådana. Jag också bara kan köra ner nu. Alltså. Det var Michael Learns to Rock som var här. Så jag krej på duntan och vi fick rundstyrt och parst och kaffe och så förtorras det att hålla det här rullar. Så det har sin stund, men tar du inte blivit en rätt känter då?
0: Nej.
1: Tar du ju stöpskående då?
0: Om vi lukar runt att tutt tonlägga löv är, så är det ju inte så länge sedan att utvärpet fick en nödjan sank vid blått av er i sommar, Hesen Bojer.
1: Ja.
0: En halvdje väl frågjengen sanker som vi var näkst spalter, så till jag säger att även ni har du framvisk, hur är det fram till att landar vid blått?
1: Alltså det är så här att vi fyrir jo gav vi fyrst en jólasangu da, fra mer til tóin, og það var det som ég og Absalom som sjátti og tvörtum en kaffkopp, og så sér jeg við, skur fyrir gjerra okkur? Ég sé jo, þetta var marsmanna. Ég sé jo, vi fyrir gjerra jólalega. Absalom, jólalega, marsmanna. Men det var það som við arbeidde vi og fengt oss vi út da. Og så fyrir vi er við snér Helsingborgir og ja, vi halte at det er helt ok, og, men vi samtidig stod til at vi får undre det her, at vi tomte ikke å gjøre det samme om at det. Vi skulle ikke gjøre som forskjellene. Det skal være sånn nødgjør, ja. Så vi får jo samband med Symendam, som er rett og slett, det er sånn Ole Paulsen-type. Og han er jo lykket som for nødgjøkene sin til. Så til vi er jo ikke vi har valgt.
0: Er det her er tonleiker et eller
1: annet? Nei, jeg halte at det er lyst, det er sånn, det er pop-tonleiker.
0: Mm.
1: Ja, ja. Jag tror att jag skulle göra herran rock, kjolt mig är näck mest till herran.
0: Jag tycker att jag har sån ivlid om det här. Det är nog så här tonläger som vi inte kan komma till.
1: Ja, det är inte så blöjter, men jag tror att jag skriver sådana sånt. Det blir alltid blöjt.
0: Ja, ja. Men det här riggar det sådana stärk väl.
1: Jo, jo.
0: Nästa av skratjocken här, Jörg Marnar, det är så Irish Heartbeat.
1: Ja, det är Van Morrison och Mark Knopfler i hessar i Ogaunen. Och det är något av det här att göra att jag har gynnt i åttonda. Ta plattar vi som regel att skulka att när dörrar för tjade. Tog att ta äta sjömarsfälla. Ta kände sådana här maratonkonsert. Och här uppe är ju Van Morrison. Och han blev det helt större som jag gjorde. Jag skulle inte göra dagliga, men öljöljö. Och så får vi tvärflor ödsmäkt och vi får Mark Knopfler och han måste ju välja fram.
0: Så vi tar ett här på här. Van Morrison och Mark Knopfler och Irish Heartbeat.

0: Van Morrison og Mark Knopfler, og hatt av Irish Heartbeat, til Jakob Arnar Antonisen, som velder Sanger ur Sunn og Løyve, og Jakob Arnar Tanasta, til en basker som vi vidtja i fargen flere fyrer. Han heter Uriah Heep.
1: Ja, og til platen Wonderworld, og enda leie Wonderworld. Til jeg velger han til atterhendet søvann om å komme på skolen, og dette er til Abba Moin, Jakob Klein, og man på ikke må i Marskos Klein, og det er rikvig av platen, og middelen annet, 80 natter, og tas mig haldevis när sjangen han är så jävla jävla väl gjort det alltid alltså han är inte så förutsilig som det går han och Dave Byron han är han manglar bara vunchen så väl halt är han sin career point tog jag ju faktiskt valt inte sjangen.
0: Ja, och så tjatt heter en som Ken Hensley har skrivit, han skriver så nek för Uriah Heep, han har ju varit nere i förrjön med Lanna. Ta allar första sommarfestivalen var helt enkelt 2004
1: också. Ja, jag också, ja.
0: Ja.
1: Och ta hade då ett sort undan show i Atlantis Bio, om man kunde melda sig till där. Och vi gjorde en akkurat som förra, och det var rättligt avhörst. Här han satt och grödde frag och sen skriva och så. Och så hängde han inte av hammondorgliga sen. Så det var skräck. Och till det här show var liv så kunde vi föra fram och på andra då. Och jeg hadde tidlig et kassetteband vi, og det var Easy Living. Så han skriver meg en autografbad, så han sier, oh, this is an old thing, sier han så. Fitt for.
0: Og han bøskeren, altså, han stor ute i heimen, men ta tidlig som føringer verlig at Tokyo Ray Heap tilsyn, han var ganske lykke stor som Deep Purple i førgen.
1: Ja, jeg husker at alle bøskere i førgen, altså, da et... man börjar det små allt vad man enter alltid har enda vi Uriah Heep eller Rainbow eller något sådant där men Uriah Heep är jävligt stor för dig.
0: Ja. Öjligt. Kul att ha dig då. John Tar Gower.
1: Alltså Tar jävligt Gower. Nekva tusen dollar ju det jävligt går sälja det allra första halvdje. Och Tar Gower sankar där och snä alltså det är Byron halt är halt där uppe. I vet väl att som säger ja men han var ju teknisk Gower. Men han sjungs man inte.
0: Mm.
1: Och han var en frontman som vilt nackas.
0: Tack höra framvis. Nu har det nog bara en upprunna limmer till Mick Box.
1: Nu bara Mick Box efter, ja.
0: Han hungrar igen.
1: Han hungrar igen. Han skriver att gå och hålla igen. Ja. Men det är ju hit på min arbet.
0: Nej, det ska jag vara upprunna managen.
1: Eller då, det tar jag inte rätt till. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Men så han, det är sikt och fel så ska mjölkas för pengar så eller så.
0: Jo.
1: Det är rakt ny.
0: Här hör vi där kvarfalt att det var i hattene.
1: Absolut.
0: Vi Wonderworld. World.

0: Her hørte vi The Wonderworld ved Uriah Heep, og ja, så vi tar oss om før sendingen, at det nok så hardt som tattoo som du veler, Jakob Arnar.
1: Selv er lurt i nekmest etter en rymlig hørende råkje, men som sier fyrir der, jeg dør ikke å skrive sånn at det er sånn. Og det neste vi tar til Yes, og til så har progressivt nekker. Ikke kanskje akkurat hette lærer, men etter å lære som hvordan sier spørre eksperimer, altså. Vi platt att köpa plattor till Anfen Petersen i Klaxvud och här fick man ett avvist urval. Men jag sa i en blä ta till i forsen och åkost vi unge eller okej eller ett annat. Man kunde bli med i en kloppa i Sverige som är svenska kipolaget. Och det sökte jag om att bli med det och så fick jag en här rikvig av tillbånd om att köpa tonlag och videoband och sådana grejer. Och här finner jag med den andra Small Faces och Van Halen och Yes. Och Yes gör det ordentligt intryck av mig. Helt otroliga gubbalkar.
0: Så ta skulden mer en insats som läggas för dig för att utvia något tonlag?
1: Ja, och det är det. Klick, så här är allt. Kan
0: jag ta om att det är bättre?
1: Hitt och kär mer än
0: det. Det är nog ganska vi har tagit och så har gjort så när jag får att platen hem. Men så skedde du till VN.
1: Ja. Så först då en packa vid posten och så har bröd upp. Ja, det var en gammal. Det var det. Vi tog också att köra dem att spela ganska a cappella. Men det gör det inte vid det. Det lukar gott.
0: Korsny, hör man väl a cappella-parsten och har arbetat och den är vid rötten?
1: Ja, man har gjort extremt när vi a cappella-parsten är. Och ja. Så vi tar livet.

0: Time of Our Life vi ELO og så det bara tvær sanger etter Jakob Arnar chatter av å si det og vi det slett ikke kom når du tjøk noen listan tjøk så nu det at velge å vreka.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke lagt.
1: Ja, vi det var stryk ut her og men jeg ferdig å velge Star Rider tja Foreigner og til Jerry ut fra tog til det samme at jeg, man kommer skolan og datt inn til lappan og her var her sa jeg at det er jo som appmøy var en rocker men det var alt mambo som måtte disse platen der Marcus Klein. Og her fann hesa bladna og Star Rider blev bøyna vi nått hitja mer, altså det er en øyla valgjörder og en rattliga pener og jeg hadde Lugram Sinkran. Ofertliga vallösning, altså. Så jeg hadde vi tak han.
0: Eina taimon stor gamle baskun som ikkje har vært i fargen, ivist ikkje ui at det har haft en fjepara skær om det kom enda vegin.
1: Åtta nyva.
0: Men så det her om mekna manna sinja tar sanjina framvis, det kan sjån det vera nere oppjå.
1: Ja. Lugram eller hur haft det för det han har pressat alltså Sanjnar alltså höllt upp här som han klarar han
0: tar väl
1: onkel ja och bästa Aaron och tar han blue and trouble så det blir Ralph Fierce force plus
0: ja kus ju hevet då vi tog alltså till Öland ekvär gamla buskar som spelar konserter fram vi is och det är ju sjön det är alla som Joa Luca och det som där gjorde ta
1: nej. Nei, og jeg halte det deres sint, altså, tar man, og til særlig sangkaren som utsett, da. Men vi tar oss rundt igjen, han kjører over Jolan Turner, da han var først for fargen, han imponerer meg, altså. Han sang virkelig her som han skulle synge, og klarer det da.
0: Ja.
1: Det er alltid øyelig flott, altså.
0: Sånn, så har du mulighet at tega sangene er sint nye, og gjør at det er sint lettere å synge?
1: Ja, det kan du gjøre, men de som kjenner tonen mer, de får det vi, altså.
0: Så du heldte til at man heldte seg til å opprunne alle?
1: Ja, så var det kjørligt. Ja. Det var dropet, men så slår vi jo ennær.
0: Jo. Foreigner og Star Rider.

0: Næstuðstu sangur í hessa sending Foreigner og Star Rider og það mestir svo Jakob Arnar að við koma til tann sústa. Og þetta Rainbow?
1: Þetta Rainbow, alla föringar kjenna Rainbow og alla föringar kjenna Ronnie James Dio og þessum rocknir við. Og han absolutt haldi ég så negt han beste rocksangar som nekrandi við verð.
0: Ja, hvert var det som han tog det?
1: Han hei jo simpelthen bare kompressorene i Jordan, og til slutten av herfra, så var det bare fullt kjørst.
0: Bæget det mjuka, og så det herre, og han kunne fære alle veier.
1: Til nemlig at det her, da han vel ble milder, så det som jeg, at det var kjell av det, da, og så burde du fylle av så, sånn til neste sannsyn, altså. Holdt og fædlig evner, altså. Og pikk litt mer.
0: Ja.
1: Litt mer. Øylig rødt.
0: Han hever en gang gitarrist det samme vi ser her.
1: Ja, Richard Blackmore, som nu hever snukt seg oppe i Deep Purple later.
0: Ja, han får jo av patt, det er bare noen feil idéer, så gjerne at han for første fyr og i flere år av Tutsche.
1: År av Tutsche.
0: Bare av patt det samme vi så noen, ja, Jagelland og så noen gamle ja. Baskalimon.
1: Ja, det passer.
0: Hva helt om det?
1: Jeg vet ikke, altså, han ikke her som han var.
0: Han en og forsvaret gammel.
1: Han en gammel maver, og han har haft onker tilfellet. Så jeg vet ikke om man skal forlange det, men han det som man kaller Gitter God. Ja.
0: Han kom opp på spalten, nettopp Smoke on the Water, kanskje enda kjendeste riffen i planlegget søvende.
1: Akkurat, ja. Ja. Jeg vet ikke, søvende jeg ser, fantastisk, jeg vet ikke om man skal gjøre for noe av sånn her. I bestud.
0: Har det nægget det samme som vi tar sammen med Janne, vi, at yeah. Sangere som fyrre kunde synge akkurat, og det kanskje ikke mekne akkurat det samme?
1: Nei, og det som jeg sa til oss, det kanskje synge nemmer instrumentalister, altså, og i mån til sangeren i Kjødeblå, altså.
0: Hvor ser du ut av vi tog noen eldre sangen, altså, til alle vinner, og du brenner så i mer, og så framvis, klar, du har synge det framvis?
1: Ja, jeg tar halvdig ikke i høyre.
0: Allt är relativt.
1: Ja, jag vet. Det har varit, men nej, det är inte några droppar. Inte än. Men det kanske blir över.
0: Och hur ser det för det kanske blir hög vi att höra att här har paddlat och teater?
1: Det också om...
0: Blått sanns när till dömes?
1: Det är rockning. Alltså, inte live. Det är ju omgav att landa om oss. Nej.
0: Hur ska det ta till?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tror inte. Jag följer inte ordentligt att jag har några bra om mig. Alltså, runt... Alltså, konserter, alltså.
0: Jag är ju inte med att höra några konsertfyrskivare som gärna vill haft det av paddeln och sånt där.
1: Alltså, omkring du leder i telefonen, men tar på att ha samma svär. I allt de flesta jag har kilt ett sånt nu, att det är väldigt snett.
0: Du kanske inte lockas?
1: Man ska omkans i omkans.
0: Nej,
1: det är nog så viktigt. Mm. Ja. Men alltså, så stövar den nu så hade jag mig väck, alltså.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, vi färs oss till den här senaste, Kill the King, vi Rainbow.
1: Ja, han är öllig orskemykjöld och det är han synker otroliga väl. Men alltså här kör han ordentligt upp för kompressaren till ordentliga läxta lörster. Och här ska man köra harst från.
0: Tack för det här fråliga sankurvälet som du har givit och nu det. Jag och Marna, vi kunde ju stäga i landet, men kanske det var ett huvudteater en är för.
1: Jo, tusen tack, George.

0: Og så det skrevet til okkun og i kvöld vi hava tøyende nu og senda søgjende en sammantrådte sommarmåtene i morgon og klokka 20 og det sender ikke en Ragnarokk.
1: Og i kommande Ragnarokk börjar vi vid nøkron så forskonovån som mongolskon honorotje og bøtjenånte ho. Vi pratar vi en av limenån, temka og nøtje utgave torra hon.
2: Da sam betrano bihu am sin temka en tap khum yego to Ragnarokk is on stream.
1: Ragnarokk i kvöld klockan 20.
0: Och det är Ragnar Jakobsen och läcker till Rattes och Sjönvarspresenter till Böttnene nu. Klockan tjej är det tog ju inte ut det och Viko. Så gärna kommer väckre och äter te och en sändning ur saunen hon heter er förre pastor om listamalaren Samuel Johansen Mikines.
3: Jackeren hesa vikna 600 000 kronor.
0: Och nu är klockan 6.
4: Løgmaver hefur fullt álit á landstyrismannen i vinnumálun som gav tænastu bó og í hann ikkje hei heimil til að gefa.
5: Ja, ég hefur álit á landstyrismannen at hann klarar at rødja som sess að fólk gav hann hótt og hefur ég ikkje nægt allan að gera mór vi hætti hér máli hér.
4: Stjórin á lønardældene som skal halda skil á almenna arbeidsmarsnæðinun hefur sjálfur sitju í fyrirbyrðstarfi og í eitt og arm og heppe á sannar landstyrismavrin.
6: Drangen är ju om man mer reklamerar att man ska att man kan man se till fyra på stör att det är så stort som vi behöver möjligt.
4: Och ukrainar har oiva en bruk för debatten om vi låg och tajmon som hjälp ur följon till att säga landstyrelskvinnan som har sinne gav stolen och i framvis inte kommer fram.
7: Det är något ärsne bruk för debatten och öron att han har tog att det är ärsne tog för att det är långa tog att bygga land till uppbattor.
4: Løgmaver hefur fullt álit á landstyrismannen og í vinnumálun hóast til stafest at Jakob Veslegård hefur givið tænastu bó som hann ikki hei heimil til. Alla løgtingsfolk að gera meira við máli, svo hefa þeir ymsar lægir að færa, sýr Bænir Johannesen.
8: Fyrir fyrst og fyrir sjónu løgtingsvæli spurningurinn álit á eitt landstyrisfolk rostur í løgtingsnón. Tinkvinnan Lilian Vægi ur Tjóaldi vísir á at landstyrismæðurinn og í vinnumálun hefur givið tænast og bó som hann ikki hei heimil til at gefa. Ta ver frugjadegin 22. mai at Jakob Vestergaard gav sunnun eialstjóra tænast og bó. Eialstjórin skuldi gefa búnavarstóni bó at teka sig ur málnun smoltstöina tja Bakkafrosti og í Skálavík. Tænastu bóinni voru gífin klokkan 13.31 og þeir skuldi búnavarstofan fylgja árin klokkan 15 sama 17. Parst. Eialstjórin aktaði landstyrismannin og gaf bóinni vujari til búnavarstofuna som þau ikki vildi fylgja tæmon. 17. Kom vinnumálaráði sjálft til þeir nýjurstofu at landstyrismæðurinn hegi ikki heimil til að gefa búnavarstofunni tænastu bóa. Og torsdagen eftir gaf eialstjórin tói búnavarstofunni kontrabó þeir skuldu suðja burstur frá tænastu bóunum som voru sendt frugjaði 17. Parst. Lilian Vægi hefur avur sett grønt veivald trusspurning måle, og her fekk hun stafest at heimild vær ikkje a djeva tænast og boan. Sødnaparsten vildi hun hefa løgmann som hefur etterlyt visun og landstyrsfalkun at sværa.
9: Landstyrsfalk hefa størst vald, det mest tog ikkje at hei naturliga skulle bruka valdet som tæmon lister og slett ikkje i heimilda røyse som dømi omanfyrre viser. Du spyrir Løgmann, hver avlæðingar hefur það fyrir landstyrsfolk að gefa óheimila í tænastu bó?
8: Men Løgmæður hegi Lutland hú et næsta vi útökslega máli.
5: Íverskipa það svo að kem það fyrir að óheimila í tænastu bó verið gifin af landstyrsfolk fyrstast í allt að bera svo í bandi að rönt vera rætt upp á tænastbóinu svo það verið heimila. Om det skal ha politiska eller rättaliga avlöngar att heimilaje tjänas på i given vill att avgöra ett av vanliga lovareglerna och sivänjen någon som är om det.
8: Och tog spurgade Lilian Vægi upp att år.
9: Jag har alltid lagt mig över han får nog så lätt och elegant för på spurgning nummer ett så vill jag ändå ta igen. Hverja avlöngar hevet av för landstyrsfolk att det var oheimilaje tjänas på tog at de var oheimila, det har vi finnet svær og på fra vindemalaranen og på en skrivelig en fyrspurning, det har vi skrivet at landstorsmæren har ikke heimel til å gjøre bjørnarstånden tjenest på om at hege seg ur malen. Altså var det en olovlig tjenest på. Og jeg grei iver at han ikke misser litt lagt frem her, et eller annet. Men jeg kunne huske meg å vite hva løkmøver som har etterlitt og avbørt av landstorsfolk noen underskjer, hva han gjør vi et landstorsfolk som gjør olovlig tjenest på.
8: Og stått av sværet fra Beinere Johannesen at han gjør ikke.
5: Og det er vi spørsmålet. Flöj för nu här, om jag har lite landstorsmannen och svär, ja, det har vi. Kjort sagt, så är det så att man ska hålla sig till där regler som är. Och är det också så att landstorsmannen tog sig här till hans på en atter, och det har så styrt lätt äktar. Och ja, jag har lite landstorsmannen att han klarar att röja som ses av folk av en hot. Och här har vi inte några attlarna att göra mer, vi heter här Mali här. Så vi ser således at løksfolk ikke gjør mer ved mal, så det ikke løy man kan føre, men jeg selv er at man ikke gjør mer ved etter maler, og jeg vil alle ta landsmannen at han rødgjør som sæst av vulkanen. Takk for.
4: Sier løkmøver, Beiner Johansen, Jon Brian Wittfeldt, Leget Lrattes. Ukrainer hava oiva en bruk fyrir baton, det heldur Siri Stenberg fra farna landstorskvinna Jutanusjusmålon. Nu meira enn eitt år lije, så gjerne hon lova i ukrainska forsedan non Volodymyr Zelensky tvær sjøkkengande førest framlagtar batar.
7: Og så kjent jeg at krutje leikar harsht av enn, tog i verre, og håper sjåan at krutje blir kjøtt yvesteie. Og til noe eisende bruk for baton og øron 18 år, tror jeg at det er eisende tog for at jeg har langt, tror jeg bytter land til oppbatter.
3: Det sier undanferna landstorskvinnan og i utanrugjusmalen Siri Stenberg. Det var i juli måned i fjør at Siri Stenberg vidtjeg i Ukraina og lovet jeg å gjøre Ukrainen tvær kjøkkangande først framleiter båter. Og spurte tingkvinnerne hva avgjør hun just fattel av å gjøre dem om tvær båter fra Brim Boats.
7: Ja, det har gjort också tog att man ville från första skoje vissa och stola Ukraina och tar stroje och man gjorde det att man häckade till alla av folk som kunde komma här av Ukraina och så tog man en också stor parst av människa i öppna och sände det och så ville man sända också som är uttryckliga som det kunde bruka till att hjälpa tar folk i Ukraina.
3: Hvor vet jeg at avgjørs vær at senda tvær båter fra, akkurat fra fyrtøkene Brim Boats, hvordan ble den fyrtøkene utvalgt?
7: Ja, det er faktisk ikke ordentlig grei i vårt. Vi tar avgjørs nok ved tidsen av min at min oppgave ble mer å få hjørtene til via til båtene og ta et næste bedre og tenke samtykte så til. Så den personen på plass. Det er nok det at at man vil lære noe som føringer er gode til, og til å bygge på at det er noe som må gå doa og kjenne til sykling, så jeg sykker til valgt det er ut fra doi. Og det er også drivet noe ut, til at man vil gjøre på at det er noe samstarve vi ukrainer, så at det er få gjøre det så løs at det passer til tantur som tegner å heve.
3: Og du har hørt jo tøynden at døvere fra utenrådgjøsmannen er samskiftet om vi stånske vergerne vi ukrainer om hvor utgjør skulle være i båtenen hjemme driet ut. Tøyere båtene er ikke bøylagter fra Brim Boats for enn i sommer, og vi er vantende ikke handeier for enn av våre neste år. Siri Stenberg, undanfarna landstorskvinna i utenrådgjøsmannen Heldor, at hans mål hjemme driet ut, så heva ukrainer og i hva en bruk for det først framleite båtenen som skulle brukes som bjergjengarbåter.
7: Som jeg skilte det, så vet jeg til å bruke til å kunne sette ganske ut fra store båter, bjergjengarbåten og øron, altså samme løkne som vi særbåter og annet som kunne sykle hvis folk var skjert, eller sykle det til hjelp, så att de kunde komma kjort fram.
3: Nu det drivs så langt ut, så igen, mer än ett år, så igen, så båtarna blev lovade ju ny till Ukraina. Helt ut en i bruk för dem?
7: Ja, jag hade det. Jag har sett att det har varit uppfattat bättre med våra färger. Men hvis det nekar, så kanske omgående mer än det ser man är gjort att få hjelp ut till Ukraina, tror jag att stryk att de är härst och ta lekar av och ta sig ut till att Det ser ikke ut til at det enda bare ut til verre. Og vi håper sånn at det enda kjørt. Og eisen er etter noe avtrykk for at det bruker for nok var hjelp eisen til å enda bytte landet.
4: Det sier Siri Stenberg, fyrverande landstorskvinne i utenrikesmålen, vi Annika Bolton Morsensen. Vørn er nå ferdig å spørre seg 424-tøkende grannlandene, som har foreleggere fremleget eikaloter til gamle skipsmotorer. Det er greit at eikalotene til kjaldre ikke fås til kjeps, men må fremleges særstakt til skipet. Det kan gjøres et drøtt arbeid, men enn har vi unga tøyer atlan, sier Johan Simonsen, virkende kjøri av Vørn. Han viser også at først må de finne en av 4-tøkene, og vi kan fremleie eikalotene rimelig kjøtt. Johan Simonsen vet du heller ikke hva det fører koster at omvælde maskinbredje av kjalsenom. Vørn hever ikke skip tøkt for en brymel kan setes atter i rakster halvann oktober. Spurter om det kan komme opp til alle leie et skip at rødja vakter opp gjerringen til nesten etter togjerskeie, viser Johan Simonsen til politiske skipene som eier til avgjørende. Danska vergeskipet Lauke Kokk vi følger i løtene. Stjåren av Vørn vet ikke hvordan landet verger. Han hever unge avtale vid Arstis kommando, og helder han ikke lyfte om at Lauke Kokk ververende her tilbrimelig klar ratter. Slukar avtaler med landstyrer gjerne vid Daner, sier Johan Simonsen. Kring hvers behever så stod igjen er spørst Arstis kommando hvordan landet Lauke Kokk kan vantas av ververende i førskunn sjåetje, og om skipet kan rødja til oppgaver som Brimel og Kjaldse vanlige rødja. Arstis kommando hever ikke svære enn. Jan Sjåstein hever vært fyrbilskjåri av Lønardelten i Fujamalaranon i ett år, og enn stjórastarvi ikkje lust lest. Aksel V. Johannesen landstúrismeður Fujamalan Åsanar at ein så lang fyrbilssetan gjør at torfors at argumentera fyrir at seta ein annan og tui ta óheppe fyrsynningalega.
10: Om 2 dagar, 22. august, det akkurat 8 år sujan at Fujamalarai kunngjørte at Jan Mortensen hei sagt seg ur starven som stjåri av lønarøltene, nå han fyllte seg i trus, og Jan Sjåstein ble settet som fyrbilsstjåri. Vanlig har vært gjort skjøtt av ved å løse etter nødvendig ta så tøyende størv i allmenn og fyresidningene være leis. Men en ikke lyst etter nødvendig lønarstjåri, og Jan Sjåstein framvis fyrbilsetter i starven. Aksel V. Johannesen var løkmauer ta Jan Sjåstein ble fyrbilsetter, og nå landstorsmauer i Fujamalen. Ta fyri ønnen Ares og Jan var det områdende å få lønarsamrøyngene ut av de allmenne etter om, og Ares starve ble lustlest. Og lønarsamrøyngene en grunngjøving fyri å boie ved starvsløsingene, tog tærre å ut, ikke minst å sjekke av løkningsvalgene i var, og å kalle ångene vedkomne.
6: Vi stendte man og skal gjøre sattmålet her i høst ved Øtlen. Øtfag for den allmenne arbeidsmarsen, tog man valgt å boie av løsningsvalgene til man har til man hever finnes ikke hese. Dette sattmålet oppfører, eller samlinger oppfører i atrom.
10: Men ta og gi en person i setter så langt jo fyrbilsstarv, hvordan kan man ta og argumentere for det møllevis ikke å sette han om han søker starvet dette skal settes?
6: Ja, det akkurat det som spørningen, og det er ikke nivå om man mer reklamer at man skal, at man kan man sette fyrbilsstarv, at det er så stort som vi prøver møllet. Hese førende det bare så løs at vi til fortsatt man møter at skift folk mitt i mye av samlingene i gang. Jeg gir ohepe for de samlingene tilgångene, og for jeg har vært valgt å boie til samlingene litt nær. Og det var også i Atlant fra en nær skjønne, men til verre så har vi i min skvis gjort til at samlingene tilgångene driende ut, og vi fremveis sitter i samlingene. Men som sagt, så kjøtt som samlingene endelig avgrøtt der, så Atlanten at jeg særlig vil løs lest.
10: Men heldig til at det heppe fyrsidninger li at høyde nå kommer til at de skulle sette eller søke og sette noen kjører at hesten er veldig sett og så langt i fyrbils?
6: Nei, det er alltid ikke. Jeg har alltid gjort fyrsidninger som rønner gjør kjøtt som vi har målet, men det kunne være av oss for årsøkning som sier ikke gjør at det driver ut. I helse for en eit av det er midt og gjennom samling av tilgang.
4: Sier Aksel V. Johannesen, landstorismøver i Fujamalon ved Ingolf S. Olsen som leier innsleie til Rattis. UEFA ommusar att melda FIFA-forsedan Gianni Infantino. Europeiska fotbollssamgångan har fyrräckat sig till ett möjligt revsemål mot FIFA-forsedan som har varit för en ekvån ätfinningen sist och tyna, där skriver flera alltså av milar. Bläget The Times har finnit händer av rattarskjölen som lökfölja delten till UEFA har gjort. Årsrutsen är missätna i attlanden tja Infantino om att leta privata rullekärar släppa upp i parst i samband med HM-endaspölene och ger för framman. Hette ju finnje nekva krävja att Infantino lägger fraser. UEFA och lökfrölig Roger Vartes omhuxa att sätta i värsk ett svejsiskt revsumal mot Infantino och möjliga ägstning ur om FIFA-starsföken fyra grova, fortsatta missrökt sambarsgrejen 188 i svejsiska revsulåne. Det ständer med landa i rattarskjölnen, skriver The Times. Vågar ständer i rattarskjölnen är att UEFA vill häva öll skjöl allmänna kundgjörd som häva samband vid härsläppte och omstrutto HM-attlandar. Joshua Kushner, Batje Jared Kushner versus Donald Trump forsida, skulle efter attlandstanda 8 för arbetet att finna villagerar till fela i FIFA Forward Enterprise. Men hesar attlandet våra sajterna släpptar. Løgmaver Bein Johansen hefur í djár innkalla öll forfölksna í politisku flokknun af fond að vitjera tjóar semjina og rúgis rataljústöf og fyrja. Þeir grætt eftir að munnlýr fyrirspurningar voru sverarýr og í lögtingsnun og idea. Það verð Siri Stenberg, lögtingskvinna, som setti spurningin tói hóma færin að átónlast.
11: Undan velnån 16. mars 26 tar verð en semja í mittlum fimm politiska flokkar om að bröyta rúgis rataljústöf og fyrja. Och nu har sex flockar så sagt att det här går under vid sämjene. Alla har alltid sagt att det vill jag bröjta. Det här var stor antutning för det fram till förra att det går komma vågare vid sövliga tjauar sämjene. Sämjene som säger att förra skulle ha fullt räge åt norsk politiken. Att förra skulle ha att ha limaskaper som åker turva. Och att fortsätten för hesson är att det går görast en stater och vara jämpjås vid ånder långt. Lukmaur har vist då att han allar halta fram vid arbeten vid tjauar sämjene. Men först skulle det landstöret kipast och så börjar man efter att en dansk stjutnäsen skulle kipast. Nu är så runt i Fraleon. Han har inte funnit på var det kom hon, har jag sett henne av spurningen. Men han har också haft det här överskan att han också stått att han har att jag fick spurningen godkänt. Han tar kom han funnit en kattling. Tack för det.
4: Løgmaver Mia retter at følger skulle heva en av tjåer som jo klarer om rydgesrattaljestøvna Arjen Rydgesfonden, som verer i grønlandske høvestand om Nuuk og i september.
5: I samtidig spyrer han nå at følger skulle ha reie av åttarhetspolitikken og få at her alt kjøver limaskaper som åkken tørver. Atlanen, som er landstyr i arbeid etter, er tann Atlanen som samgånger av samtom og som er nedfelt i samgång selv. Nemlig at sitja for en større utenrikspolitiske høymelter og at vilja samråast vi danskkjøttene for å få atja limaskaper og i akkom tørver. Hette ferie at jeg går opp vid danskkjøttene som er sin kjølver skriver i sitt samgångskjell at jeg vilja være vi at sitja for en større utenrikspolitiske høymelter. Først og høver at jeg går opp vid kjøttene vi er sammen med Rysfondet som er i Nuuk, først i september. Tog her vi som sagt både folksforskene av fond i Kålandvike. Så vi kunde omröra Rysfondet som stämt vid framman vid tillvån att öll politiska kipan stämt skärman om detta issue.
4: Säger Beiner Johannesson Løgmaver ta månligare fyrspårningar vår och svära er i löktingen och idé. Vid enda vid fotbollet, KOI spelbeint nu sajterna röckstök distan mot Rika FC och Utevödle. Distan börjar i klockan 6. Nu, 16 minutter er spalter, er støvann framvis 0-0. Fyrre distren som var spalter vid Jobmur i Klagsvøk, fyrre vik og søgjane, enda er 0-0. Vinnaren av distren i Rika i kvall kommer vågjere til Bølgaspelli i Conference League Kappingsne. Vi vannar lydde låt av Imsonaton, men igjen 5-3 sekunder, samtidig Walkers Dalle og i støvann Mjørsti og Driv. Og i natt og i morgen lå til frukslåten Norrand, så låta med 5 sekunder, samtidig og akkurat elde. Hiten 8-13 sti. Vi tar i kvöld med Lanna Horst, er løgmaver hever fullt og allid av landstyrsmannen og i vinnemalen, som gav tænast oppå, og i han ikke hei heimel til å djeva. Stjåren av lønnerdeltene, som skal halda skil og allmenne arbeidsmarsleinen, hever sjølver sitt i 4-bilstarvi i 1 år, til OHP og sannar landstorismævren. Og ukrainar hava oiva en bruk fyrir badnon vid lova og taimon som hjálpur fyrjon, ta sigur Siri Stenberg fyrir brande landstoriskvinna, som har sinne gav stolen og i framvegis ikkje er komin fram. Redaktörer i kvöld är Jan Brian Wittfeldt, tökningur är Björn Hense Bäck och jordvarpstående Jekvan Kjell Nolsö.
12: Anlat Marnar Osvald Askur och Nolsö anta just av ord torskvölde 25 august 24 år gammal. Kistan fyrir haun frutjadeion klokkan 16.20. Gjerarfyrun virur urnulsjar kyrstje leierdeion 22. august klokkan 13. Tei vi vilja minnas marnar vi blomun etla granse kunja leta starsfolknon a urt eina peningagave konta ui betre banka. Olaf Olsen, Ursultarfyrre, anda just Alansjögrusnon, Hosmorgonon, 22. august, 1,5 år gammal. Gerarfyrron verur lust, sætne. Og kunngjörur, fra utlamottökene tja bunavarstovene. Tidje verur moti utl og i sore, Hostejon og frutjadejon 22. og 28. august. Måttøkken adrelnese. Oppledningar tøyer suggest av heimasøyene bst.fo. Bunavarstovan. Fra fyrja skipara og navigatørfella. Bjåa vir til Brikva kaffe frutjadejon 28. august fra klokkan 12 til 12 i Hølund Felaksons Smärugöta Nutsche A, Torshavn. Följa kipara och navigatörfälla. Och nu sänder grön sammandrott ur sommarmåttna.
3: Sommarmorgon.
13: Og vi går skifte ved Norrfestivalen Hildna. Vi er øye for fjord og feriekvann av Oksa Klette. God morgon og velkommen.
14: God morgon, nei.
13: Jeg er alltid røye til festivalen.
14: Ja, så du kommer godt av det.
13: Ja.
14: Ja. Så jag har fått kommit där och det är bara för att ha där och
13: ja, och DAD är tar kommer till landet.
14: Till att komma jag var till Lund. Mhm. Så där måste jag. Och det är mål.
13: Ja. Och till Birger Lonke i andra kväll.
14: Ja, vi där så fast sig vi kväll så blir det. Hej. Och så är det att jag har eller så beslutade som sjätte gång till ena kvart. Det är möjligt.
13: Och ta blir ju också några gamla bilar vi har såna i det här att du är.
14: Det här är också att det är det next normal. Kanske är synd att jag kommer att gå upp till mig morgon. Jag vet inte hur men det är den så här rullar gott upp nu så bara det är faktiskt fullt att det är det.
13: Ja, kan först. Ja, kan först du sagt om Åvan för festivalen nu är?
14: Det var han är välvuxen. Det är något som jag var inte med att det är bra att det lyckas också grundtiskt. Men det är näkva brättsel där och så det ser ut nu i växten om det är mitt ord. Så är det kört där. Det är inte grejt.
13: Jag sa en av mynd här i husvåkna stod jag ner nudja gröna ökena av era i spånhiler. Det sa också hon alltid ut.
14: Ja, vi har haft så jävla snäckta lukta av era i fyrs. Vi har mycket som brinner utnyttja först. Först då som vi har, och vi har inte haft snäckta lunt av spånhilen. Och här är det så oasan i mycket byggtna. Här ska jag ha ett passfyllt ofta vaknar. Det var det första kommer om man är här, det är allt aldrig blivit.
13: Ja, och här till fjärrefer att Norrfestivalen är av skrån i er annan brötter sammanboende vid den första.
14: Allt jag lutar sig själv. Vi har haft helt fast någonting som vi har att bära. Det är ju att vi har sett en kik. Det hade varit kul att få något. Och annars allt jag lutar sig själv.
13: Ja, spännande värre. Jag kan också klätta. Tack för pratet och blöjan blir vi festivalen.
14: Tack för att du går där.

0: Og nu verður höfi að suðja Disney sangløgin klokkarinn frá Notre Dame og hann palli í Norrlandi húsinu Jakob Veie, Borgfri Fonstel Johannesen og Maria Alecine Djurus. Góða morgun og velkomin all.
1: Góða morgun.
0: Ja, Jakob, ég heita verið orðlega kurigra. Jakob, þú er lögstjóri. Hvað snúir þessin her sangløgurinn sé og ég hafa sagt
2: om? Sangløgurinn snúir sé om hvað móta som Fostraver og upp i domkirkene Notre Dame, og her har han også denne tosa vi nækker han annet enn standmiddelen, gåskrullene som inne i Notre Dame. Men så en dag om året da Ola Søka, Jekka Daver, her i Sigøynere slipper inn i Paris og gjør som der vilja, og den ene Jekka Daver tar snøyter hva som måtte se ut, og ta hendte negv. Vi sigøynar noen en sigøynar-jenta, Esmeralda, som kommer til å danse og gjøre annet godt. Men samme der kommer en hermøver, Phoebus, til Paris, og ta vi tar sjukja Esmeralda danse, så vil jeg ta alle, ja, begge hver måte, og fosterpappen, Frollo, som ikke damer sigøynar her, og vi bostar vi alle for lypter og Esmeralda, og så tar vi et fyrakantsdrama, kan man säga. Og, og så går det rullande ytla, kan man säga. Ja.
0: Løggongten og sin her sjangløgjen, og minner hon om filmen?
2: Ja, tonelageren tidsen fra filmen, om det sagt, men løggål det brøtt, og vi vet ikke om du tåser om altså, det noen ting som brøtt, bennes eller i munt filmen och han ändrar sin dervis en filmen ändrar men det skämt tone like så gott som men det näga lagt att träd och också dit från ja så är det
0: och hur ser vi hässar i uppsättan en ekvär dramatik ur luften
2: och allmäntligen en ekvär dramatik tärda och ja tärda og det bare i spil, og ikke minst i tonelag.
0: Ja, nu får vi da prate vidt for tvær av tonelagerne og løgerne med Jakob Arlen. Hva er det løgerne og tonelagerne av patlene?
2: Ja, det tjattnen, og det mange kan man si at det tversvokrar, og appær, og feisistjen.
0: Det jo noe som du leser et løgrit.
2: Nei, men selv om det sånn ek, så det bare tro. Og så det tve og tre at nei, det Borgfru som her, som skal jeg avdukke at hun spiller. Hun selv kvasi modo. Vi har Maria som også her. Som sigøynar-jentan Esmeralda. Vi tar Ara Berghammar Danielsen som Kloppen, som sigøynar-kongren. Og her Bergur Fonstal som Frollo, domprost Frollo, og så det Axel Remmel som Fipus soldater.
0: Og ja, som du sier, tve av dem løkende Borgfri Fonstal Johannesen og Maria Alecine Djurhus. Og ja, Borgfri, tid bygger jo imsastene i verden. Hvordan det å få disse her avbjørnsene gikk opp, så at det alle i øynene sted i samståndes?
1: Ja, det har vært en avbjørn fra begynne, at det var tve år siden etter huskott å komme opp, at det er den løgjen på hentet maten. Og vi atle først å bare gjøre, vi tror i til å si og Berger og Axel, og vi sa, vi kan godt gjøre en løg, bare vi tror i, men så logistisk så gikk det ikke opp, og så sa, det bruker tog med første treet, og så ble det til Maria og Arre. Men ødelig ser fem første nye, altså, så opp til igjen, og vi ødelig bygget, altså ødelig fem bygget i Minsk og London. Altså, jeg bygget jo i Katalonia, Maria bor i Aarhus, Axel bor i København, Berger bor i Prag, og Arre bor her, så, og i Førjøen. Så ja, det här är väl en erbjöring, men helt så är det alltid kommit hem till färger, alltså till jolaferion och sommarferion, och så är vi först är vi så flågen in till färger, ett längt vikskifte, även ja.
0: Maria, tid är ju utboner tonlöggare. Hvor är avbjörningen till att det är en sovarn och uppgav i adekon av Patle som händer den här sanglöggen?
3: Ja, oj, hatt han en stor spurning. Alltså för mig så är det den största uppgaven och vill det att skola skolspel och teater till en heimer som är ordentligt nutch för mig. Men en av de unga rösen vill att Charlton är tonläggare att vi det här att vi det bara fem så kunde vi det inte spela som ett helt orkester så vi det här var väldigt rävliga tror mot att hålla oss nog men vi det här var omarrangera några ting så vi släpper oss att spela i musk jofere som inte är rockar hövs jofere och det är ordentligt spännande och samstundes ordentligt erbjudande ja. Det är fyllt negv.
0: Ja, och det skulle ju bära rättliga negva löjklotor och upphattas. Det är inte bara till att vara en roll och en karaktär men, och tonlökare. Men alltså, här är ju inte största orkester, här är inte gigantiska och allt det här skulle till bära. Hur säger det?
3: Ja, det är i halv faktiskt, det är kjallt om vi är då färre så har alltid det där större parstad lyga väl. Och ja, ta fera vera örvuse men jag hade alltså ta ja, jag hade det visst största släppa av Jerry och vi skulle nämligen vera allt möjligt just sen här vi på i skolan. Vi har tonlager och spela under men vi må faktiskt ösna vera alltså spela skola, spela och vera en rolla samstundes som vi spelar det jag för så det är näck multitasking av skronne jocken och till ordla stort lite att släppa spela vi och vera pastor av ja. Så det är näck man ska liksom man ska alla då vara on halt det kan man säga och röka ut om paddeln.
0: Varför går du upplever du just att det här så här samman tvinnings nu mitten till att vara tonlager och lager?
1: Ja, jag har alltid det mega mega cool. Jag har alltid det stort liksom ja, vi det Marias onkel har sagt att särskilt innanför sjang när man studerar sjang så är det ju bara av bara synda några noter eller toner. Det är ranega berarna söv och så man är van vid att tar man framför sjang så ska man fortälja också. Och så där kan man just när jag gör någon instrument där det kräver bara ett visst iveskott att kunna irrigera det här. Så det här är mega cool. Men jag fick vidare från sangläraren när hon kommer att hon var sört att det var svårt att kvass mot och isiska att en av de mest krävande huskarterna innanför det sanglöjka att söva och det var svårt och då ska du göra allt möjligt att trä att ojsna. Ja, alltså vi är ölösus. Ja, ja, allt blir till.
3: Jag blir optimistisk, Halle.
0: Ja, jag har ju inte sådana åren att jag sanglärar någon.
1: Ja, det är mega erbjörande. Men det är just det som gör det mega cool och spännande och präckvat. Man kan vara skott.
0: Och nu säger du erbjörande. Alltså, hur först finner du balanserna? Hur ser jag vi att du är med till det här via våra könlögare och våra tonlögare och sangare och allt det? Och så finner man till balansen på en sån här.
1: Ja, mamma, det är mamma börjar alltid sen alltid. Eller så det är ja, är alltid där kommer man. Mår man då där, mår i skolan man häver så kommer det bara så mamma börjar alltid sen att.
0: Ja, det är en löjke som är rättliga spännande och dramatisk och så blir spännande att sitta och höra den, inte minst, men här är ett orkel, särskilt orkel.
3: Yes.
1: Oh yes, ja, ta.
0: Fortell.
1: Jo, det är som är så stort att vi har gjort det projektet det är att vi, det börjar ju långt ut via våra Albion-projekt och liksom vi ska börja film och sådär. Men så liksom har man huskotsbomber som Berger och Bortsman, han är ju vi. Och han är han som kommer, han kommer ju ödlemöljen öliga vittlen huskotten. Och det är coolt att det är så att komma till Värlögan. Så han också säger, vi skulle ha ett orkel. Då ska vi börja vara också elektroniskt orkel så vi dåst bara för att som det var så som ett orkel men vi skulle ha ett ordentligt pumpjorkel så vi får då att vi vet om det skulle vara också pumpjorkel för John och här var det nog pumpjorkel men ordentligt att hon stämmer och det är viktigt att det stämmer i samma liksom alltså jag vill säga kan man stämning som ett andra instrument så vi vet för här va så och det var ordentligt orkel som gjorde det men så fann vi det så jävla flott orkel. Och vi visste att vi skulle ha ett orkel, men det stämmer gott nog inte. Och ordentligt är följande dora stämma, pumpjorkel, det är släkta stämma som har stämma ett klavier. Det är liksom, alltså, det är mer som en harmonika, då till att man brukar luft till att spela tonerna. Och så får vi kontakta en fyr ur Bulgaria till att komma alla medel följare att stämma ett här pumpjorkel. Och det är bara alltså, så känner man till följare och så tek det alltså 8 dagar. Att stämma ett pumpjorkel det är så där när det stämmer och ja och
3: en stämma alla de imiska funktioner som man tar ut. Så det är bara lika tonerna så rösten allt man
1: ja Ja, så jag tror jag säger att det enaste stämmer är Pumpjörklen i närheten. Alltså. Ganska visst i Norrland, jag vet inte.
0: Ja, det var goda server som är nere knyttar i att löjt någon. Jakob, hur är det här uppgångarna är värre att här som lögst göra av här som projekt?
2: Ja, alltså, som det säger att det är så nägg. Vanligt så tar man över en sanktlag så kan du ha en lums en likelod och så är det här. Så har du en likelod och gör någon lejken de har 1000 like lutter past de så det är en erbjung helt säkert och en erbjung är eisne erfordrar att

0: att hänga samman tog att alltså till alla att också bryter det av och så det vill säga men jag vill liksom säga att tillgången har vi rörligen kypa som te har var som lax alltså som skrinne var det så vi där var vi nere i Finsen och i Amanda nere i Finlandkrodden här och här har vi så vant vi en sån någon mini paddle som paddlar ungefär så ut och nu är vi i Norrland hos någon och här har vi tack som tycker en av vilket han första parten så ta nästa parten och så har vi rönt åter så tack gånger upp nu tar vi er i norr. Vi spalte först för när en parst i Jöknan och Joar och vi kommer väl och vill i Jöknan, jag vill säga. Ja.
1: Och heter det inte första sanglögren och du har lögstötna? Du har tittat just flera för
0: avgård. Just en läkare för, ja.
1: Är det månader att lögstötna här som sanglögren och samman borde vi hinna?
0: Ja, och allmänta en månader. Men det är er något annat just nu. Det är något annat. Det tror jag att tror jag att det är som jag tror att jag kan göra. Men alltså, jag ska inte säga att jag vet att Ulla går i allt från Ulla Näckvån och Gånga Falskån att träta. Så ur ett lomövel och någonting. Nej? Mm-hmm. Jag är ur, som till exempel Bulgarien, men vi tar vajsen ur Tjeckia och ur Ukraina. Och kvar var det. Mm-hmm.
2: Ja,
0: så.
2: Ja. Nej, jag ska bara, det är nog några som man ordentligt lagt mest till att det är fantastiskt att alltså du ser bara för nämnde att vi huskottsbomben att man har snägg huskott och det är fantastiskt att man har människor som lovsar dem och folk som faktiskt ösnar sådär det samma som vit och så blir jag bara Louis more and more tar vi sjönar vid alla du har haft och ganska särskilda borg och Berg och Axel har haft från början så det är bara fantastiskt att man har människor runt om sig och ösnar följer som bara är och har en kämpe jag haft och alltid alltså ja klara att lofta huskotten och bara bitcha på huskotten att du är ja.
1: Ja, från Sönningen har vi om man är bara vika för att kvällt i nästa vika är det spänt?
3: Ja, mycket. Ja.
1: Hur ser Jakob är det är tyvärr ägare som har sett att du till över stor AHO. Är det ägare som har sett det, vet du?
0: Det lukar vi inte. Är det här vi tar lite bättre? Att,
3: jo, här är nog korrekt.
2: Ja, här är högt och faktiskt inte jag. Jag har alltid, det är det ena synningen här är några få år, men annars det är tyvärr på våra ägare synningar när här är nästan allt utsällt.
0: Och det är inte det man ska skilja länen. Eller kvart? Kan du kunna spela?
3: Ja, ja, det är ju så en grönsak hos Lundje vi kunde vara i Norrlandhus. Nu, så man kan inte bara synningar för att spela rotla mor. Det är liksom en grönsak. Ja.
1: Och det är ju ösna som är globetrottar och skulle ha till att passa ösna.
3: Ja, jag visste det. Ja.
1: Ja. Ja, spännande värld i öllum förrun. Det är värld frutjakvöld i nästa vik är frumsynningen värld av klockaren i Notre Dame. Och så är det tvärrega synningar östna sätter av skrona sundagen den 7 september och höstkvöldet den 20 september. Och som är kilt i ödekon så var det inte så nekv ägångomärke efter här. Jakob Eje, Borgfrui, Fonstel, Johannesen och Maria och Lärkene Djurus. Tusen tack för samrövna. Och ja, som sagt, vi är i Löjköpe Bregalek.
0: Tack för det här.
4: Sommarmorgon.
1: Vi har brug för en någon utgärda och utgärningar politiker och så de har i öre norr London. Och så öjer den ekva ta sig om Soria tunneln är fylla minne. Här att rädd öja alla allmänna stånar att ha en utgärda politik. Det hälter en ung kvinna som är flott hemma till Soria efter att ha bo och ta lands och i många år. Det är Miriam Janet Norberg och ger skolastjöre av utrottarskolan och i Vaje. Hanna hever Tore Mikkelsen hit.
5: Miriam, du menar att vi manglar en utgivare politik i följande. Kan jag också ta om det?
6: Ja, du sa mig ganska trappt in i någon här att börja la salt.
5: Är det väl det?
6: Ja, och jag halte att jag blev så frustrerad att vi allt får handla om. Jag kallade det i Klagsvud skulle sitta och svär på en av tunnel till Soria att det var täta. Det handlar ju om Så blev jag inte, så kom du in till mig när jag var så hej, så nog på hjärsta, och nu sitter du men ist du, jag har alltid viktigt att kasta sin ljus och på manglande utgärpolitik. Och du så följer kanske till att folk inte vill skilja troblägan, och folk har varit sin egna gärns där, och

0: logistik, du borde ju snäfta ut i butik. Jag hade aldrig allmän stående, allt det jag åker att betala in till, borde jag haft en ut i butik. Tiger kringkvarsen, borde jag haft en ut i butik till Dömos. Tog jag till rättliga nog tilltök och rättliga nog fyrlästare så som åker ytterligare en. Har möjligheten till att vara en parsa. Kjallt med åker betala och i samma kassa. Så mer är vi att få ut i politik in och i gerant smala tjocken som det kan vara helt naturligt att snacka om ägstnäsas rent politiskt. Och jag har alltid så ordentligt viktigt att man ses kollektivt bestämma sig för hon heter inte hur man inser att geva nögrun en ser behandling. Men att man inser för hur man kan leva och skapa sig ett liv allastan. Det har alltid är ordentligt viktigt. Och så saknas politiska strategier innanför UDR-politik. Alltså hver allmän stör, hver vill du ha placerat dig och nu inte allmän tilltök, hver vill du ha placerat dig. Ja. Att här man hävdar vi och i hoa, man inte bara alltid ser det som en förring. Och kontraktet syns vi i Danmark, som har öliga uppsuppat här och i Danmark mot det här. Och det faktiskt chockerar mig. Jag lös inte faktiskt. Det helt faktiskt alltid tar jag flott i attor till förr. Att det var öliga löja flytta attor och inte hava några form för utlyckningssystem i behöver.
1: Ja? Ja, men alltså så när man tar sig om utgärdepolitik så är det bara med pengar. Och också att det så att det rik och ökande skulle hjälpa ta man som är jag vet inte hur mycket som man ska målbära sig. Som jag har minne målaga för att utvinna sig någon av intöker.
0: Ja, 100%. Alltså du har en öka kraftcenter i Följön som har ångnat sig till Fondje som mer vidande och grötlaja. Och det kan ju inte börja till att det är så knivskor för allt. Du kan helst flytta ett äldre öde ut till kommuner utan att häva en trycka fram till lösning för det här äldreöj. Nere är det ju så att Gentofte kommun eller de som var inte akkurat öllig med det här ligger mellan 4 och 5 miljarder. Det är inte även mellan 4 och 5 miljarder till den ryggas kommunen och i Danmark. Det är nog högt lönt. Och Lona Falster kommun eller de som är få 1-2 miljarder om året. För jag utlycknar alltid att danska utlyckningssystemet jaunar upp till 45%.
1: Alltså att månaden är det här i mittlen?
0: Skatteindukna, ja.
1: Mittlen kommuner?
0: Ja. Och till exempel tror jag att man inte inser att sommarkommuner inte har tagit om över läkare andra människor som är kommuner. Och det är alltid rätt solidariskt att huxa på att hamna den. Och nu halter man är extremt heltig. Nu kan det bara snacka för vad jag är, nu bygger vi är. Men man är extremt heldig i varje till att bygga ordentligt och proaktivt folk och olika engagemang i lokalsamfället. Man har ett olika störst lokalt nätverk och det är fantastiskt. Men det är baserat på något bestämt folk. Det är inte tryggt av landsmyndigheten. Det är som har skapat det. Det är man på alla mått har skapat själv. Och ta goda liv som är det. Men det är många ägstnader vi såg som människor innanför och du inte ska vara första grads pensionister och andra grads pensionister som måste och simpelthen in att bröda någonting. Och det som jag kanske har lyst en bunch av för det är att man har en sån tendens alltid ofta för när arbetet är reaktivt. Och det kanske är jag som är bekymrad om det att man inte en gång tar ut i politik upp att tunkna. Att det inte en gång är ett ting att snacka om. Tänk att bekymra mig sin. Det är hur ser analysen ut om 20 år. Nu vet jag dem och snurrar om man så sett igång en analys som så skulle vara färdig och är alltid omkring det här utlökningssystemet. Det man fann och dävt i att det inte var nöktande. Ja, man måtte innesätta något tilltök i värska. Så ser jag igång det här nöktande.
1: Så kjort om det här var utjavningssystem så har vi hört om att varje i Lollandet det skulle då uttäcka flera skolor och spärra i Öjtskosnäg. Kjort om det är få utjavning från Örn kommunen.
0: Jo, akkurat. Och jag har alltid ens när jag har sett ens när jag sa att nu var jag själv i Brittlopp i Marbo i sommar så nämnde jag nämligen att jag har hon på Södler i hon ska locka nu till att jag tror att han har öppnat. Har så vi alltid checkat. Okej, månaderna blir så stora. Ja, ja det är inte abjant. Och jag har alltid åker leva och viska här och man går vid bygden. Men så

0: Hej, en så bor jag Jessica huset och så såg du och pratade en dag och han är väl konsulent och så är jag helt där. Och så säger han nämligen med mig, alltså jag har alltid att tycker huxa sig inte om det, att det är som big fear, men här är det bara extremt nog äldre folk. Och det var ordentligt speciellt att höra han säga det. Han säger, alltså tycker leva bara här, men alltså demografin är ordentligt ojön. Tar man kommer utifrån och så flyttar och så är det så ser man det ordentligt. Så jag har alltid hemma och andra tilltöget värsk och man må ägstna göra det möjligt att leva här för jöd. Inte bara som jag. Och ja, jag husker egentligen ofta om det här att aktion att kvar mäster egentligen frälse hvis inte du har möjligheten att välja kvar du inte ska leva. Det har alltid spårning om jag ser dem själv som ett följer, ett kollektiv följer. Och ett annat egentligen som är helt nog så intressant, jag läser den från om jag tankeexperiment som en filosofer har gjort, att hvis du till dem inte visste om du blev fötter i Vaje eller att du blev fötter i Havn, hur ser du så yngst att samfället har kibat sig? Det är också intressant tanke, ja? Så kanske man är också att det är sin service.
1: Så alltså utjavning till lösningen utvinner vi och minnet tar som sorg att hon
0: minnet tar som sorg att Nella har man kvar sig det egna löp, så i löpande till Karland till Lolland, men det har stadigt bruk för en utjävningspolitik. Men jag ska börja här vid att snacka om utjärn som något gott och något som man inte investerar i och något som man ser möjligheter i just den för bara en byrja i. Det här hade jag i början och politikerna må börja snacka om utjärnpolitik. Så jag hoppas att nästa väl så är det här ordentligt ett aktuellt ämne att snacka om.
1: Så det är väl sen jag nästa trappet in sig?
0: Jag tar hopp i att hända tunnelen bara är igång att ta. Så jag inte snacka om det. Men ja, jag har alltid fyllt i allt för något. Och skulle jag snacka om mera, det är inte som överskåg under Jönsten. Eisen, ja.
1: Så utöver det är det helt naturligt att vi må ha en utjavning i mittlen. Ökning i färgen, alltså fortfarande.
0: Ja. Och har en chans. Alltså jag vet inte exakt det tölne, men alltså jag har vuxit många här om 6 miljoner till männing. Alltså du kanske kan bitcha en hus för 6 miljoner. Så du vet, om man lyckas se det nog tänka i perspektiv. Alltså, och så har jag alltid alla allmänna stånare skulle ha en utgärdpolitik. Som åker i sin parstiga, va? Och skulle ha en utgärdpolitik. Hur syns man att männa utgärd? Och så är det på andra måten så följs det som oförrust. Och det är vanligtvis extremt tött. Och jag har sagt att han har börjat från salt. Och går för norra och hanka ödlom hos någon annan. Och så går man hem att så passar och börjar ägna donnegära. Att liksom, det ger någon mening. Och det ger släckig mening att man i Danmark är mer soldatisk än går och grejer. Och i min optik, det är nog större land. Alltså. Och borde vara det. Och faktiskt är det några långt alltid mer vidande som har en utgångspolitik. Så det är så inte slett att man inte ska göra det för om man inte ska leva och vi ska lägga folk.

0: og medalja vekrir tónar frá Hansjakki Hjelm og í fjör inn arm að likka på. Bøyene fra myndeløkenen om at oljetankar og hjørne som fra 1900 og trus etla eldre må skiftast ut skjøtas gjørlet hever lagt størst trus at tankarvirke ui vaie som gjør oljetankar. Tankarvirke opprunalige gamla smian tja Arjapalla og verandre stjøri tria atali.
1: Nå vi oppi av skrivstående tja tankarvirke noen vaie. Det gamla navnet var smian tja Arjapalla og Morten Mortensen stjøri. Og tankarvirkjene her en spennende rockning innrammet her og brøsten om.
2: Ja.
1: Hva det da?
2: Ja, det da appen min begynte her, så fikk han strøm, og det var Måsbjerg Kristensen som leier strømmen, og her sa rockningene her vi har funnet, og også laften til appen min. Hun fra 1. mars 2030, så det 25 år siden.
1: 12 i stor.
2: Nej, 225 kronor.
1: För inläggningen?
2: Ja, till att få stärskan ström in i smilan. Så han var ölja stolt och sådär. Det var det.
1: Ja, och Arja Palle, det ligger ju i namnen. Palle Mortensen, han kom ju av Arjun sår här att det var smil.
2: Ja, han kom sår här faktiskt, inte till det. Han kom faktiskt att arbeta av Kipasbyn till Garamonen. Och här var han så i två vettrar och så började han för sig showa. Och det här var fyrfattlande arbete. Det är samma som det är det faktiskt, ägstnä. Nog fyrfattlande som kämmer.
1: Och nu är det alltså tankarbete. Och det här säger namnet ju att tid att göra tankar.
2: Ja, det är en parter att du är att göra oljetankar. Och det har blivit rättliga nog nu. Men det är inte den största parten av det samlade, det är det inte.
1: Hva är det då?
2: Ja, jag gör öliga något annat, immist, så. Men det är gott att träd. Det är det, absolut.
1: Och hva är det att göra oljetankarna?
2: Ja, det är så inte här, det är uppe i smidning.
1: Ska vi få ner en smidning?
2: Ja, kom, en tur.
1: Så här är hur är tankarna gjorda?
3: Hallå.
1: Hallå. Kunde är det snäst 24 en kör så tankarna och hur stannar ni här?
3: Jag heter Chadlar tankar som skulle stanna ut i sig. Bresur. Vi glasur bra.
1: Och titt kör tankarna från grunden ja.
3: Och gör allt ja. Bein och muffor och bottnar och allt. Så tankar själva gjorde jag inte. Vann i stålet, og det som kommer undan til russfrytt og alt, syre fast. Man har ikke tenkt å gjøre en tanke. Fyra tøymer, tror du? Fyra fem tøymer, ja. Så skal han gjøre en glasfiber i eisen, ja. Ta den inn i en rom i en trusjadeer, cirka.
1: Så hjertene blir bakt sånn som det skal gjøre, og så sveisa?
3: Sånn er sveisa, ja. Og det er en press som presser bottene der. Bottenribben, och så valsar när hon valsar plattan så vill slut.
1: Och så glasfiber och diver?
3: Ja, så har glasfiber.
1: Kvi?
3: Det är väckligt för att det är så östliga att det regnar allt och salt är luften så det må vara gott.
1: Ja, ja, och nu har vi nästan sagt att det är gamla tankarna som är i hjörnen tar må skiftas ut.
3: Ja.
1: Folk blir bänken och sådana saker. Jag har skont. Har du länkan på i listan?
3: Ja, listan öllalank, Peja Magnu F och så. Och gröna kajra. Så gör han också att han kan en 300 mare, syska.
1: Och är det, alltså, är det mesta utetankar framvis eller innetankar?
3: Ja, det är innetankar och görtankar. Det är görtankar, alltså här i Ivia. Man är görtankar.
1: Är det mesta framvis?
3: Ja, ja, ja. Folk som ganger mot Ralfjers, de får ikke kjøpe sånne hitepumper. De skifter bare alle tanker. Det er buller.
1: Så ikke jeg tar, altså utetankene er rundt der og hinner er mer...
3: Ja, og valer,
1: ja. Ja, som man sitter mer hatten.
3: Ja, tar du inn i en kjattler som er rett om.
1: Så jeg tar ikke skulle ta sånne plass?
3: Akkurat. Ja, ikke noen hårene, ja. Bretten og hårene. Det er det,
1: ja. Ja, ja. Så til, hvordan er det mans arbeidet vi... Är det tankar?
3: En fem man ser är bäcknutta tankarna. Och det är en kan två man ser samman, va? Så ska jag. Ja. Någon annan arbetar.
1: Måste han upprunaliga heta ju ett annat namn, men så brötta till tankarbrysche. Mm. När får du det göra tankar?
2: Det här får du gå i 6 år. Nu är det 6 år, då får du gå att göra alla tankar. Då får man fra att göra kettlar, hitta kettlar, då är det löstkyrse. Så får man göra alla tankar sen för det, och det har gått att se. Och det har varit nog vid kurs och minne vid kurs. Men det är extremt nog nu.
1: Hur så länge du bor i listen?
2: Ja, flera hundra av det. Jag har inte talat själv, men det är alla fällen som styr det. Så.
3: Det bor ju uppe i ett år som folk har fått tankar från de bestyttlarna. Och går in att här som det är kort att det får det bara vägen.
1: Så tid skulle nog ta alla följare?
3: Alla följare.
1: Och kvärt alltså nu är det en pastor som arbetar vi tankon alla tankon, men kvärt annan ger det sälja.
2: Ja, till dem så har vi öra nog knyttre allt se i samband vi så vem med när tar sig upp och så synkronkompensatorer och patarushipanor och allt det. Det har gått just nu i några år. Så det är öra gott att ha varit rätt.
1: Så titta, må vara så flexibler.
2: Och det är flexibler, ja. Och det är rättliga. Och det är några för det. Och i Lötne är det en femmans alltid i havn och arbetar.
1: Märkes det att fyrtökan omfarar vid 100 år? Alltså jag också om att det är vid traditioner och att det här var något att bytja av?
2: Ja, det är märkes. Alltså, man bytjer att det är som att ha vid runt land, det är alltid. Och det gör också reisning.
1: Först var det Abbedøyne, og så var det Papptøyne i mange år,
2: ja? Ja, akkurat. Ja, Abbedøyne var det. Han begynte i fyrtøkene 2-3, og han kortet frem til en av fyr. Og jeg fjers, så tok Papptøyne i fyrre. Og så har vi så tidlig at han var. Han ikke orket i meg. Det var i omleid 2003, cirka.
1: Og du er fremvis lukket spent hva morgen du vakner?
2: Ja. Så att säga, det är färg det jag gick till mig. Det vill säga.
1: Och är ju snedsida samma?
3: Ja, jag tror mig allt gott att arbeta.
1: Du drömmer inte om tankar?
3: Nej, det är gott nog inte, men här är gott att vara. Här är ordentligt gott arbetsplats. Så det är viktigt.
1: Nu såg jag att lastbilar utanför. Här är en 5 tankar för nu på 4 bil. Här ser färre.
3: Här är 8 bilen. Så för att alla hånar. Marken är för att jag är där.
1: Så omkring vi glädjer av på andra sina tankar nu?
3: Omkring för tankar i viken, ja.
1: Men så till själva press från följtje?
3: Nej, inte som så. Det är aldrig, nej.
1: Det är alla fällen som styr att
3: du? Ja, det är kajda syndrom, men det är för stajlig. Det finns just något sådant det gör. Det är den gamla reklamen till Archapalla.
1: Jag kan sända det.
3: Stige først og fremleis til Kjeip i Heimagjorda sentral hita kjettler. Og er det første floks, og her var Røns Sera vel og nå i 6 år. Og i Gosko, så vel som i Nuslo, gjør kjeppsatt maler nå.
1: Så tar jeg Martin var først og høysen ta.
3: Ja.
4: Sommarmorgon.
5: At det var en sammandrotter ur sommarmåttene. Nu sänder jag temaplattna. Jakob Magnussen är värstor.
6: Temaplattan.

0: Hatt er tónar ur Maybe Tomorrow, som ett av lønnen og aktuelle temaplatene The Right Way, og Jens Marne gav ut som sin første solistplate i 2008. Velkommen, Jens Marne.
1: Takk for det.
0: Hadde gott gitar, Ljau?
1: Ja, her er kjela fyrir du.
0: Hvor så unge var det at du begynte å spille gitar?
1: Jeg har vært en 20 år hadde jeg begynt å spille. Ja, ja, så har man helt ja. Vi har jo spaltet sin trom og så at det gitar, men det har vært her.
0: Ja, Olav Røster, han bor her i Grannaland, og lugger vi.
1: Ja, jeg lurer ikke hva som man pleier ikke en gang til dag, hver dag, så jeg kattler for vi kjøper Black Panthers og alt det.
0: Christian J.T. av trommen.
1: Ja, ja, ja, og det var spennende tog som er, man har en gitar her 20 sønner til oss her. Her var Ulla Stuttlitz, så kom man jo og kjenne noe på grunn av at man spalte seg av i fru og sånt, så jeg var ikke hver ivre, så det var en opplevelse, ja.
0: Och så blev du så center för Juntai. Så jag fanns någon särliga.
1: Jag tävlar ju sånt.
0: Preferia var.
1: Ja, preferia körde ett gott utslag. Man kan säga det. Jag började faktiskt kring kvart från er. Ta jag var 16 år gammal så han väckrat åt. Det var ganska här. Det var ganska stille roll att börja, ja. Men ordentligt ut. Men till allvar kan man säga att det var preferia som slöst.
0: Det är en exponerad i Sjönvarp.
1: Ja. Fuck som efterrimska stående kan man säga. Så det var en spännande toy och utvecklande toy. Och man lärde den här. Man kommer att känna den här era tonläggare. Så det var öliga stått till allt.
0: Men hände utgåvan The Right Way till hon som är av barnen.
1: Yes.
0: Jag har hört från flera öron än till att det var en också en tryck på borer. Det tog sig en toy och han kom över av mal.
1: Men är det på att du... Alltså där på det 28 månader och det jag gjorde det inte, men hon förlöper väl i 8 månader. Man kan säga on och off. Och vi tog först en av flow upp och faktiskt kasserade då. Tog jag, vi vill då börja veta vi på samtrum att vi skulle känna mer rock då. Och mer nu med dans som det var på just det. Här är två gitarrsolor och tre gitarrsolor där till stilgitarrsol. Annars är det några gitarrsolor oj. Så det var det som sa när att det var gitarrsolor som stort då. Hesa flown. Aho har vært process.
0: Det er ikke alltid med harde stil.
1: Nei, det er nok at det større ikke noe. Det er jævlig frekt, men det er aldri at det er ordentlig kong.
0: Og høyre The Right Way. I was

0: Hat a lei er the right way, Jo Jens Marna, og til en nemlig flow on the right way, Jo Jens Marna Hansen, men han kallar seg bare Jens Marna. Fra 2008 som temaplata i Platabarne, og Jens Marna saman vi i gom. Jeg veis ni hårt at du var nokså utlikva av deg enn flow on var gjort.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Onkel at jeg fått jo det verden at promovera noe, men det var det ikke en server.
1: Nei, det var kanskje det var en kombinasjon av at Tar du förbjöd avtaler så var avtalen så rävlig och annan att det var släckligt värsta bruka tog på. Att det så var med vår ösne och jag brukade en kvarsko på att jag stod ju fyra sölen och allt själv av flövande. Och tar du hövna flöv som kostade det som handlar om flövande kostade. Så skulle den äggvinn. Så jag brukade ögonen en kvarsko på att få den ut. Men det gick så mycket väl att Holtar som var en upptalt så kunde jag slappa av. Hon säljde EU 4000 flövor.
0: Det var öle nog vi här
1: så. Ja, alltså det är typ inte på till näka ängst. Sinchant i förrjun som själv snägg. Det är visst.
0: Och det är efter forsen i den här alla och kanske till i första fräsar.
1: Ja, men till förrest då. Ta ska man inte ta förrska. Men det är inte jag tycker vi spelar då ska kom tankar om näka ängst. Sinchant som vi själv snägg för.
0: Neppa.
1: Nej.
0: Du läser just om att hon blev mixa och surge och mastra New York.
1: Ja, ja, är för att vi valde på samtrum att färra av man ser alla vägarna.
0: Och vit T2 och Kristoffer
1: Marsch. Ja, Kristoffer och Kristoffer gjorde ett fantastiskt arbete här alltså. Han är en öjlig årskoja där. Och sen tror jag tror ju på att alltså och det var alltså inte det vi att Sean den till stolta kunna komma ut ur världen men hade det att man åt så kvätt att vi är som gaska vi town lodge men det är bara bättre att komma ut alltså. Att sälja det till att man jag plötsligt säger att är det vörran? För det är inte att sälja sig själva. Man kan, men det ska inte vara otroligt heltigt. Och här var det ja. Och det har vi kanske inte haft. Det är byggsna av orskor på att bara få att hänga sig hem. Jag har ju en utgångskonsert. Det är simpelthen inte orskor till. Så det var några ting som får ner i mitteln. I flöden som borde bli gjort. Ja. Så det är så att det är inte synd kan man säga. Och vi tog ju förlöp någon. Men vi är stolta av det. Det är inte ny om det. Sjålt om det kunde göra sådär att inte är det att jag spelar inte någon nu, men till när jag vet att jag spelar ju ulan en små jobb här i spelar vid kassagittar och så, då tar jag i sig lögn, inte ordentliga, det är kört sådär alltså.
0: Det är ulan nog uiflöv, ne?
1: Ja, ja, alltså du vet, du har hundra spår och en sänk här för glatt vecka och morgon till jag och omkring för. Och till det här som tidsbarn är man för att du ger. Och jag är inte fan av backtrack till att man har teatrsor, så tog mig släck. Och så är det ju nämnt. Jag ska ha en 28 muskar som spelar när det går träet. Och det är löjligt helt rikt, det hänger kämma. Så till på samma att han blöjde sin dörr vringt jag mer att jag spelar i förrjun. Jag har ju hört några konserter och talanta akkurat i Danmark och som att ro i, men det blev ju unga näka allvarligt. Till näka vi har rätt röttstund, rätt steg, rätt torspunkt kan man säga. Och det var det så inte tog. Hittade så upp för Brian Adams, det var så hese löjne. Då var det inte kommit ut en gång. Men det tog det ju väl med under långa tåga, som det inte kände det. Kände missar det jag gjorde, men någon känner. Men alltså, det var löjne som är på spalt.
0: Du har ju givit ut i Kjölund, Tverflöver, och du har ju givit ut i All That Rain. Hur svär det till att stanna ensamma till det vid Ötland?
1: Det var inte det. Det var inte varandra kan ut, men jag har ju varit, jag syns inte som solister och i åren. Här har jag haft orkestrat rätmar. Alla röster var vi och jag har Palla Magnusson vi och Erik Varekvi och Brantor. Så vi tar ett orkestrat kajrande så jag får löp eller sådär. Så det var inte näka att det var spilt något för mig knappt jag skulle stanna här. Det var inte. Det var inte näka som förstod det mig.
0: Och färdigt till nästa sanktion. Well, I don't wanna wait no more.

0: isn't you.
1: Temaplate Platebarni er The Right Way som Jens Barni gav ut i 2008. Og Jens Barni er samme vikon i Platebarni og at det var så I don't wanna wait no more. Det er ikke den kronologiske rævfylkjene fløen skal sies, men mer så som jeg har valgt å blanda dropsene så jeg sa at det passer til sendtikene etter mye noe tikk. Ja, det er godt jo, det må man si, alt som det er og så er fløen, tjader.
2: Ja, ja. Ja, jeg får med alle veien, kan man si. Jeg har en svensk tromslare, som han spalte nok så fitt før, altså vi stod i kjøkstoffer, og han spalte den andre første take for FR, og så det var øyelig lett å komme til til honom, og så skjøtte han faktisk alt resten ble spalt av føringen, kan man si. Altså Kristoffer spalte jo bass, og spalte Parsifal's keyboard, og jeg spalte alle opp med gitarne selv. Så har vi en laknavi, som spiller en gitarsjål. Det är faktiskt en gitarrsol, en temagitarrsol kan man säga. Det är en av sängen, Jan Rasmussen, som är mer känd som Lackney där. Och så hörde vi att Onkro Sanchez här var det Gunnar Gottsson. Här var gott folk vi. Det var så länge sedan att jag minns inte ordentligt om de är. Onkro andra som kanske har vi via trä ett och nu. I Rokvi Niklas och Röjsnö har haft en fingerspel. Han var också väl involverad av Luito, ja. Så det var Onkro Lötsch att ha in vi. I don't know what no more, så det är ett lätsch av för Niklas så. Då stod det till Lennon och till ju till Leje var ut faktiskt utgivet Iron Ocean. Och tror nu så där som James Sinker av försk.
1: Så jag Niklas och jag skrev den enska texten.
2: Ja. Det är uppenbart väldigt Iron och så hur har de manglat ett läge och så på det brukt till det. Men ta är så Jordan och Sanchez när har vi spalt hon in så vill den här van upprunden var och se dur. Men jag vet inte, jag hade själv sådant till det spelet, så syns jag inte mer sett och var inte ordentligt steg. Så vi kallade han en tona nio till sig av det BB. Och det blev ganska synd, det blev en sån där däpare farva. Och ganska riktade akkurat i sammanhängen. Vi sen är färre på sett och så har spurningen om man är riktigt så väl. Det är akkurat samma sätt som fungerar i öliga väl. Vi spelade handen live, men inte på handen maten. Vi spelade en sån där pop-aktiga kan man säga. Och ta spelen i setor. Det är något som man utvecklas. Man kan bli utvecklas. Det blir sådär en god story har gott folk att ha för sig. Niklas och Kristoffer och allt det som har involverat i det. Det är gott folk.
1: Gitarrister blir ofta bättre. Är det en bättre sankare i det?
2: Ja, det tror jag säger. Det är ju samband vid att man är och skoj. Men ösnet här tar i sin tjuv. Och ösnet när man får uppgavar så arbeider nok sånn at vi teknikker og jeg finner det av hvordan jeg kan farve tingene for jeg får det, jeg vet ikke om jeg kan si muskalsk eller hva jeg må svekne til dømen så har vi ikke og jeg var faktisk men alle togene ikke haft denne falsett her har vi faktisk finnet jo det altså hun er kommet til meg kan man si men så har jeg sånn ikke hatt kveld så er det ikke men det er nettopp så er det ofte nettopp så det er nok spesielt etter kommer det man kan si nesten gammel alder men de må bli eldre. Så jo, man förbättras hvis man gör tingen rätt.
1: Ja, men det nästa hever en sannolag och visar att heroes will fall.
2: Ja. Alltså sanken är att det var en text jag siktar som han skriver i samband vid var i Colorado. Vi hade bara en av hems. Columbine skola här på en massakra görs då. Och här är det så en lärare som rör att rätta. Rikva nemmingen, og rett enn ikke nemmen, men døy sjolver. Han gjør det rundt hammene. Heroes will fall, simpelthen. Så her er sikkert nødvendig rakt, øyelig vel. Det vil si. Og her er så lena, og østen vi involverer, og gjør det nummer amerikanskt, så vet du. Så det er jo området han vil, da. Men søven og sikkert, kan man si. Altså, jeg og sikkert har alltid involverer her, du vet. Vi er oppvaksen sammen, og alltid vi involverer her, kvar noen kjolte vi spiller hver skjer det, ja. Og til rett her brukte vi det som han var god til, ja. Ja, flott sanger.

0: A to var Heroes Will Fall og en tekst og tja signar i homrun og ta mesta tonla som er etter Jens Marna Mørskur og
1: Tuvo Stoffer og Josh Nile er faktisk alltid.
0: Ja?
1: Ja, og Josh Verse da. Jeg halte ikke Stoffer og Josh Nile. Han gjør nok sånn ekta også kreativ da, vil si.
0: Og ta neste her i temaplatt Tottenham til er, ja, her er signar så atter involverer og Tuvo og tonla og syne i Misery som man kjenner fra.
1: Ja.
0: Kjølom.
1: Det var en eldre søv, kan man säga. Han sanglade faktiskt, blev faktiskt kjørt under 1955. KIF är ett hus, felagshus, i Öronen, Kottlafjörn. Och vi slår på så träna chattlärna här. Det var lärrukt, men det var olja fuktigt in här. Sedan så är det som en chattlär, gammal chattlär, men det var kreativt och vi fick just i allt möjligt. Vi tränade honom ett upp till Lavanto till första prifärger här. Och då kjörde vi den här sanchen, Misery. Han blev simpelthen skapt ut i kjattlæren. Men kom som ikke utfyrt noe i Kjælheims, ja. Men på Kjælheims. Og da jeg gjør det hese fløvene, så husker jeg også at han gikk som avhørst av prøvd kjørstene som var kontanter med kjælene og tog sannsjene. Og da var det så gang vi til. Og det er alltid slik som så ikke feil. Det er alltid.
0: Han sier det bare.
1: Ja, jeg alltid da. Det fungerer. Og svekna. Og hva brøytinger ui, men men så det en smaksak. Gånger da man beter det gånger kjønne. Og da er det sånn at hva det mener vi. Og så tar jeg spiller en live, så kombinerer jeg løgn. Så kombinerer jeg det noe kjønne og det gånger kjønne.
0: Minnes du hvordan underslagene var preferien for Misery?
1: Ja, det er ikke så sterklig vel. Kjell for ham spiller vi det sant. Altid så bestemt at han sanger med spalter ta, og det var øyelig vel omtøkt. Han var alltid rikket vel. Folk tøterer den. Han har bare nevnt et komlet til hans engine alltid. Kjøp alt.
0: Og du har 2008 utgavene av Misery. When

0: Og har hørt Misery, ætla av temaplatene The Right Way, som Jens Marni gav ut i 2008, og som fyrir nevnt, så Jens Marni samme vi igång. Hvordan er heldig kan man ikke være?
1: Fantastisk.
0: Ja, hvordan er ambitiøser kan man, det er en annen spørning, hvordan er ambitiøser er det også å være, så jeg tar, og i pri følger jeg være, og skrønner?
2: Jeg er alltid tørre å si at jeg er alltid møgna til henne, ikke nas. Det er tørre å si. Det er også oppe på nye turer ved Øtland, gångte gångte lättare gångte gångte slut så lägga lätt men det blir så att det är inte gång lätt om man släpper ut det så är det fint så är man lärt att kunna ut kvar för jag hade det här man jag knar och så ständ man stärskare stärskare och nu kan tänka att man hus när man fär man först går man kvar för jag knar ja så det ger det att man kan faktiskt mör och det går för då så det är just det att man får några möjligheter man tycker är och ger det så gott som möjligt till att alla natt så visst man packar ut för ofta ändå, så tog man faktiskt inte. Hvis man ska attla sig där så måste man säga, ja, mest möjligt.
0: Nu minns jag att du trackade paddeln då i A5s någon, men alltså, det verkar som att du färden efter dig, alltså, attla tygna, så det verkar på mig.
2: Ja, jag färden öjlen ägg, vet du. Alltså, jag minns att jag var 5 år gammal, alltså, ta i simple hej i en gittare som det var vanlig ukulele aktat, tycker vi, minns. Här i simple, att folk kom in, så får jag på soffan och framför dig för dem. Det var fast. Och det var det som är vilt. Då jag blev en äldre så minns det att systemen hade kamer med rejon peron, plater. Det var det jag var för unga till att jag inte kunde köpa där. Så växte jag upp i imiska plater som var här. Mycket att alla ito-platerna, men Chicago, Your Inspiration och allt det. Och Billy Joel och Madonna. Och så hade jag en teppebänkare. Simpelthen. Det var gitarren som är. Och så hade jag teckf på en annan så stod från spekulerna. Det är också som jag drömmer över att låta att spela. Eller att låta att jag skulle göra. Självt mig för lärde mig syns mig och arbetade att möta andra år. Men tina kan ta det att rätta. Låt han vara så ser man för nu. Ta inte chanserna. Så i 2004 ta tog chansen simpelthen och för att leva till honom simpelthen. Bara på sig här va. Och som jag visste inte vad som förändra men alltså man gör det än så det är det får jag slä.
0: Ja, du nevnte at du hittet opp for Brian Adams, det var aktorsvalt,
2: ja. Yeah.
0: Men du hittet opp for en større navn, kan man säga, Bon Jovi. Yeah. Det var det lykkes som 50-50, yeah, men måske gå backa nå langt atter, men, yeah. Men ikke det.
2: Det som er ganske større i hæsoførende, det er det gjørt av stadion, man sier.
0: Ja,
2: yeah. Og persen. Ja, persen, ja. Og det er sånn at det er større, og 35 000 folk og alt det her. Sjån det tän också, aggressivt kan man säga. För att ska vidare vann vi. Men ja, vi sa sjån var tän. Nu har vi hukt ett X-faktor och man diskar allt tän och stängs ner. Men jag var faktiskt ju en X-faktor och vann tän kappingen. Det var trus dansk orkester som var vis kappingen. Och det var också avhållande, också stortligt alltid. Jag tog ju att vinningren, sjån det var att komma och spela här. Men du fick simpelt skrönor och i utrustning. Men då är du sjukt när du räknar vi att det kommer några föringar vi just. Det är utrustning, det är ju 50 kronor. Och det är så själv hon har livet också en sjön. Den kappingen här, att det blir så trusha kassen som meldas till. Och 5 att höjmen blir så sänd vujar till oss här. Här som tann kommittén, kan du ha för er tja, Bon Jovi, valde som är här som för. Så det är att vinna hatta, för mig vill alltid vara näkst större, när kan jag vinna ett X-faktor. Det X-faktor är ju totalt amatörer. Och det som har varit här är ju 100% säker på att det är redan ägg för att vara osaliga orkester. Så på den måten är ju faktiskt också stolt av att kunna ha vinst möjlighet. Det vill säga.
0: Nu är det ju inte passning, så riggar
2: det? Det är riggar ju faktiskt stark väl. Alltså sjående tar man er upp i den orkester så hem så du ångar att göra det. Noll. Vi har ju en ljumman till det är en ljumman. Men kvar av det hans korsen från så har du en limiter av så därför bara ljumman av distortion. Så han tar begränsat hårt kvar från och effekt 6 lampor, då touch lampor. Och så står sanjen. Är ungelig och sånt där. Så då är Tesco du, är skuld du för så den
0: man gör Tesco. Nej, jag ser att det shoulder.
2: Men det blir en annan så bara en Adams. Du tar fick jag tar ju det neck bättre som är. Tog att det var ungefär för halv kus, kus är Leo. Kristoffer gör Leo. Och så hej X-Factor orkester Muskarner. Vi tror jag tar ju då. Det är ju en pissegård, det ser jag som är det. Du vet, Kristoffer gör det öliga gott arbetet. Och han som gör Ljö till Ben Adams, han har gjort den gamla polten som Ljö-töknen Hjalmar tog åt. Så han måste bara bruka den, liksom när jag brukade den. Det är en lejekonsert.
0: I minsta ljóðu fór svo lagt nýjur.
2: Ja, det var egentlig, jeg var slett ikke godt.
0: You are the one, er det da neste jeg
2: har. Akkurat.
0: Du, her du også bjør teksten,
2: Ja, det jo gangstøy som Han kjørte i 2002.
0: Lagt nøyra.

0: You Are The One, Jens Marne sang og spilte, som vi gjør om. Og til en parter av temaplatene, The Right Way, som han gav ut i 2008. Og så gjennomfører jeg til den mer kjenselige synene. Nå har du ikke akkurat skrivet denne her teksten i Shadow Within, men jeg minner som, om akkurat som til dem som gir ut settene. Det eima, eller kan man kan si, og selv om andre skriver lø eller tekster, så... Så är det ofta så att säga att det här lukar som ompåliga väl. Det här som ber det fram.
1: Ja. Men jag hade läst om mig Kristoffer har gjort. Och så har jag hört vad som heter Arne Pettersson. Som jag arbetar tillsammans vid. Och Norma Tech. Som han var en önskär i oss nu. Och han gjort det. Gjort det här är iskinsna. Jag minns inte ordentligt om jag gör det läge efter hans här iskinsna. Eller vad det var. Eller vad det hade som stämt. Jag gör det läge efter iskinsna. Men det var så läs när sen då jag kände det på men jag just det fungerar ju fint. Det blev som man säger rymla störsli och kvick noise. Och fullsamt. Hade jag hade runt om fullsamt sank.
0: Ja, han har också något om att komma och göra så här ur mysk så någon. Det är ju något bara bunch för det akkurat.
1: Nej, det är bara.

0: artister og hefa det Shadow Within ta sette heila og hva det gott nok brynarlega eisne, men hetta var det sette fotlar langt og i temaplaten i Plattebarn i Hesafir, som en samrådsending eisne. Og så igjen tar jeg som hetta var så 2008 og sånn ikke nok først med en alltid engst oppi av her.
1: Ja, ja, det var så vel, det var alt engst her.
0: Ja, og eisne nest flød, ja.
1: Det var sånn blå engst, ja. Og så for ytel først, jeg vet ikke, da har jeg gjort hver engst, og jeg spalt jo bare for jun, morgen minne. Så också akkurat som man gör förska sanger. Vi hej just onklar Iron Kvarfot och vi hej Imst Anna Peter Cherry var där för vi inte vet så vi Imst kom projekt då. Så valde jag att få inte om så kort in och låta här vet och för ibland förrest oss. Och det här gick väl väl för ju då. Allt skulle allt.
0: För det mer inne löjne till det första gången.
1: Ja, det gör det. Och ju ni vet det.
0: Är nog Imst alltså. Eisen Grand Prix, som nok så rockut, Grand Prix, yeah. Gloria, og så tenker hina fløvna i 13, yeah. Anywhere You Wanna Go, så det Sintemara Country Averskan en henta.
1: Ja, hun blei var Sinter, men det var grunden at hun var i Nashville, så var vi evi, 2011, og spalte sånn vi enn her, spalte gitar og sånn kjør. Og da fikk fem, jeg halte 25 sanger jeg fikk, så jeg ble en fløv, tvei en fløv, kan det være. Så vi kunne velge i midtelen. Jeg kort så trutsjer også, og här är en som är där, vill säga, som är damar där, men till någon tänker man, okej, detta kan jag gott bruka, men jag tycker att sista enda kunde ju gjort två lösningar som var bättre själv. Men här är det inte då. Det var ganska oj så kontroversligt till det som är er. Man var i en fas och man gör det ut från tog, ja. Men jag har, ja, ja, jag har varit med damar väl country, men med damar väl ta nutja country, det vill säga new age country, det här är en poppelog.
0: Att läsa som uppe i temaplaten The Right Way som Bridges and the Fraud, det hade er The Cell som egentligen är en sanker om Sky Val.
1: Ja.
0: Men jag hugger inte någon text om, men Mara, det är nästan heavy.
1: han är rättliga heavy. Alltså, det är, alltså, jag vill alltid göra det själv. Alltså, det är inte stage, men det var idén som Kristoffer, affär, simpelthen, vi får alla vägen här. Och han rickar väl.
0: Han gör det gott. Kan damen rätt att säga, ja. Rutsche.
1: Men till allt det här, vi ser en scen och stora scen och vi har tjus folk under luxor, då har du stått sådär där. Alltså, det är inte Ivo som jag sånger oss ens. Du tar kameran till så rätt att man är brukt han parste, men alltså, allt är sådana sång och vissna samtidigt. Det är ju det här det är. Eller, du vet, kan han vara det. Så till nära vi är kvätt. Man ser kvar i stöd man spelar och hur snäck folk är och är. Och kvätt är det för stöjlig man vill bina man sådär. Det spelar som oftast lite annars, och man är ett annat steg, simpelt än, alltså. Jag syns inte hållet där.
0: Ja, och jag hade också höra han här, The Cell.

0: hatt av The Cell, eitt av temaðum tjókum sum. Ja, og færa jungnum temaplatna sama við Jens Marna. Kussu væri manna gongt undir at tíggja var upp.
1: Vi tók fyrst trommur upp. Altså, vi hattu við gerðu demoir. Eller han gerðu Kristoffer gerðu faktisk demoir. Chat trommuslagarna kan man segja spela lite, va? Men tar den fyrra flöva. Det är också vad var. Så gerðu den fyrra flövna og så blev allt klippt. Sundrat att du skulle tjäna få det passa till det nåt koncept kan man säga. Så det här blir öllande klippt som men till sig av trommelslare jag luggade väl men han fick jag vid kan man säga på tammat. Och så blev det ju lagt, man säger, lag på lag kan man säga.
0: Laukage, ja, principe.
1: Ja, det kan man säga.
0: Han har vi hört om för er.
1: Stora mona.
0: Det tar så man till laukage principe om att tonlagaren som spelar vid ett han lön ofta, han tar känna släck någon annan, det är aldrig säkert någon annan.
1: Nej, det är inte för det. Det hör ju ut, man säger, det har mötts kanske 20 gånger i horn, ja. Så man vet inte, man ger bara där på ju då. Vi har som förr ner den där flån här, hon är så, du vet, hon är öliga knuskåren. Här är ånchen, jag bullar till er öliga lojka. Alltså, vi tar en öliga rej i travor, kan man säga, jogna allt, ja. Du är väl så sju i att, hvis du har en sang, och du har kanske en sang den efter, så har man bara en och vägna att han har skäm. Så han är mixad och så, ja. Och det är öliga välgörs på tammat. Det är ånchen i om det.
0: Det är ett annat en utgång som ger helt Oscar Best platebarn.
1: Ja, jo, hon är.
0: Men hver är hon att en personlig hitlista? I betyder några plater alltså?
1: I huxar eller lite omvall. Vi spelar ju inte andra stil. Tror huxar inte när det går. Det är snarare en kassagitarra för det mesta spel. Ja. Och ta för inte huxar om det säljer ett land. Det kan jag ta och lukna. Det kan ni ju köra. Ja. Det är följt mig köra det här. Ja. Men tycker man är glad för att det är just. Tror att jag är inte värd i här där. Onkursvekna, visst inte var vi hässar flöv. Hon är gymmarna ägg. Alltså hon har gjort det här att vi är vid till Meldikapri. Det är vi hässar flöv när jag tackar till att man har ströttna för hässan koncepten hon här. Och Ljöve. Och jag hittade ju upp för Bon Jovi, så är jag X-Factor Orkestri. Och det var här det största i Kapellmarsten X-Factor som hejer för firma som är GM Music. Samma med hon och så hade jag brukt för en rocksankare. Får inte hemma. Så kom connectar man sen det här då. Och det här kom ju på grund av flowen här till att det är sån rock. Så hon är väl lugavast störst vir.
0: Alltså mer än 4000 eintök och visst det heter var i USA så hade jag kallat det för superstar.
1: Ja. Det är det går vi för alltid är. Det är jag kan gänga i min joggingbok som jag kan gänga alla mössarna med folk och vidvåd. Och så tar jag ju arbetet så ger jag arbetet, ja. Men tar jag fru så är jag fru. Och jag får fri av fru. Alltså på den maten. Man säger vi det är ju så störst linje för på den att damar väl.
0: Du Chris Leif Sagariasen som är en annan sundalagsmäver. Han är uppe i texten hon här till.
1: Ja, han är Carl Fringer.
0: The Way You Are.
1: Ja.
0: Han och Charlie Chibi utas nu men inte det låter så
1: ja. Ja, han har så att säga haft onkra kreativa låter och nu har det varit lite så igen så han men han är avvärd artist. Har säkert. Och han gör det sådana här The Way You Are. Och Lena kom så ösn inne på illa till här och fick onkra små ting justera. Alltså ja. Men han gjorde så
0: texten och du och mörskare har du gjort
1: ja. Men här är det nog till också rock och rockfäckna. Jag är inte inspirerad här. Vi var inte inspirerade av Linkin Park. Det var inte här vi får. Alltså vi vill då färra och i det här elementet då. Som man sätter sig väl för cirka hur man skulle göra. Hvis man lustar ett år C-stationen av Tysandsen så har man inte Linkin Park och i Just the way you are, you know. Just the way you are. Da da da da da. Allt det här. Det är inte det trusket som ligger av här. Och att man gör det på. Att det var en tog. Att det var otroligt intressant. Det må jag säga.
0: The way you are.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rotje og Tungmalme. Tver samrøver Askronni og i kvöld. Fyrst tåsa vid vi Hamish Glencross, åttamannen og i breska dumbaltjen om Guthrum. Vi pratar om nødje utgave Torra Protections, som øsner trije og seneste parter av Visions trilogi Torra. Sjön är bara jag vid Nörgrån så forskande hon som mongolskon hundarrötje och bötjen någon till ho. Vi pratar vid ena limen någon tänka om nutje utgav och törra hon, om särlig och hon och rock tonlaga grejerna som törra hava skapt, och samstarve vid Johnny Hawkins, åtta mannen i amerikanska bötjen någon Nothing More, som är gästa sankare av nutje utgavene. Välkommen till två timmar vid Guthrum och till ho. Välkommen till Ragnarokk.
1: Hi, this is Hamish from Guthrum, and thank you so much for listening to Ragnarokk. And please enjoy your passion in music and demand creativity in art. Thank you so much.
0: Kommande lötena färra vid uta ett myrst, tungt och känslebordet jordlandslä. Ett landslä här dom icke bärst er tonlöjkor, men en änderspegling av sjolvån, Luivanon. Bräschje domböckeren Guthrum är aktueller vid Nutjari Ukavo, Projections. Det är samståndes trio och senaste parter av Visions trilogi, Torra. Vi rötte om djupt och i klassisk och bräsk och dom undergrunden och vi rönt om tonlagaren som Hamish Glencross och Otta, han är känd från böcken som My Dying Bride. Här var Guthrum uppbyggt så en äkna särliga Ljöheim och i samma inner sörplutne vid storslutnare Meje. Och detta höra vid Östny Attura Projections som är mest fjällbrötta, mest aggressiva och mest personliga utgava torra här till. Utgavan blir bra av bäge karlöga, röje och sorg och är sprotten ur bäge skapande männing och personligum av bjöngom. Kommande lötena tåsar vid Hamish Glencross, åttamannen i Guthrum om nutje utgavarna, trilogierna och inte minst känslorna i lite attanfyrre, tonlöjtjen. Men först tekur Hamish och Nujagna Sövna tja Guthrum och allt börjar vi att han och trommoslåaren Sean Taylor Steels, som hade arbetat näck samman framman undan, vill till stavna en nutja bött.
1: Myself and Sean have been playing in bands together for probably in the region of about 30 years now at this point in time. We'd played together in the past in a couple of bands beforehand, a band called Solstice, My Dying Bride, we're in together. And so we've always kicked it over this heavy, dark, emotive kind of music. Cut to a few years later, I was playing in a band called Valenfire, which was a much more death metal influenced, crusty, punky mix with the doom metal kind of style as well. And I'd been doing that for a while, which was a very, very good, rewarding, and was enjoying that. But then it was a bit of a desire to kind of reconnect to the kind of music that we'd been so passionate about beforehand, you know, kind of real, you know, true love and passion. And it was some friends I made in the band Paul Bearer who were really quite instrumental on making me want to return back to that style. And so reconnecting with Sean as well, playing together, and some other old friends, creating this style of music once again, and just absolutely rekindled the fire and passion, and just knowing that this is, you know, truly what I love creating, and then bringing in Catherine on board as well, adding some extra depth and beauty to the music that we do. It's just been kind of fantastic, really. We've had a couple of expansions on the core lineup over time, each, adding more depth and diversity and contrast to the sound. So now we're three albums in at this point, and I feel that the style that we do is quite expansive. We've got a lot of range of sound and emotion in the music, and we kind of cover an epic doom kind of sound mixed with additional harmonies and focus influence from other passions of the past, older music, bringing in more influences from the likes of classic rock and folk music as well. But ultimately what we do is heavy, emotive doom metal music, which I hope people like.

0: Gjester tjokken hever veri Hamish Glencross og da maverinn i breska dombolgen om Guthrum. Vi prata vo om nutje uka av Torra Projections, som æsni i tri og søgnaste parter av Visions trilogi Torra. Vi spalte æsni at løgini av Projections, og nu til søgnast har du vid søgnaste sharing, Hope is Eternal.
1: Заасан бэцхан оо би гуам фин темп гэн тап хүм яг одоо Ragnarok-ийг сонсож байна.

0: Sannast að lötna hefa við bara að við nögrann svo forskunnavun som mongolskun hunnurrötsi og bötjunnum de hú. Vi prata vo vi eina limenon, Temka, om nutsi ugavo torra hun, om særlig jo hunnurrock tjónlaga grønna som tar hava skapt, og samstarvi vi Johnny Hawkins, ottamannen ui amerikanska bøltjen on Nothing More, som er gesta sangari a leanon Lost Soul. Vi spaldu eisne fleste løyen i avise trije ugavane Chadu Hu, og nu til sainast hordu vi sainastu sharing Second Face. Om du hever ankra vi merking etla vil vita meira om sentingsna, møvelaitje affærena Facebook-baltjen Tja Ragnarokk. Møvelaitje reisne tøyre hesa og undanfarnar sentingar a heimasuyo okkara kvf.fo framskak Ragnarokk. Æsni møvelaitje at høyre iver 200 samrøvor som ikkje har vært vi og sjálvari utarpsendingsne a heimasuyo okkara. Og nokkje samrøvor vera lagt der ut kvarja vi gån. Ragnarokk atra skronni om eina viko vi samrøvun og nutjon tónleikje. Første bølgeren Svart Salt aktueller vi debutgave og syne opp ur døypenan. Og i kommande Ragnarokk tåsa vidt vi åttamannen Nirvark.
1: Hallo, Eddie Nirvark og Svart Salt her, og du lortar etter Ragnarokk.
0: Ragnarokk, høstkvelde klokkan 8.20.
2: Hatta var Ragnarokk, Ragnar A. Jakobsen leið til rættus. Nú eitt sendið John Sancher ur munnum lúvi, Rúni Jakobsen leggur til rættus. Nú eitt sendið John Sancher ur munnum lúvi, Rúni Jakobsen leggur til rættus.
3: Rættun kjent ur eitt nú science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr velur klaksjusingeren Jakob Marner Antoniusen Sancher ur Sjøyne Løyve. Hjertelig velkommen i sendingsna, Jakob Marner.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, hvordan gjør hendene oppgaven nå være at skulle velge nekker få sanger som så eller så omboet tøtt løyv og til som tær damer er lurt etter?
4: Håpløs. Man kan gjøre hundre av høstlevn, men tvattlet er jo stolt.
3: Og vi kunne bare fære i Holtvitt det første alt for i ett, og at ofte det avbjørn gjennom til nekker søver som knyttet seg at sanger noen, og vi får røyne å komme og gjøre noen nekker. Men det jo kanskje, ja, skulle vi si at den største bossgrunnen i tånlaget søvende, det er løy vel.
4: Det halte jeg vi bare i samtrum. Og det så lov med det The Beatles. Jeg velger det tog at en av det var smadronger, så er jeg i køsene til åkken, bare jeg mamma min er her. Så hører jeg lov med det i utdarpen, og jeg sier jo man, hva er det alt der? Och så säger hon att också med The Beatles och så känner hon inte mer till det. Så det är faktiskt då, det är inte tog att Lömmen Du är det bästa läget. Jag har valt att tog att det är hungren söva vid Lömmen Du och det är att det är däcka upptöknar. Här är trutcher trummenslårar och det är i London och täcka upp. Så säger George Martin att Ringo Starr är inte något år. Så han halar in en studio och tonlöker som heter Alan White. Och han spelar så och tar som allmänt ut. Men en tomsvingad regel tar sig av att hvis du hör chansen och du hör tamburin efter vi, så är det Alan White som spelar. Är det inte en tamburin så är det Ringo Starr som spelar.
3: Så det är några dömi om att ha det hänt?
4: Det har hänt, ja. Och så var den första tomsvingaren i Beatles, Pete Best. Han är ju inte krediterad för 55. Vi har snart som åter...
3: Ja, Anthology.
4: Anthology 8. Du spelar vi ett, Love Me Do först.
3: Ja, men om vi lukar för att det till hessa löten och i coachen och att du hörde Love Me Do först och för och du steg av och spurgade mamma kvart detta var för nägar. Minns du kvart av er vi hessom du kjöll jag och någon som hon tog det?
4: Alltså, det som vi ju var vi van vid, det var ju att höra 15 där bästa då, och det var en disco och så var det och inte akkurat det bästa att jag har mer lust efter, akkurat det. Men så där jag hör det där så säger jag att jag får en wow-upplevelse av sånt där. Lukas som jag kan säga effekter jag hörde straight ahead eller hur säger du där, Olavur, Jakob och Robert. Da. Det är helt det var ordentligt gott. Då, det var så en wow-upplevelse.
3: Och kan man säga att du är ett Beatles-fäppare i det?
4: Ja, totalt.
3: Og hvor er jo vi heimstegen i Liverpool negra fyrreisen?
4: Ja, ja, jeg og fruen har vært her flere fyrre, og kan ikke melde oss nada om det her, så det var øye, øye stolt.
3: Læt dere legge fyrre her vi The Beatles, og det var altså aller første singleplaten som Bøtgrunn lærte ur hånden.
4: Utveidrush.
3: Love Me Do.

0: Hatta vært han fyrste som Jakob Arnar Antoniusen valgte, Love Me Do, vi The Beatles. Og mian hessens hankres valgte Jakob Arnar, så hava vidt tåsa synder om Pilgrimsferd til Liverpool og anna, og to hev mitt anna veri her som, jeg kan bare si, jeg vøkka han kjabotsen Arend og Kavaren her der spalte.
1: Ja, og til nægast må du Kaspar Klopp, og til ferie jeg anbefaler Ødna Færa. Til så jeg sa, vi var i Liverpool der fyrre, og sendte jo en mail til Pitt Best familiene om å slippe inn her. Vi får en svær efter, og til tvordet er etter affærene, så regerer han og sier omkyldet til ferie og spamme. Så vi slåpte, og det var bare tveipør. Det var jeg og fruen og et armkangspær, så vi fikk alt dette spilsteg for oss selv, og torsdag vi her et litt nær Ungebest, som sjåner Holbodja Pidbest. Han fortalte oss om søvnene. Og vi var så stand, vi slapp å si at han får trommelsett til Pidbest forresten. Tas man brukar av en jag vi. Och med av det här, nu skramlar han under ärva, så säger han, oh, family affairs upstairs, säger han då. Så säger vi han, är Peter Björn? Ja, ett eller annat vi tar skulle bygga om och göra det till Airbnb och sådant. Men det var fräckare nog att säga, kanske det var på. Det tar det inte, eller jag vill det inte, klart alltså. Men det var först jag kom ut i tun och så vände jag mig vid, och så sitter han, tog mig där fram här och... Men han sa mig inte så, in i kajver.
0: Men så är vi med från det här till Beatles-fjärfarar att vi inte...
1: Fär till Kaspan, ja. Till er upplevelseverk, till Lukas Störsson Kauern.
0: Vi kunde ta oss en ekvån Beatles, men vi tar oss en ekvån annan äsning. Ja. Jag kunde också ha lycka att tycka att du personliga vinkel, nu hörde vi denna luttla kavalkati, att börja vi näkla ekvån kända sanger som du synker. Vi tar då science fiction och så var det ju Lesil och så var det Blått. Hver blir jeg tøyt tonelag av løyv? Hvordan spratt han av hun?
1: Ja, det er såløs at det altså det er som jeg tar de fleste videre, når jeg er unglinger og jobber om sammen. Og jeg alltid får jeg nevne det første, det var Jan Kjerbo, Rau Vang, Kristian Jakobsen og jeg selv. Og vi er alltid øyelig å vinne. Vi bryr jeg faktisk i varserumlene i kjattlærens åkken, og så endte vi til kjattlæren, og så da det ble mer alvorlig, så fikk jeg ut at klaksinger vidt at det var det gamle snikkerverste i klaksinger og jungsamper. Og så halte vi dere, vi har gøyere nok øyne for at vi får spille dans. Så det er noen her der bryr jeg, og familien som er til, er kleinfamilien i Klaksvik, og hun er grulig muskalsk, altså, de fleste spiller ljøfer eller sinja. Og vi var jo ofte til dem som opptatt lenge om sånne måtene, eller sånne måtene som det er ganske, ved mammene. Og her var lov, og nærmest har vi alt. Klaver, trommelsett, og i minst denne Hawaii-gitter og høsten her oppe, og så var det sånn. Atlasten, ja. Yes.
0: Og det første som velger kompensjoner, altså Baskund, det var så science fiction?
1: Ja, og vi spiller så i, jeg tror vi blir i tveifors, tølge tveifors, og så blir en tøvnagakappen utskrivet, og i film och försalt, ja. Och vi vinner så till inlöjande i Klaksvik och släpper så till finalerna som är Runavik och vinner till här. Och så vinner vi den här Vikus studio. Och vi var så mycket heldiga att Charlene Bjartanstöjna ut i Rema studio. Vi var så heldiga att vi mötte Ella Paulsen där. Men jag visste ju om Ella Paulsen är inte att kvarför vi spalt ut i Estraden eller Seymann Jongstans och Boe som räcker och vi håller Runavik. Leiermotnar tar vår helgeir tja Alfred Pedersen, som hei jo en av fyrdukera som selte instrumenter. Og her var vi, og han var grua fytter, og lå i okna nesta vi alt, hvis vi bare kikker okna ordentligt. Og her fikk jeg eia Olafist, altså opplevd bøyna veina, og herra god vidt han ikke lærer oss, særlig av bassen noen oss. Og den øyne morgenen, ta seg at Ole og snir Gottfried som spalt klaver, tar seg at du jamma i et eller annet, så jeg, ja, her var en ega lærer.
0: Så skiljer så vart det när vi att to attla i att Ole skulle hjälpa till här vi tog in över skattland.
1: Ja.
0: Men det har kommit vända över.
1: Det har vända över ett check vi tanken om att vara och själver. Alltså inte till att jag lär rymmer science fiction lägga så vart vi att att Ole stolt och gott. Men jag hör gärna att det skulle vara förrest och sett en samband med Ole, men han konkur som tanken spyr mig kan helt komma. Jag passar och så blir det till att det går det själv för vi. Og vi tek oss opp i eldestudio i Havn, det må jo sjåne, og sendte med til noen, og så enda vi ned i Danmark og tek opp.
0: Eisen jo en kjent studio?
1: Ja, det var i Jørster Bløndal, åtte til studio, det er kattelig spørre, Bløndal studio.
0: Her vet du, du hever anker søve, du er Bløndal studio.
1: Alltså, det gjorde jag att det var en kroppmall som skulle underskrivas. Och det blev spurt om jag var AHA och jag säger nej. Det var sån här Eugen Timer, han var stjord av Polygram-plattfällan. Men jag var inte kvig, alltså, jag var inte ordentligt härta och jag helst att Louis följde var det största och det bästa och det ståttligaste. Så jag ville inte offra det.
0: Är du nägrat det enklat?
1: Nej, omgående.
0: Kvig inte?
1: Det har vi inte. Jag var inte. Det som känner mig bäst, det är skilja med det här sida, är att jag ju inte frontfigurmaterial. Alltså. Mardama väl, tonlög var sin inte spela och skriva och göra, men jag är inte... Jag allbörjar mig inte fram någonstans, så är det snarare. Det gör jag inte.
0: Det är ganska nejgjort om du ska ta attacka där, han tar like-loten.
1: Hvis du ska, ja, och särskilt ganska, hvis det bär er två er, alltså, vi kan tänka, jag vet inte, lite döm som, aha, vi är inte norra, jo, va? Mm. Här måste du ha en morsten hacket. Alltså, annars är det lunch.
0: Hvordan var det du i samband med omkring att de stora kötten och tagit var och tog upp?
1: Ja, det var tagit upp i blått.
0: Ja, det var vi blått
1: var? Ja, det var vi blått, ja. Och alltså, många gånger när den samma vid arbetet i äldrestudien och det blev det herrlof, det var det Ölle Paulsen som var som det herrlof, och det var det perfekta ta. Och vi färde så nyer och tagit det ändå upp. Och det är så i medlestudien. Och här minns jag att jag blev så trött det här kvällen, att jag blev låg med midnatt eller också här, så jag blev med under flygel, såna jag är. Och vaknade morgon efter vid att jag såg bara manfakallor och knö och spuska skäggvar och sådana jag också bara kassören är ju nu. Alltså. Det var Michael Learns to Rock som var här. Så jag krej på duntan och vi fick rundstyrke och parst och kaffe och så förtörras det att hålla det här rullar. Så det har sin stund, men tar du inte blivit rätt känt det där?
0: Nej.
1: Tar du ju stöpskående där?
0: Om vi lukar runt att tutt tonlaga löv är, så är det ju inte så länge sedan att utvärpet fick en nödjan sank vid blått av er i sommar, Hesen Bojer.
1: Ja.
0: En halvdje välfragingen sanker som vi har nekst spalter, och till jag säger att ävnen är högt och framvisk. Hvor är det fram till att landar vid blått?
1: Alltså det är så här att och i fyrtio gav vi först en jollasanggoda från Märkeltoin. Och det var det liksom jag och Absalom som såg det och tvärtom en kaffekopp. Och så säger jag, ska vi förgera oss? Jag säger ju, det var marsmanna. Jag säger ju, vi förgera jollalä. Absalom, jollalä, marsmanna. Men det var det som vi arbetade vid och fängt oss vid utan. Och så förr vi är vi ner i Helsingborg och ja. Vi hållt att det är helt okej. Okay, men vi samtidigt inte att vi förr undrar det är. Vi tomt inte att göra det samma om att vi skulle inte göra som forskare. Det ska vara sånt nu gör, ja. Så vi har ju samband vid Symendam, som är rätt, det är en Ölle Paulsen-typa. Och han är ju lyckats som förnödjockande sin tid. Så till vi är inte åken vid av allt.
0: Är det här är tonläggare ett land?
1: Nej, jag har alltid att det är lustigt. Det är sånt, det är pop-tonläggare. Mm. Ja, ja. Jag då ska skriva herran rock kjolt med er nek mest till herran.
0: Ja, det är så att jag har en ivlig lund. Det är nog så här tonläggare som vi här kommer till.
1: Ja, det är inte så blöjt. Men jag då skriva sådana saker. Så det blir alltid blöjt.
0: Ja, ja. Men det här riggar det stark väl.
1: Jo, jo.
0: Nästa av skratjocken här, Jörg Marnar, det är så Irish Heartbeat.
1: Ja, det är Van Morrison och Mark Knopfler i Hesar i Ogaunen. Och det är något av det här gärna att jag har gått i åttonda. Ta plattade vi som regel att skolka att den dörra för att det. Tog att ta äta sjömarsfällig. Ta kände sådana här maratonkonsert. Och här uppe är ju Van Morrison. Och han blev det helt större som jag lortade att jag skulle köra dagliga men öljöljö nek. Och så får vi tvärflor ötsmäkt och vi får Mark Knopfler och han måste ju välja fra oss.
0: Så vi tar att här på er. Van Morrison och Mark Knopfler och Irish Heartbeat.

0: Her hørte vi The Wonderworld ved Uriah Heep, og ja, så vi tar så om fyrre sendingen, at det nok så hardt som tattoo som du veler, Jakob Arnar.
1: Selv er lurt i negmest etter en rymlig hørende råkje, men som sier fyrre der, jeg dør ikke å skrive sånn at det er sånn. Og det neste vi tar til Yes, og til så har progressivt negmest. Mm. Ikke kanskje akkurat hette lærer, men etter å lære som hvordan sier spør eksperimenter, altså. Vi pratade att köpa plattor till Anfen Petersen i Klaxvud och här fick man ett avvist urval. Men jag sa i en blä ta till i forsen och akkurat vi unge eller okej eller ett annat. Man kunde bli med i en kloppa i Sverige som är svenska kypolaget. Och det sökte jag om att bli med det och så fick jag en här ryckvig av tillbånd om att köpa tonlag och videobånd och sådana grejer. Och här finner jag med den andra Small Faces och Van Halen och Yes. Och Yes gör det ordentligt intryck av mig. Helt otroliga gubbalkar.
0: Så ta skulden mer en insats som lättas för dig för att utvia något tonlag?
1: Ja, och det är det. Klick, så har jag allt annat.
0: Kan du ha något bättre?
1: Hitt och kär mer än
0: det. Det är nog en snäga vi har tagit och så har Jörsson-Egg för att få dessa platen hem. Så sätter du det vid
1: en. Ja. Så först då en packa vid posten och så har bröd upp. Ja, det var en gammal. Det var det. Vi tog också att köra dem att spela ganska a cappella, men det gör det inte vid det. Det lukar gott.
0: Korsny, hör man väl a cappella-parsten och har arbetat utan ägg vid rötten?
1: Ja, man har gjort extremt ägg vid a cappella-parsten här. Ja. Så vi tar livet.

0: Vi har hørt Balchen Yes og Leave It. Og så færer vi fra Yes til en annen rattelige, vi har just navn Balk, ILO, Jakob Marnar.
1: Ja, jeg har valgt en faktisk en nødvendig sang til dem, som heter Time of Our Life. Og det tog, jeg tar faktisk spalt en rattelige større konsert. Siden det var en comeback, og i 2016 av Wembley. Og Jeff Lynne blev rettelig imponeret over disse meldtøkene. Og han sier med landet i teksten, og I ask my friend Phil til en av Wimbledon i orkestren. Akkurat om etter disse meldtøkene der finner han, så skriver han ut fra de hendelsene, hendelsangen. Så spiller vi her til, altså, du vet oss, men to be, som jeg har spalt tusen ferner, altså. Så vi får tverflor og et smekk.
0: Som av utgående Time?
1: Ja. Yeah.
0: Från och Jonfors.
1: Från och Jonfors som är helt värda världens bästa platta.
0: Mm. Ja, en frålig utgåva.
1: Öjlig. Hon hade öjliga tekniskt tatt och vi skriver från och Jonfors.
0: Ja. Så tittar jag spalt så vi science fiction?
1: Ja. Hon var allt och i repertoaren. Allt
0: och. Och kvart är det vi Jeff Lynne som är så som är hotagande. Alltså han är ju just ena rikve.
1: Han är just ena rikve och han ryster hitt om han har hitt. Alltså till allt och för allt. Han är här som bidlander är.
0: Och han hever nästan så ett helt egna ljud. Du hör bara vet att det är han.
1: Fullständigt, ja. Du hör bara vet, okej, Jeff Lynne. Och han rör sig nära samman vid Beatles någon. Alltså, då är det inte Beatles, men Traveling Wilburys och omkron av Beatles någon solo. Så han var ett kväll, han är runt honom. Men han rör sig nära, alltså, tar trutcher som var ju efter. Det var först Gauss Hanger och datter, ja. Tar trutcher Beatles. Det var det, alltså, Jeff Lynne tar hiva och in, alltså. Och han har sagt att det var alltså hans upplevelse. Alltså. Ja.
0: Så han var till Lume som kunde göra det här till att
1: det? Ja, akkurat. Det var knäppt av dem när jag började. Det var inte för harsfyrs. Alltså, och jag har haft det här av konsert till ELO i 2018. Och i Liverpool.
0: Hur sa det?
1: Fantastiskt. Bästa konsert jag har varit. Jag säger ju att det blir inte större.

0: Time of Our Life vi ELO og så det bara tvær sanger etter Jakob Marnar chatter av sig då och vi det släcker kommer du jag någon listan chock och så nu är det att välja och vräka.
1: Ja ja.
0: Det är schulat.
1: Nej, vi det var stig ut där och men är färja välja Star Rider cha foreigner. Och det ger ju ut för att det är samma att man kommer skolan och dachten lappan och här var här sa jag att det är som appmöj med en rockare men det var alltså mambo som åtta dessa platen där Marcus Klein. Och här fann jag så platna och Star Rider blev på en av mina och tittade mer alltså den öliga välgörter och han rattliga pener och jag hade Lugram Sinkram. Ofärdliga vällösning alltså. Så jag hade betäckat honom.
0: Ein av dem står på gamle basken som ikke har vært i fargen. Jeg visste ikke at det har haft en fjepere skjær om det kom enda veien.
1: Åtta nyva.
0: Men så er det her om mekna mann av Sintja tar sannsjen her framvis. Det kan ikke om det være nedoppgjort.
1: Ja. Lugram har haft det fyret. Han har presset altså, sannsjen her. Altså, holdt det opp her som han klarer.
0: Ta han vær best og
1: unger. Ja, og best i æren. Og takk han blir en troblås, da du blir halv fjers forsblås.
0: Ja, hvordan har vi det da vi tog? Altså, til Øljan Ekver, gamle bøsker som ja. Spiller konserter framvis. Og det er ikke alle som gjør lykke i det som det gjør det ta.
1: Nei. Og jeg holder det sint. Altså, tar man, og det er særlig sangkaren som er utsett. Da. Men vi tar også syndrom til Jan, han kjører... Jolan Turner, han var först för varje. Han imponerade mig alltså. Han sang verkligen här som han skulle synge. Och klarade det.
0: Ja.
1: Det var alltid öliga flott alltså.
0: Sean, så har du möjligheten att tagga sanchen när jag synte nior och göra där jag synte lättare jag synte?
1: Ja, det kan du göra, men det som känner att hon är mer, det får det vi alltså.
0: Så du hällde till att man hällde sig till det här upprunaliga?
1: Ja, så var det körligt. Ja. Det var troligt, men... Så slår vi
0: Jo. Foreigner og Star Rider.

0: tutsjer.
1: Er det tutsjer?
0: Det å paddle samme vis som noen Jagelland og som noen gamle baskalimon.
1: Ja, det passer.
0: Hva helt om det?
1: Jeg vet ikke. Altså, han ikke her som han var.
0: Han en og forsvarer gammel.
1: Han en gammel maver, og han har haft omkring tilfellet. Så jeg vet ikke om han skal forlange det, men han det som man kaller Gitter God.
0: Han kom opp på spalten, nettopp Smoke on the Water, kanskje enda han kjendeste riffen i tonlegg av søvnene.
1: Akkurat, ja. Ja. Jeg vet ikke, søvde jeg seg, fantastisk. Jeg vet ikke om han skal gjøre for noe av oss ned. I bestud.
0: Hadde han ikke det samme som vi tog sammen med Janne, vi, at sanger som fyrre kunde synge akkurat, og det kanskje ikke mekne akkurat det samme.
1: Nei, og det som jeg sa til oss, det kanskje synge nemmere instrumentalister, altså, og i mån til at sangeren kjøtt og blå. Hvordan
0: ser du til at vi tog noen eldre sanger, altså, til at laviner, og du brenner så mer, og så framvis, klar, du har synge det framvis?
1: Ja, jeg tar halvdige ikke i høyre.
0: Allt är relativt.
1: Ja, jag vet. Det vet jag, men nej, det är inte något roligt. Inte än. Men det är ganska blöver.
0: Och hur ser det för det? Kanske vill du höra att höra att höra att paddla och teater?
1: Det också är om...
0: Blottsangen är till dömes?
1: Det är rock, alltså inte live. Det är ju ångar att landa om, alltså. Nej.
0: Hur ska det här till?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tror inte, jag följer inte ordentligt att jag har några bjöd om mig. Alltså, runt... konserter, alltså.
0: Jag vill inte mer ta över några konsertfyrkibar som gärna vill ha haft det av paddlarna, syns det där?
1: Alltså, om du leder i telefonen, men tar på att ha samma svärs. I allt de flesta jag har kilt ett sånt nu, att det är väldigt snämt.
0: Du kanske inte lockas?
1: Man ska omgångs i omgångs.
0: Nej, det är det.
1: Det är också viktigt, ja. Men alltså, så stod han ännu och så hade jag mig väck, alltså.
0: Okej. Ja, vi färger oss till den här senaste, Kill the King vid Rainbow.
1: Ja, han är öle orskemycket och det och han synker otroligt väl där, men alltså här kör han ordentligt upp för kompressorn, alltså till ordentligt extra lustigt, och här ska man köra hårt fram.
0: Tack för det här fråliga sankurväl som du har givit och nu där jag och Marner, vi kunde ju stä i landet träd, men kaska där vi ett huvudteater en är för.
1: Jo, tusen tack George.

0: hey ab, nu det en løyt og så en søgnast hey ab, hvordan jeg vekker jeg opp, det bedre enn her nu? Jeg elsker hey, jeg ikke sagt at vi ikke fyrr og nekker oftere. Du visste jeg alltid okkurs godt og okkurs nøyt å fortelle meg, mildur, fytte, stortlige maver. Eiene spurte og alltid jeg nå, hvordan vi heier til, og du ser det fyrr jeg at alt var du glad. Jeg tann, jeg i det, og du takker ved at her ab. Du varst løy med jord familien, sagt til Jone 1945, skriva dagtig en nyer. Du varst min firmynd, du varst min hest.
1: Klockan är 8 och i natt av okkur trutjar sentigar av skronne. Klockan 3 sent okkur sovna om Johnny Cash. Efter 8 och senaste pastor i Röjne. Klockan 5 är det temaplattan, Jakob Magnussen läcker till Rettus. Men nu för gravita kvätt och i Gunnar Nolse och Tore Mikkelsen hött jag bjåa i sommarmåttne i Jar.
2: Sommarmorgon.
3: Og vi går skifte ved Norrfestivalen helten av Via Røye for fjord og feriekvann av Oksa Klette. God morgen og velkommen.
4: God morgen, Leim.
3: Jeg alltid røye til festivalen.
4: Ja, alltid du kommer godt av det.
3: Ja.
4: Så fjord og patlen kommer til og det er bare for hatet der og
3: kjøtt og kjøtt. Ja, og DAD tar kommende til landet?
4: Til å ta kommende. Jag var till Tullian där. I Danmark. Jag lägger många.
3: Ja. Och till börjar långt i andra kväll.
4: Ja, vi där också. Sigrid kväll. Till börjar långt. Nej. Och så är det med att jag har. Så vi ser lycka som sätter igång i andra kväll. Det är det där
3: möjligt. Och då blir det också några gamla bilar. Vi har sauna i det här att du gör.
4: Det här vill jag snart. Så jag sätter att det är inte något.